Tenorist Kristof Pregardien in pianist Mihael Ges sta tako izvedla pesemski cikel Zimsko popotovanje, oznaka del 911 Franca Schuberta. Glasbenika bosta zdaj izvedla skladateljev samospev Popotnikova nočna pesem, oznaka del 768.

Poslušali smo Popotnikovo nočno pesem, oznaka del 768 Franca Schuberta v izvedbi tenorista Kristofa Pregardiena in pianista Mihaela Gesa. Jutranji koncert je tako končan. Pred nami je listova priredba Schubertove fantazije za klavir Popotnik.

Zazvenela je Schubertova fantazija za klavir, oznaka del 760, poimenovana Popotnik v priredbi Franca Lista. Nastopila sta Anton Dikov in Simfonični orkester Nacionalnega bolgarskega radija. Na vrsti je adagio iz šestih študij za pedalni klavir Roberta Schumana.

Slišali smo adagio iz šestih študij za pedalni klavir opus 56 številka 6 Roberta Schumana v priredbi za klavirski trio. Izvedel ga je Altenberg trio Vienna. Sledi še simfonična pesnitev Mazepa Franca Lista. Nastopil bo Nacionalni simfonični orkester iz Litve.

To je bila simfonična pesnitev Mazepa Franca Lista v izvedbi Nacionalnega simfoničnega orkestra iz Litve. Z vami smo bili Vito Plavčak, Jure Juvan in Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: Svitanja.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Katarine Pustinek Rakar, Daneta Škerla in Klare Mlakar. Najprej bo zazvenilo obsežno delo skladateljice Katarine Pustinek Rakar, prežeto s slovensko ljudsko pesmijo z naslovom Meni se zdi, da prihaja pomlad, ki je nastalo v spomin na taboriščnice iz Ravensbrika. Nastopajo Franja Kočnik, Neža Torkar in vokalna skupina Galina pod vodstvom Ane Erčul. Želimo vam prijetno poslušanje.

Poslušali smo delo z naslovom Meni se zdi, da prihaja pomlad, Katarine Pustine Krakar, ki je nastalo v spomin na taboriščnice iz Ravensbrika. Nastopile so Franja Kočnik, Neža Torkar in vokalna skupina Galina pod vodstvom Ane Erčul. Sledi suita iz baleta Peter Klepec, Danila Švare.

To je bila suita iz baleta Peter Klepec Danila Švare v izvedbi Simfoničnega orkestra Mariborske opere pod vodstvom Simona Robinsona. Na vrsti je skladba Ptice v kletkah dve Klare Mlakar. Nastopil bo ansambel Kamerata Akademika.

0: Skladbo Ptice v kletkah 2 Klare Mlakar v interpretaciji ansambla Kamerata Akademika smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Katarine Pustine Krakar, Daneta Škerla in Klare Mlakar.
1: Svitanja.

Spominčice. V današnji oddaji bomo slišali dve skladbi Edvarda Griega. Najprej njegov koncert za klavir in orkester v Amolu opus 16. Stavki so: prvi allegro molto moderato, drugi adagio in tretji allegro moderato molto e marcato quasi presto. Solistka bo pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Anton Nanut.

To je bil koncert za klavir in orkester v A-molu, opus 16, Edvarda Griega. Solistka je bila pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Anton Nanut. V Arsovih spominčicah bomo slišali še Grigovo svito v starem slogu za godala, opus 40, z naslovom iz Holbergovih časov. Stavki so prvi preludi, drugi sarabanda, tretji gavota mizet, četrti er in peti rigodon. Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije bo vodil umetniški vodja Andrej Petrač.

0: Suito v starem slogu za Godala opus 40 Edvarda Griega z naslovom Iz Holbergovih časov je zaigral komorni godalni orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Andreja Petrača. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro, lepo pozdravljeni v glasbeni jutranjici v torek 16. junija, ki je med drugim tudi dan hvaležnosti arboristom, torej ljudem, ki skrbijo za našo lepo zelenjeno okolico, in dan sveže zelenjave. Dober tek torej ob zajtrku, mogoče danes pohrustate kakšen korenček več. Na programu Ars vam danes delamo družbo glasbena urednica Tina Ogrin, ki je poskrbela za današnji jutranje dopoldanski glasbeni izbor, tonski mojster Grega Žumer

in napovedovalka Mateja Perpar. V prvi uri jutranice so pred nami tri glasbene umetnine. Najprej bo zazvenela sonatina številka 3 v D-molu opus 2 za violino in kitaro Antonija Vivaldija. Oznake stavkov: preludi Andante, Curanta Allegro, Adagio in Žiga Allegro. Igrala bosta violinist Tomaš Lorenc in kitarist Igor Saje.

Izvenela je sonatina številka 3 v D-molu opus 2 za violino in kitaro Antonija Vivaldija. Izvedla sta jo violinist Tomaš Lorenc in kitarist Igor Saje. Nadaljujemo z drugo, nekoliko daljšo točko, suito za flavto in godala Georga Filipa Telemana. Oznake stavkov: uvertura, le plezir, italijanska aria, menueta 1 in 2, rejouissance, passepied 1 in 2 in na koncu poloneza. Flavtistko Ireno Grafenauer bo spremljal slovenski komorni orkester, dirigira Anton Nanut.

Poslušali smo suito za flavto in godala Georga Filipa Telemana. Flavtistko Ireno Grafenauer je spremljal slovenski komorni orkester, dirigiral je Anton Nanut. Do 7. ure in novico v drugi jutranji kroniki pa še trio sonata številka 2 v G-duru Johana Sebastiana Bacha. Oznake stavkov: Adagio, Allegro ma non tanto, Adagio e piano, Andante ter Allegro moderato. Igral bo ansambel Collegium Musicum Maribor.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan elektronsko. Vsebina za zdaj ni znana, po navedbah ameriške strani naj bi jo predstavili ob uradnem podpisu v petek. Iran naj bi zahteval vključitev Libanona v sporazum, Izrael pa se ne umika iz te države v prepričanju, da boj še ni končan. Slovensko gospodarstvo je zelo odvisno od dogajanja v tujini in glede na dozdajšnje ohlajanje evropskega gospodarstva na zgolj odstotek rasti je v Sloveniji pričakovati podoben trend, meni guverner Centralne banke Primož Dolenc. Kot pravi, lahko predvidevamo, da bo BDP nižji, inflacija pa višja.
2: Ker enostavno Slovenija je upeta v evropsko gospodarstvo in deli usodo pozitivno in tudi negativno.
1: Ukrajina je včeraj začela vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pozdravila ta pomemben korak. Medtem ko Ukrajina na bojišču pridobiva zagon, si hkrati utira pot k uspešnemu in varnemu članstvu v Evropski uniji, je dejala Marta Kos. Letošnja poletna sezona bo v gorah po predvidevanjih gorskih reševalcev znova izjemno zahtevna. Povečuje se število reševanj zaradi nepoznavanja terena, neprimerne opreme in nepripravljenosti na turo. Po besedah predsednika Gorske reševalne zveze Gregorja Dolinarja bi morala država čim prej sprejeti odločitev, kako

0: vnaprej.
1: Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več, vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko veliko krat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
0: Delno jasno bo in večinoma suho. Temperature se bodo povzpele do 29 stopinj Celzija. Z vami sem Biljana Polak. Ameriški predsednik Donald Trump je kot rečeno sporočil, da so Združene države z Iranom elektronsko podpisale preliminaren sporazum o končanju vojne, uradno pa ga bodo v petek v Ženevi. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je dokument opisal kot zelo splošen, zato veliko stvari ostaja nejasnih. Iz Washingtona Andrej Stopar.
2: Še najmanj dvoma je, da memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom prinaša dogovor o odprtju Hormuške ožine. Ako pride do izvedbe, smo že pred diametralno nasprotujočima si razlagama. Teheran trdi, da ožina za zdaj ostaja zaprta, Donald Trump pa na omrežju Truth Social že prižiga zeleno luč ladjam za premik iz pristanišč v Perzijskem zalivu. John Gambrow, agencija AP. V zvezi z memorandumom je veliko odprtih vprašanj. Od pakistanskih posrednikov smo slišali, da naj bi se predstavniki obeh držav srečali v Ženevi v petek in podpisali memorandum. Pričemer sploh ne vemo natančno, kaj je v dokumentu zapisano. Iranska stran je sicer izčrpnejša. Predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Baghej. Skladu z določenim memorandumom mora ameriška stran umakniti vse ukrepe, tako primarne kot sekundarne ukrepe, pa ukrepe varnostnega sveta OZN, ukrepe pomembnih resolucij in omejitev povezanih z odborom guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Libanon ima velik potencial, da postane sprožilec nadaljnih konfliktov. Iran zahteva, da je Libanon vključen v sporazum. Izrael pa se ne umika iz te države v prepričanju, da boj še ni končan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu. Oblikovali smo tamponsko varnostno cono in tam bomo ostali tako dolgo, dokler bo to potrebno. Iran želi naš umik, ampak to se ni zgodilo. In veste zakaj ne, med drugim? Ker sem odločno vztrajal pri svojem in mislim, da naši ameriški prijatelji to držo spoštujejo. Tudi ameriška javnost bi rada vedela, kaj pravzaprav piše v memorandumu in to tudi tako poučena, kot je zvezdni senat. Senatorji iz obeh strank ne poznajo vsebine dokumenta in zahtevajo nujni briefing za zaprtimi vrati. Oglasil pa se je tudi nekdani predsednik Barack Obama, katerega sporazum z Iranom je Donald Trump brezkompromisno raztrgal. Obama ne vidi bistvenih sprememb oziroma izboljšav, ki bi jih primerjavi z odpovedanim sporazumom prinesla vojna.
0: Kljub mirovnemu dogovoru med Združenimi državami in Iranom je pričakovati nadaljne ohlajanje gospodarstva in krepitev inflacije. Končanje vojne in odprtje Hormuške ožine pred poletjem je namreč večina analitikov pričakovala in to pričakovanje vsaj delno upoštevalo v gospodarskih napovedih. Kolikšni bosta letošnji gospodarska rast in inflacija v Sloveniji, bodo danes predstavili v Banki Slovenije ter na predstavništvu OECD-ja. Urška Subotič je rep.
3: Naftne in borzne trge je zajel val olajšanja. Po potrditvi mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom se je cena za sod nafte znižala na $82, cena megavatne ure plina je padla na $44, medtem ko so se borze, sploh azijske, obarvale močno v zeleno. Hormuška ožina, pre katere poteka petina svetovne trgovine z nafto za mednarodni promet, se seveda ne bo odprla čez noč. Dobro novico komentira Tine Kračun iz Inštituta za strateške rešitve.
4: Zato trgi verjetno v tem trenutku še ne morejo računati na hitro normalizacijo razmer ali mora biti to takojšno olajšanje na energetskih trgih. Seveda pa že odziv na borzi in tudi padec cen nafte kaže na nek optimizem.
3: Ta optimizem se bo realno gospodarstvo prelival postopno, gospodarske napovedi pa ga vsaj delno že odražajo.
4: Napovedi so temeljile na predpostavki, da se bo spopad z Iranom končal pred poletjem. To se je uresničilo, tako da te napovedi ob tej predpostavki v tem trenutku stojijo. Seveda pa ne vključujejo pa tega optimizma, ki se pa zna pojaviti, če bo ta mirovni sporazum dejansko zdržal.
3: Slovensko izvozno gospodarstvo je odvisno predvsem od dogajanja v tujini in glede na dozdajšnje ohlajanje evropskega gospodarstva na zgolj odstotek rasti, je tudi v Sloveniji, kot napoveduje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, pričakovati podoben trend.
5: Seveda Slovenija ni osamljen otoček, tudi za Slovenijo lahko predvidevamo, da bo gospodarska rast nižja, kot je bila predvidena ob naših decembrskih napovedih, inflacija nekoliko višja, ker enostavno Slovenija je upeta v evropsko gospodarstvo in deli usodo pozitivno in tudi negativno.
3: Evropska komisija in UMAR sicer Sloveniji letos napovedujeta 1,9 oziroma 2 odstotno gospodarsko rast ter 3,5 oziroma 2,5 odstotno rast inflacije.
0: O polnoči so se spremenile cene nekaterih naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter dizelskega goriva je dražji za 3,3 centa, liter kurilnega olja pa za 0,6 centa. Cena bencina je ostala nespremenjena, vlada je zanj znižala trošarine, za dizelsko gorivo in kurilno olje pa so že na najnižji mogoči ravni. Okrajno sodišče je zavrglo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina, kar bi lahko bila posledica njegove imunitete, poroča Pop TV. V petek naj bi sicer postal pravnomočen obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb zoper tri vidne člane NSI-ja, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata.
6: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:07 minut. Odhod zdaj že nekdanjega mađarskega premijeja Viktorja Orbana z oblasti je omogočil, da je Ukrajina sinoči, tako kot tudi Moldavija, po 2 letih mađarske blokade le začela vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Prva poglavja so vladavina prava, pravosodje, boj proti korupciji in reforma javne uprave. S sklopom vezanim na vladavino prava se pristopna pogajanja vsake kandidatke začnejo in tudi končajo, poroča Igor Jurič.
7: Ukrajina je, tako kot tudi Moldavija, včeraj dočakala prelomni trenutek, saj je konec mađarske blokade Ukrajine omogočil začetek pravih vsebinskih pogajanj. Zelena luč Mađarske za začetek pogajanj je bila možna po dogovoru med Budimpešto in Kijevom o pravicah mađarske manjšine v Ukrajini. Namestnik ukrajinskega premijeja Kačka je po zasedanju podaril, da ukrajinska zakonodaja o manjšinah zdaj zagotavlja vse pravice tudi ostalim manjšinam v Ukrajini. Taras Kačka je začetek pogajanj označil za mejnik na ukrajinski poti Unijo. Namestnik ukrajinskega premijeja je dejal, da je začetek pogajanj za Ukrajince pomemben, ker celotna družba meni, da bo pridružitev Uniji pomenila uresničitev sanj. Prinesla pa bo tudi močne varnostne garancije za njegovo državo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je Ukrajince znova pozvala k nacionalni enotnosti glede vstopanja v Evropsko unijo. Komisarka je dejala, da komisija zdaj pričakuje, da bodo države članice podprle odpiranje tudi preostalih 5 sklopov pogajalskih poglavij in sicer še pred poletjem. Ukrajinski namestnik premijeja Kačka sicer ocenjuje, da bi lahko vso potrebno zakonodajo sprejeli do konca leta 2027. Glede korupcije, ki je poleg vojne eden večjih problemov države, pa je dejal, da se Ukrajina s tem problemom resno bojuje in kot primer je navedel, da je neodvisni organ za boj proti korupciji od januarja 2025 do zdaj začel že več kot 1000 postopkov, obsojenih pa je bilo prek 100 oseb.
0: Mađarski parlament je včeraj z ustavnim dopolnilom omejil upravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Gre za uresničitev ene od najpomembnejših obljub novega premijeja Petra Mađarja, ki jo onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na ta položaj. Takšne odločitve parlament lahko sprejme brez referenduma, zagotovljena je bila potrebna 2/3 večina. V Albaniji se tretji teden nadaljujejo protesti proti graditvi prestižnih letovišč v Zverencu in na otoku Sazan, ki jo želi zgraditi zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Na shodih so poleg nasprotovanja letoviščem in zahtevi po ohranitvi občutljivega obalnega pasu vse pogostejši tudi očitki vladi Edija Rame in nasprotovanje korupciji. Eden od protestnikov v Tirani je sinoči dejal.
8: Upam na popolno revolucijo. Ne gre za to, da bi ta vlada odšla in bi jo nadomestila druga, zelo podobna in z enakimi nameni. Želimo si svobodno državo, v kateri bi imeli vsi enake možnosti. Spremeniti moramo vse, drugače ni smiselno.
0: Po ujmah prejšnji teden se lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov lotevajo sanacije škode. Pri tem naj bo varnost na prvem mestu, pozivata Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove. Dela po ujmah so med najbolj nevarnimi in statistika kaže na povečanje števila nesreč. V kmetijstvu in gozdarstvu je izjemno veliko smrtnih žrtev. Po traktorji in drevesi v povprečju ugasne 20 življenj na leto. Stroka poziva, dobro usposobljen in ustrezna zaščitna oprema rešujeta življenja. Jernej Kadrolec.
9: Kmetijstvo in gozdarstvo sodita med najbolj nevarne dejavnosti. Pri tem delu v Sloveniji v zadnjih 10 letih vsako leto umre približno 20 ljudi. Leta 25 je bilo smrtnih žrtev 21, od tega približno polovica pri delu v gozdu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
10: V letošnjem letu smo do konca maja že izgubili 12 življenj. To so res izjemne tragedije, zato je prav, da na to opozorimo, da je pri delu na kmetijah potrebno delati z glavo. Torej uporabljati vso varnostno opremo.
9: Tako bi preprečili marsikatero nezgodo. Statistika ocenjuje, da na enega mrtvega pride od 100 do 500 teže ali lažje poškodovanih. Analiza kaže, da je delež smrtnih primerov v kmetijstvu in gozdarstvu največji med vsemi 900 tisoč zaposlenimi. Problematično je tudi, da se v zadnjih 10 letih ta številka ne zmanjšuje več, pravi Marjan Dolenšek, zaposlen v Kmetijskem zavodu Ljubljana in delno na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Meni, da se morajo vključiti politični odločevalci in za vse, ki uporabljajo kmetijsko-gozdarsko mehanizacijo, predpisati.
11: Minimalno obvezno usposabljanje, to je dvodnevno usposabljanje po programu Zavoda za gozdove. In da bi vsi ti morali uporabljati osebno varovalno opremo.
9: Predlaga tudi, da se za vse, tudi za stare traktore, predpiše obvezno uporabo varnostnih pasov. Roman Črnič, revirni gozdar in inštruktor varnega dela na Zavodu za gozdove Slovenije, upa, da ljudje ne bodo šli sami v gozdove sanirati škodo po ujmi, ampak
12: poklicali profesionalne delavce in da bojo to upravili profesionalni delavci.
9: Poiščejo jih lahko na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije na portalu Moj gozdar, kjer je registriranih prek 200 izvajalcev gozdarskih storitev.
0: Rekordno črna varnostna statistika je bila lani tudi v gorah. Umrlo je 50 ljudi, tudi številke prve polovice tega leta so rekordne. Lani so do enakega obdobja v letu reševalci posredovali 190-krat, leto že 220-krat. Povečuje se število helikopterskih posredovanj in tudi reševanj nepoškodovanih. Prispevek Romane Erjavec.
13: Da je pred njimi težka sezona, kažejo tudi podatki, da je imela dežurna ekipa GRSZ, ki deluje od začetka meseca, že v prvih 10 dneh občutno več dela kot lani. Sicer pa zdrsi, nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo ostajajo glavni vzroki za nesreče v naših gorah, kar kaže, pravi Matej Brajnik, vodja gorske enote slovenske policije.
14: Podcenjevalen odnos do naših gora, to se zdaj že kar nekako vleče ta trend, predvsem strani tujcev.
13: Ob tem pa so gorski reševalci opozorili tudi na problematiko bivakov, ki jih mnogi, pravi Žan Krničar, izkoriščajo žal tudi kot brezplačne hotele.
14: Bivaka ni mogoče rezervirati, nikakor ne gre za nek Airbnb, ampak res za zasilno zavetišče.
13: Nažalost pa sploh bivak pod skuto vse bolj postaja tarča spletnih vplivnežev, pravi predsednik GRSZ Gregor Dolinar.
15: In potem imamo res ta Instagram reševanja, tukaj bi spet poudaril kar veliko tujcev, ki vidijo krasne fotografije na družbenih omrežjih, je pa težko dostopen ta bivak.
13: In tako gor še pridejo, dol pa jih na to odvažamo, pravi Dolinar. Zato bo, dodaja, čim prej.
16: Treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko veliko krat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
13: Med njimi največ, kot rečeno, tujcev, ki pa, še pravi Dolinar, nič ne prispevajo v državni proračun, ki taka reševanja financira.
0: Ponovimo, mirovni sporazum med ZDA in Iranom je podpisan elektronsko, uradno naj bi ga strani podpisali v petek v Ženevi. Vsebina za zdaj ni znana, znano je le, da si, kot kaže, strani različno razlagata sporazum. Iran naj bi zahteval vključitev končanja izraelskih napadov na Libanon, Izrael pa ustraja, da boj proti Hezbolahu še ni končan. O tem, kdo je v resnici zmagovalec v tej vojni, bomo govorili v oddaji ob 8 na prvem programu. Sledi šport, v spredju bo dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu, slišali boste tudi o začetku turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Ljubljani. Z vami bo Nina Smole, prijeten dan želim.
17: Peti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva je že na prvi tekmi prinesel veliko presenečenje. Aktualni evropski prvaki Španci so v uvodnem dvoboju z zelenortskimi otoki nepričakovano osvojili le točko, na tekmi pa ni bilo zadetkov. Tudi druga tekma med Belgijo in Egiptom je postregla z remijem, končni izid pa 1-1. Ponoči sta bili odigrani še tekmi Saudska Arabija Urugvaj in Iran Nova Zelandija, podrobneje o izidih pa Marko Cirman.
18: Dan se je začel senzacionalno, zgodovinsko prvo točko debitanta na svetovnih prvenstvih. Zelenortski otoki so brez golov remizirali zadnjimi evropskimi prvaki Španci, ki imajo več kot dvakrat toliko registriranih nogometašev kot zelenortski otoki prebivalcev. Španija se je mučila, junak tekme pa je bil 40-letni vratar 64. reprezentance na Fifini lestvici Vozinja, ki je po tekmi povedal, da je zelo ponosen in da so se njemu in soigralcem uresničile sanje proti Španiji, ki velja za eno najboljših ekip na svetu, zato so vsi ponosni in veseli.
19: I feel very very proud today the dream come true. We compete against Spain and it's one of the best national team in the world. And we are very, very happy, very proud.
18: Vse štiri tekme minulega tekmovalnega dne so se sicer končale brez zmagovalca. Na drugi tekmi v skupini H med Urugvajem in Saudsko Arabijo je bilo 1-1, v skupini G sta se v Sietlu prav tako z 1-1 razšla Belgija in Egipt. Največ golo je padlo na zadnji tekmi dne med Iranom in Novo Zelandijo, končni izid pa 2-2. Nov dan med drugimi prinaša uvodno tekmo finalistov zadnjega prvenstva v Katarju. Francija se bo pomerila s Senegalom, Argentina pa z Alžirijo. Preostali tekmi dne sta Irak, Norveška in Avstrija, Jordanija.
17: Še ostajamo pri nogometu. V švicarskem Nijonu bo danes žreb prvega kroga kvalifikacij v evropskih klubskih tekmovanjih. Nasprotnika v uvodnem krogu Evropske lige bo tako dobil pokalni zmagovalec Aluminij, ki bo prvič zaigral v evropskem tekmovanju. Trije preostali slovenski predstavniki v Evropi bodo začeli pot v kvalifikacijah v drugem krogu, Celje v Ligi prvakov, Bravo in Koper pa v konferenčni ligi. Njihovi nasprotniki bodo znani po jutrišnjem žrebu. V dvorani Tivoli se bo čez dobri 2,5 ure začel turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se bo prvič predstavil v četrtek, za peterico domačih igralcev pa bo zahteven že današnji uvod. Miha Podobnik se bo v prvem krogu kvalifikacij meril z Norvežanom Bogarjem Haugom, Logačan pa pred izzivom pravi:
20: "Igrati na takem turnirju je, če ne drugega, zelo dobra izkušnja. Vem, da je igralca tukaj je zelo težko premagati, ker noben ni rangiran više od 150. mesta."
17: Kar tri Slovenke so za uvod dobile nasprotnice iz Azije, Laura Rahotin pa bo najprej igrala za Avstrijko Karoline Mišek. V Ostravi se danes začenja atletski miting zlate svetovne serije. Slovenske barve bosta zastopala Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ijan Guček v teku na 400 metrov z ovirami.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
21: In Andrej Velkavrh.
22: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče.
21: Podatki o prometu. Zastoji zaradi jutranje konice so na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru in od Zadobrove proti Novim Jaršam, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru in na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana ter Dol, Šentjakob. Zaradi dele na Primorski avtocesti popolnoma zaprt priključek Postojna od Kopra proti Ljubljani, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Prav tako zaradi del sta na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz od Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo, zapora bo predvidoma trajala še do četrtka. Na Štajerski avtocesti zaradi del promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi poškodovane opreme pa je v predorih Golo rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Ura je 7:22 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav znova iz studija programa ARS v torkovem jutru 16. junija. Kmalu nadaljujemo z glasbeno jutranico, ki jo je oblikovala Tina Ogrin, ozrimo se še po oddajah v nadaljevanju. Ob 8. bo ARSovo nebo preletel lirični utrinek, tokrat s pesmijo ameriške pesnice Emily Dickinson. V sklepnem delu jutranice med 8. in 10. uro sledi šopek glasbenih stvaritev za vse okuse. Po poročilih ob 10. pa bo na vrsti druga oddaja iz cikla Skladatelj tedna. Ta teden ga posvečamo življenju in delu poljskega skladatelja Mieczysława Weinberga. ARSovo radijsko dopoldne bomo po poročilih ob 11. sklenili z oddajo oziroma ponovitvijo oddaje Slovenski solisti. No, če se nam pridružite tudi v večeru, se obetajo seveda zanimive reči. Ob 18. uri v jezikovnih pogovorih predstavljamo portal Govorjena slovenščina, na katerem zbirajo posnetke vsakdanje slovenščine za raziskave govora, razvoj digitalnih orodij in kot arhiv jezikovne kulturne dediščine. Ob 19. sežemo na polico po novo, čisto novo odprto knjigo in to bo delo Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica nocoj torej ob 19. uri na sporedu prvi del. Pol ure pozneje sledi oddaja Glasba gledališče in vrsta jazz, tokrat o angleškem igralcu in pevcu Johnu Owenu Jonesu, ki so ga kritiki razglasili za najboljšega igralca in seveda pevca vseh časov v muzikalu Nesrečniki. Ljubiteljem literature ponujamo ob 21. literarni večer naslovljen Slovenski pesniki o morju. Andrej Arko in Aleš Berger sta leta 2001 kot urednika van uvrstila dela 17 slovenskih pesnikov iz različnih obdobij, ki jih je ob tej ali oni priložnosti navdihnilo veličastje morja. Ob 22. se podamo po poteh elektroakustične glasbe v literarnem nokturnu, ob 23. pa vas za umirjen zaključek dneva čaka odlomek iz romana En sam cvet francoske pisateljice Muriel Barbery. Vaša živa ekipa na programu sva tonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Mateja Perpar. ARS ponudbo na ogled postavlja živo ali na spletu, torej na priklic. Prikličite nas k sebi, ko ste razpoloženi za blagozvočen preplet zanimivih tem in dobre glasbe.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovani, v drugem delu torkove glasbene jutranjice nas pred glasbenimi poudarki čaka ena sama daljša točka, to bo sonata z oznako del 27 Luisa Špora. Oznake stavkov Allegro, Andante con moto in Rondo igrala pa bosta harfistka Marija Kristina Kleri in violinist Davide Monti.

0: Takole sta harfistka Maria Cristina Cleary in violinist Davide Monti poustvarila sonato z oznako del 27 Luisa Špora. Zdaj pa poglejmo kam na koncert. Prvi dogodek je že v dopoldanskem času, drugi pa zvečer.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Tokrat se torej ustavljamo na ob dveh dogodkih, ki vsak na svoj način osvetljuje ta bogatstvo glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja. Najprej vabljeni na recitalno predavanje pesmi in pripovedi brez besed, razumevanje in interpretacija klavirske glasbe Roberta Schumana skozi perspektivo njegovih samospevov. Pianist Nejc Laurenčič bo ob koncu prvega letnika doktorskega študija umetnosti na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani predstavil del svoje raziskave. V programu bodo sodelovali sopranistka Tereza Plut, mezzosopranistka Nuška Drašček in tenorist Andrej Rustja, pri klavirju bo Nejc Laurenčič. Dogodek bo potekal v dvorani Marjana Lipovška Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, začel pa se bo ob 11. uri. In še drugo vabilo, na tretjem koncertu letošnjega cikla Razgeado Ljubljana bo nastopila Sanja Plohl, slovenska kitaristka, ki živi in dela v Španiji. Sanja Plohl je solistka in komorna glasbenica na domačih in tujih odrih. S svojimi interpretacijami je osvojila več kot 30 najvišjih nagrad na glasbenih tekmovanjih in festivalih. Njen repertoar obsega glasbo petih stoletij, od renesančnih del španskih vihuelistov pa vse do najnovejših glasbenih stvaritev 21. stoletja. V zadnjih letih se posebej posveča interpretaciji španske in latinsko-ameriške glasbe. Krstno je odigrala številna nova dela slovenskih in tujih skladateljev ter mnogo tujih skladb prvič predstavila slovenskemu občinstvu. Koncert bo v Cekinovem gradu v Ljubljani, začel pa se bo ob 19. uri in 30 minut.

0: Lirični utrinek.
1: Skoraj vse pesmi Emily Dickinson, ameriške pesnice iz 19. stoletja, so izšle posthumno. Pesnica je namreč v času svojega življenja objavila zgolj 7 pesmi. Danes so njene pesmi oštevilčene, vseh je 1775. Predstavljajo pa enega najpomembnejših opusov ameriške poezije. Zdaj bomo slišali njeno 883. pesem, ki govori o pesnikih.
2: Pesniki, svetilke le prižgo, sami ugasnejo. Stenji, ki jih zanetijo, čez živo res gore lučjo, obnavljajo se kakor sonca. Obdobje vsako jim je leča, ki njihove svetlobe krog nenehno veča.
1: To je bila kratka pesem ameriške pesnice Emily Dickinson, ki jo je prevedel Mart Ogen, interpretirala pa dramska igralka Saša Mihelčič.

0: Glasbena jutranjica.
1: V sklepni del torkove glasbene jutranjice vstopamo s fantazijskimi skladbami opus 73 Roberta Schumana. Izvedla jih bosta violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter.

Violončelist Damir Hamiduli in pijanist Zoltan Peter sta izvedla fantazijske skladbe opus 73 Roberta Schumana. Pred nami je romunska rapsodija številka 1 opus 11 Georgeja Enescuja, izvedel jo bo filharmonični orkester iz Cluja.

Filharmonični orkester iz Kluža je izvedel romunsko rapsodijo številka 1 opus 11 Georgeja Enescuja. V nadaljevanju bo zazvenel trio Quasi una baleta opus 27 Viteslava Novaka. Izvedel ga bo trio Lorenc, violinist Tomaš Lorenc, violončelist Matija Lorenc in pianist Primož Lorenc.

To je bila suita v G-duru Harolda Truscotta. Irski nacionalni simfonični orkester je vodil Gary Brain. Pri 9. točki torkove glasbene jutranice smo, poslušajmo koncert za klavir, violino in godalni kvartet Amedeja Ernesta Chaussona. Oznake stavkov: Deciso, Siciliana, Grave in Molto Vivace. Pa še izvajalci: violinist Stepan Georgiou, pianist Valentin Gergiou ter v godalnem kvartetu violinista Varužan Koziljan, George Nicolescu, violist George Popovici in violončelist Alfons Capitanovici.

Poslušali smo koncert za klavir, violino in godalni kvartet skladatelja Amedeja Ernesta Chaussona. Igrali so violinist Stefan Georgiou, pianist Valentin Gergiou ter v godalnem kvartetu violinista Varožan Kozigian in George Nicolescu, violist George Popovici in violončelist Alfons Capitanovici. Za konec pa še koncert za dve harfi in orkester Marjana Mozetiča. Izvedli ga bodo harfistki Nora Bomenis in Julia Shaw, orkester CBC iz Vancouvra in dirigent Mario Bernardi.

Torkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikovala urednica Tina Ogrin, smo sklenili s koncertom za dve harfi in orkester Marjana Mozetiča. Izvedli so ga harfistki Nora Bjumenis in Julia Shaw, orkester CBC iz Vancouvra in dirigent Mario Bernardi. Do desetih še dve minuti.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je točno 10 in na vrsti so poročila. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so ponoči elektronsko podpisali mirovni sporazum. Uradni podpis bo v petek v Ženevi. Vsebina sporazuma ni javna. Za zdaj je znano, da bo Iran v petek odprl hormuško ožino, ki so jo po navedbah iranskih medijev po sprostitvi ameriške blokade ponoči prečkali najmanj 3 naftni tankerji in 2 tovorni ladji. Še vedno ni razjasnjen položaj Izraela v zvezi z Libanonom. Evropski parlament bo danes odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum z ZDA dosežen julija lani, v skladu s katero bo Unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Ameriški predsednik Donald Trump zahteva, da 27-erica potrdi dogovor, najpozneje do 4. julija, sicer grozi z novimi carinami. Organi stranke Resnica odločajo o pridružitvi partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resnice Zoran Stevanović odobrava sporazum, ker njihovi stranki dodeljuje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Opolnoči so se spremenile cene nekaterih pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Dizelsko gorivo je dražje za 3,3 centa, kurilno olje za 0,6 centa, cena bencina ostaja nespremenjena. V stanovanjskem objektu na Ormoški cesti na Ptuju, kjer je požar sinoči uničil več stanovanj in povzročil za skoraj 500 tisoč evrov škode, je znova zagorelo. Mariborski policisti so sporočili, da trenutno poteka gasilska intervencija, zaradi katere je zaprta tudi cesta. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Slovenj Gradec oblačno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 18, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 17, Lisca jasno 16, Postojna jasno 17 in piha severovzhodnik 17 km na uro. Letališče Portorož jasno 23, temperatura morja pa 21 stopinj Celzija in Kredarica pretežno jasno.

0: namerili so 5 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Prav tako so zaradi del zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkoma pod Tabor in Brezje proti Karavankam. Slišali ste poročila, 10:04. Pred nami je druga oddaja cikla Skladatelj tedna, posvečenega poljskemu skladatelju Mieczyslavu Weinbergu. Čeprav je Weinberg preživel 2 diktaturi, se ni dojemal kot žrtev, ponosno je poudarjal, da so številna njegova dela izvajali najuglednejši ruski glasbeniki svojega časa. V mnogih skladbah se je ukvarjal s temo vojne, njegov slog pa je zaznamoval vpliv judovske ljudske glasbe, ki jo je pogosto tudi citiral. V tokratni oddaji bomo predstavili njegova dela na ljudske teme nastala v obdobju po drugi svetovni vojni, ko so politične ideologije močno posegale v umetniško ustvarjanje in usmerjale kulturno življenje. Oddajo je pripravila Polona Kovačič.
1: Skladatelj tedna. Glasba Mieczyslava Weinberga je lahko bila usodna za skladatelja v najbolj dobesednem in brutalnem smislu. Weinberg, rojen in vzgojen na Poljskem, je leta 1939 diplomiral na Varšavskem konservatoriju in takoj pobegnil pred nacistično invazijo v edino smer, ki se je zdela možna, v Sovjetsko zvezo. Ko se je leta 1943 ustalil v Moskvi, je začel energično delati, kar dokazuje naraščajoče število njegovih opusov. Približno 30 del je napisal v obdobju 5 let, od 1943 do 1948. Weinberg je kmalu ugotovil, da antisemitizem ni bila le nacistična posebnost. Več njegovih del je bilo med Ždanovščino, političnimi nazori in posegi oblasti v umetnost leta 1948 zaradi formalističnih nagnjenj in kozmopolitizma prepovedanih. Ukorili so ga kot malega Šostakoviča, zaradi česar ga je sovjetski glasbeni establishment skoraj popolnoma ignoriral. In skladatelj se je nekaj časa lahko preživljal le s komponiranjem za gledališče in cirkus. Istega leta 1948, je bil Weinbergov tast, takrat najslavnejši judovski igralec v Sovjetski zvezi, Solomon Michaels, po Stalinovem ukazu umorjen. Kmalu so sovjetski agenti začeli slediti tudi Weinbergu, čeprav se je sprvo zdelo, da je skladatelj, ki je vedno zavračal vstop v komunistično partijo, varen in ga je celo pohvalil novo izvoljeni vodja Zveze sovjetskih skladateljev Tihon Hrenikov, ker je prikazal bleščeče, svobodno delovno življenje judovskega ljudstva v deželi socializma. Kljub temu je bil Weinberg januarja 1953 aretiran zaradi judovskega buržoaznega nacionalizma in to na podlagi absurdne obtožbe načrtovanja vzpostavitve judovske republike na Krimu. Ta dogodek se je zgodil sredi razvpite zdravniške zarote, ki jo je Stalin uporabil kot pretvezo za novo antisemitsko čistko. Dmitrij Šostakovič je posegel s pismom vodi sovjetske varnostno obveščevalne službe Lavrentiju Beriji o Weinbergovi nedolžnosti. Privolil je tudi, da bi skrbel za skladateljevo hčer, če bi bila aretirana tudi njegova žena. Weinberga je smrti rešila Stalinova smrt naslednji mesec, kmalu zatem pa je bil tudi uradno rehabilitiran. Smrt ali gulag se je torej zdela za skladatelja neizogibna, dokler ni bil po nekem čudežu nenadoma in nepričakovano izpuščen. Toda za kratek, iluzoren trenutek po drugi svetovni vojni se je Sovjetska zveza zdela kot varno zatočišče za judovskega skladatelja. Leta 1947 je napisal 3 praznične prizore, opus 36 za orkester, o praznovanju 30. obletnice velike socialistične oktobrske revolucije. Tistega leta in navzven so ti prizori točno takšna glasba, kot jo je zahtevala Sovjetska zveza. Melodična, optimistična in zakoreninjena v ljudskih melodijah, v tem primeru iz Weinbergove lastne poljske, moldavske in judovske dediščine.

Slišali smo judovsko rapsodijo Mečislava Weinberga. Judovska rapsodija je pravzaprav drugi stavek Weinbergovih treh prazničnih prizorov opus 36, kjer je umeščena med pozdravno uverturo in zmagoslavno odo. Ko jih je leta 1947 napisal v Moskvi, so bile zasnovane posebej za pridobitev naklonjenosti pri sovjetskih oblasteh. Z njimi je zaznamoval 30. obletnico oktobrske revolucije. Šele ko je Weinberg partituro predal cenzuri, so jo takoj prepovedali in zaplenili. Judovska rapsodija je bila tako prvič izvedena šele lani v spletni izvedbi brez občinstva v Leipzigu. Prva javna izvedba, ki smo jo tudi slišali, pa je bila 28. septembra v Birminghamu. Simfonični orkester mesta Birmingham je vodila Mirga Gražinite Tila. V Weinbergovi glasbi ni težko slišati sledov Šostakovičevega vpliva. A najočitnejši vir za simfonijeto številka 1 je bila judovska glasba, ki jo je Weinberg predelal po Bartokovem načinu. Poslušajmo Weinbergovo simfonijeto številka 1, opus 41, stavki Allegro risoluto, lento, allegretto, vivace. Simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija vodi Gabriel Chmura.

Slišali smo Sinfonieto številka 1 opus 41 Mečislava Weinberga. Simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija je vodil Gabriel Chmura. Do leta 1949 se je povojno zatiranje judov in organizacij v Sovjetski zvezi pospešilo z grozljivo hitrostjo. Weinbergova Sinfonieta številka 1 je bila uradno odobrena konec leta 1948 kljub svojemu očitnemu judovskemu idiomu. Po drugi strani so bila nekatera skladateljeva dela uvrščena na neuraden črni seznam in razumljivo je, da je bil Weinberg negotov glede svojega statusa. To je bil eden od razlogov za skladanje Rapsodije na moldavske teme opus 47 številka 1 le leto po prvi simfonijeti. Weinberg jo je z očitno naglico predložil zvezi skladateljev. Naslov Rapsodije lahko razumemo kot nekakšno kamuflažo, saj ima tematsko gradivo korenine v Moldaviji, izvira pa iz kulture judovskega dela prebivalstva te države. Weinberg je verjetno in pravilno domneval, da partijski uradniki niso bili dovolj izobraženi, da bi to opazili. Takrat je sovjetsko vodstvo zagovarjalo nacionalno raznovrstnost glasbenih jezikov, kar se je izkazalo za zelo koristno v propagandne namene. Na podlagi ideoloških zapisov Lenina in Stalina pa Judje niso bili samostojna narodnost in se je zato pričakovalo, da se ne bodo udajali buržoaznemu nacionalizmu, zato je Weinberg videl potrebo, da prikrije pravo naravo svojega novega dela. Premiera Rapsodije na moldavske teme je bila pod dirigentskim vodstvom Aleksandra Gavka 30. novembra 1949 na plenarnem zasedanju Zveze skladateljev Sovjetske zveze v Moskvi, kjer so nato razpravljali o delu. Deležna je bila pozitivnih in negativnih mnenj. Delo obstaja v treh različicah. Prva za orkester je različica, ki jo bomo slišali. Druga je napisana za violino in orkester, tretja pa za violino in klavir. David Oistrah je zadnjo različico premierno izvedel s skladateljem za klavirjem v veliki dvorani Moskovskega konservatorija 6. februarja 1953. Poznaje tisto noč je Weinberga na njegovem domu aretirala tajna policija. Šele Stalinova smrt 5. marca mu je rešila življenje, kmalo zatem se je lahko vrnil domov kot svoboden človek. Poslušajmo Rapsodijo na moldavske teme opus 47 številka 1 iz leta 1949 Mečislava Weinberga. Simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija vodi Gabriel Chmura.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 11, na vrsti so poročila. Fiskalni svet je objavil oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe. Kot so zapisali, tudi tokratna koalicijska pogodba, tako kot tri pretekle, ne sledi najboljšim praksam. Finančno je mogoče ovrednotiti le desetino ukrepov, ki jih predvideva, in večina teh ima pretežno negativen vpliv na javne finance. Dodajajo, da bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države ublažili le del negativnih javnofinančnih učinkov napovedanih ukrepov. V pričakovanju petkovega popolnega odprtja Hormuške ožine so se cene nafte na azijskih trgih danes znižale in so pri približno 80 dolarjih za sod. Iz Združenih držav medtem poročajo, da so njihove strateške zaloge nafte upadle na najnižjo raven po letu 1983. Rezerve so se zmanjšale, ker je vlada z njihovim sproščanjem blažila posledice vojne z Iranom. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je danes sporočil britanski premier Keir Starmer. Pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v Franciji je obsodil ruske napade in napovedal stopnjevanje ukrepov proti Moskvi. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 v Kaliforniji je včeraj umrlo 8 ljudi. Letalo je strmoglavilo med rutinskim poskusnim poletom, kmalu po vzletu z letalske baze Edwards, severovzhodno od Los Angelesa. Vzrok za zdaj ni znan. Na Brdu pri Kranju bodo čez 2 uri razglasili, katere restauracije so se prebile v Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. V slovenski turistični organizaciji so zapisali, da ima uvrstitev restauracij v vodnik izjemen pomen za slovensko kulinariko, saj prinaša dodatno prepoznavnost v vsej državi. Vremenska napoved: sončno bo s temperaturami do 29 stopinj Celzija, zvečer so možne posamezne plohe ali nevihte, jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte, jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek bo pretežno jasno in vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski. Slišali ste poročila, 11 bo in 3 minute. Sopranistka Mojca Bitenc-Križaj in baritonist Domen Križaj sta marca letos v Ljubljanski operi skupaj nastopila v novi uprizoritvi Verdijeve opere Traviata. V tem tednu so na sporedu ponovitve, zato vas v oddaji Slovenski solisti vabimo k poslušanju pogovora, v katerem umetnika predstavljata najnovejšo uprizoritev in tudi svoji umetniški poti. Oddajo je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma.

0: Domagrižaj, lepo zdrav, dobrodošli v studiju.
1: Lepo pozdravljeni.
0: V Slovenijo se vračate torej iz Frankfurta, kjer ste že kar nekaj let. Koliko časa ste že angažirani v tej operi v Frankfurtu?
1: Letos je moja šesta sezona v frankfurtski operi, tako da zdaj je že kar lep čas. Ja.
0: Mojca Bitenc-Križaj, dobar dan tudi vam.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Zelo naporno obdobje je zdaj za vas, namreč kar v več različnih produkcijah se predstavljate slovenskemu občinstvu. Seveda najbolj aktualna morda zdaj ta premiera Verdijeve opere Traviata, kjer

0: pa ustvarjate lik Violete. Kakšen lik je to? Ni vam tu, seveda ste že peli to vlogo. Kakšna je bila pa tokratna priprava?
1: Moja prva Traviata je bila pred skoraj 10 leti, malo manj. In takrat sem v bistvu skočila v predstavo, ki je v operi že tekla. To pomeni, da sem se morala sama pripraviti na predstavo. Ponavadi dobimo video režije in imamo v bistvu eno vajo in potem predstave. To je za vlogo Violete kar stresna stvar, ker je kar dolga in naporna. Tako da sem bila zdaj zelo vesela, da smo projekt začeli, bom rekla, od začetka, ker so nasveti režiserja in dirigenta zelo, zelo dobrodošli, ker vsak ima nek svoj pogled ali pa svoje znanje o izvajanju pač določene opere, v tem primeru Traviate, in da lahko potem vsi skupaj v bistvu poustvarimo celota, da vsak doda nek svoj vidik o operi, svoja občutja in da se to potem združi v neko sinergijo na odru. Tako da sem zelo vesela, da sem lahko sodelovala z odličnim režiserjem Frankom Van Lakejem in pa z dirigentom Ayrtonom Dezimpelarjem. Z njim sem že veliko krat sodelovala in bom rekla, da se glasbeno kar zelo ujameva. Pa vesela sem, ker imam odlične kolege na odru, odličen zbor, orkester, tako da je v veselje bilo delati tokratnjo predstavo.
2: V Sloveniji se mi zdi, pa tudi seveda v širom po svetu, Traviata ima prav posebno mesto, gre le za eno izmed najbolj izvajenih oper. V Sloveniji smo imeli zdaj na repertoarju, mislim, da okroglih ali pa približno 20 let z izjemno lepo predstavo. Zdaj na oder postavljamo novo pod odličnim Frankom Van Lakejem, ki je že kar nekaj predstav ustvaril v ljubljanski operi in večinoma vse, mislim, da so kotirale ali pa kotirajo zelo visoko, tako da se veselimo, da lahko pokažemo novo Traviato naši publiki.
0: To je zelo zanimiv belgijski režiser, ki v bistvu je tudi v tej zgodbi Traviate je nekako v ospredje postavil v bistvu umiranje glavne protagonistke Violete.
2: Ja.
0: In vse dogajanje pred tem je v bistvu neka retrospektiva, nek njen pogled za nazaj, njeno razmišljanje o tem, kako je doživljala svoje življenje. Kako je bilo recimo delati z njim?
2: Ja, mogoče je to eden izmed elementov, ki ga je mogoče posebej želel izpostaviti, ampak se mi zdi, da se pravzaprav najbolj posveča, in to mi je zelo všeč, karakterjem in njihovim odnosom. Se mi zdi, da predvsem pri Verdiju praktično v vseh operah stojijo v spredju liki in dinamika med temi liki. In Verdi in tudi seveda libretisti so mojstri podajanja zgodbe, zato pogosto vidimo opere, so inscenirane tako, da, bom rekel, ni veliko odrskega dogajanja ali pa mogoče bi pričakovali več. Traviata ima kar precej seveda dinamičnih elementov, ampak v spredju se mi zdi, so ta trenja med liki, ki delajo seveda to izjemno zanimivo in Verdijeva podlaga, on tako mojstersko uriše, tako z glasbo, kot z orkestersko spremljavo, razvoj različnih likov in njihove, seveda njihove razmerja. Tako da ja, in Frank se mi zdi, se je najprej posvetil temu. Seveda pa vsak režiser išče še kje ali pa kaj ga navdihuje in od samega začetka nam je povedal, da se mu zdi ta uvertura in pa preludi k tretjemu dejanju tako podobna in da mu je tako hitro padlo na pamet, da je treba povezati te dve ideje. Ne? In od tod ideja, da v bistvu Violeta že na začetku opere nekako uvidi, kaj se bo zgodilo in potem odkriva ali pa razmišlja o svojem življenju, kaj se je zgodilo v bistvu v zadnjih letih svojega življenja. Od tod ta retrospektiva. Ne? Da, mogoče nek svež predih, ampak seveda v spredju pa vseeno ostaja zgodba, ki je morda nesrečna z vseh koncev, kakorkoli pogledamo. Ne? Ja.
0: Vi pa ustvarjate vlogo Georgea, to je oče od Alfreda.
2: Tako.
0: Kako bi opisali to vlogo?
2: Kot prvo gre za izjemno lepo vlogo. Mogoče manjka še nekaj, ko ne ti mu lepo rečem, še manjka nekaj let, izkušen zagotovo, ne, sem tudi sam oče. v začetku ali ima mogoče občutek ali pa seveda v tej strukturi je oče pravzaprav antagonist, je nekdo, ki nasprotuje tej zvezi med Alfredom in Violeto, seveda z njegove, se mi zdi, če pogledamo skozi njegove oči, povsem razumljivo zakaj, ne? Čeprav je Alfredo izjemno zaljubljen in tudi Violeta, ne vem, blagosloviti zvezo med kurtizano in svojim sinom ni nekaj, kar bi nam najprej padlo na pamet, seveda, in poskuša oče odvrniti oba od tega in tukaj je zgodba povezana še s gibanjem tistega časa, kakšen je ugled družine in seveda oče, Giorgio Germont, poskuša zaščititi družino, poskuša zaščititi svojo hčer, svojega sina, da bi vseeno lahko prosperirali v tistem času. Kot lik ima pravzaprav simpatičen razvoj, kaj ti na koncu prizna, da je naredil napako in ugotovi, da je bila to resnična ljubezen. Prav tako ni vedel, da je Violeta tako zelo bolna in nima na svetu več pravzaprav veliko časa in to dela vso stvar še toliko bolj tragično. Ja.
0: On napiše neko pismo, ampak je potem že prepozno.
2: Tako, tako. Uh-huh.
1: Ja, v bistvu je režija narejena, da v uverturi Violeta že je praktično kratko obdobje pred svojo smrtjo, pravzaprav ja, zadnje ure recimo. Zgodba je postavljena takrat, ko je Violeta že v resnici bolna, ne zboli sred opere in je zelo smiselno. No? In potem v bistvu nas še bolj prizadane ali pa se nas še bolj dotakne, ker je pač zelo mlado dekla in kaj, vse lepo bi lahko doživela, pa vemo, da pač se to ne bo nikoli zgodilo. Tako me se zdi zanimiv pristop in sem ga zelo lahko ponotranila.
0: Takole, ko stojite na odru, pa niste v bistvu ljubimca na odru, je to malce nenavadno za vaju?
1: Ja, ni bilo prvič, da smo na odru čisto drugo, ker redko katera opera obstaja, da sta sopran in bariton, mož in žena ali pa neka, bom rekla, ljubimca. Pela smo v vlogah Onjegina in Tatjane, ki tudi ni ravno srečna, kar se ljubezenskega življenja tiče. Potem sva že pela kot brat in sestra v operi Manon Lescaut. No, tokrat pa še malo drugačne družinske korelacije, ampak doma ostaja enako.
2: Za naju je izjemen užitek nastopati skupaj. Se mi zdi, da najna dinamika, tudi najna kemija, vse je nekako bolj enostavno in to je tisto, kar naju izjemno veseli in kar doda še druge dimenzije na stopanju. Ne? Tako da, ja, to je za naju prej prednost kot prepreka.
0: Verjetno se potem tudi veliko pogovarjate o samom ustvarjalnem procesu, tudi v prostem času. Ali ne? Ali to puščata v bistvu za čas, ko so vaje?
2: Se mi zdi, da je naša umetnost taka, ali pa naš poklic, bom rekel tak, da hočeš, nočeš, se vseeno tudi o tem pogovarjaš. In veliko so se pogovarjala, pravzaprav, ko smo pripravljali te vlogi, Mojca je brala tudi roman Dama s kamelijami, ki je literarna predloga, po kateri je Verdi napisal to delo, kjer je še bolj podrobno, bolj opisana te razmerja in sva se veliko pravzaprav hočeš nočeš pogovarjala tudi o tem, ker naj je zgodba izjemno pritegnila. Ne? Se mi zdi, da je ta zgodba ima nekaj magičnega in tudi zato je tako uspešna. Tako da seveda tudi o tem teče pogovor in mogoče je tudi zaradi tega lažje. Se mi zdi, da je režiser vedno vesel, ali pa pogosto so režiserji veseli, ko imaš neke svoje ideje, svoje prepričanje, kakšen je tvoj karakter in potem lahko veliko lažje ustvariš ali pa hitreje ustvariš neko predstavo, ker ko imam jaz neko prepričanje, kakšen je karakter, se z režiserjem potem pogovorim in kadar iz mene to prepričanje že govori, ne, in potem, če jaz ustvarim karakter, je veliko bolj prepričljiv, kot če me mora režiser prepričati, kaj si on želi. Ali pa potem želje veliko lažje upoštevaš skozi svojo vizijo, kako je sviden ta karakter v tem smislu.
1: Se mi zdi, da so tok petja ni poklic, ki ga pač pustiš, ne vem, ob treh ali pa petih, zdaj je konc, pač s tem živiš. In že včasih zjutraj radima, a danes imam glas ali danes ga nimam. Nekako razumeva drug drugega, kaj se mu dogaja. se veliko o tem pogovarjam, ampak bom rekla ne zato, ker bi se morala, pač to pač pride, ne vem, samo od sebe, je del najinega življenja. Ni to zdaj, da bi jaz imela občutek, da sem pa zdaj skozi v službi, ne. Pač to imam rada in se rada o tem, tudi o tem pogovarjam, da ne bo zdaj narobe, da se skozi samo v glasbi pogovarjava, ker to tudi ni res. Ampak prav pride, da lahko z nekom podeliš kako mnenje, dobiš kak nasvet, da te partner razume, ker vse je dost specifičen poklic in to veliko šteje.
0: Hkrati pa sta lahko verjetno drug drugemu tudi prva in najbolj iskrena kritika.
1: Ja, sva, ja. Bom rekla, da sva kritika, nisva pa profesorja drug drugemu, ali kako bi rekla, pač vse en si puščava, da je vsak sam tudi in da poiščeva pomoč ali pa nasveta še drugje, da ne delujeva sam eden z drugim, ampak pač še z drugimi pevskimi pedagogi, z dirigenti, z vocal coachi. Sva pa kar struga kritika, se mi zdi.
0: Koliko pa vam pri oblikovanju same vloge pomaga recimo to, da ste to vlogo že odigrali? Je lahko to ovira ali je lahko to v bistvu tudi prednost?
2: Torej, za mene konkretno sedaj prvič je ta, bom pel očeta v Traviati prvič, ampak moj pogled je, da je vedno prednost, ko vlogo poješ večkrat. Kljub temu, da vlogo poješ večkrat ali pa da imaš mogoče določene ideje o tem, kako si to želiš narediti, je, rečemo, da vsakič, ko vlogo poješ, z njo rasteš in je veliko lažje potem izbrati, kako lahko upodobim, ali pa imam cel pejsaž nekih različnih idej, ali pa vsak režiser mogoče je imel malo drugačno idejo, kakšen je tvoj karakter, ali pa kaj si želi predvsem pokazati v določenem, v tvojem karakteru, v tvojem liku. Kot prvo, postaješ vedno bolj suveren, tako vokalno, in poznaš celotno zgodbo veliko bolje, tako da pri nas rečemo, neko nepisano pravilo je, da ko vlogo poješ trikrat, potem jo zares poznaš. To se pravi v treh različnih produkcijah in potem z njo zares lahko rasteš. Tudi če pogledamo najboljše operne hiše na svetu, redko kdaj se zgodi, da neko novo vlogo debitirajo ljudje v velikih hišah, ponavadi vedno probajo nekje druge, če temu tako rečem. Ne. To se pozna, ker je, to se pravi, kako dobro poznam glasbo, da lahko samo s perifernim vidom spremljam dirigenta, kako čutim to glasbo, to seveda vse prispeva k moji suverenosti na odru. Tako da z mojega stališča seveda večkrat, ko pojem neko vlogo, bolje lahko v bistvu jo približam ljudem v publiki.

0: Če zdaj še malce spomniva še na malo slavnostno mašo Gioacchina Rossinija, gre za sodelovanje z glasbeno matico Ljubljana in seveda z mešanim pevskim zborom glasbene matice Ljubljana in z dirigentom Sebastianom Vrhovnikom, kjer oba poeta solistične parte. Na malce poveste, za kakšno delo gre.
1: Torej, ko sem prvič dobil vabilo k tem sodelovanju, sam Rossinija ne izvajam prav pogosto, ravno nasprotno, sem bil skeptičen, ampak ko sem odprl note in videl, da gre za Rossinija, je bil to nek popoln drug Rossini, kot smo ga vajeni. Še vedno ima skriva v sebi ta operni naboj, če temu tako rečem. Nekateri mašni deli so pravzaprav skoraj kot operne arije. Ampak to je Rossini, to je njegovo zadnje delo in se vidi, da je nekako prekinil tradicijo ali pa poskusil nekaj novega. In glasba je izjemno lepa, čudovita, zelo preprosta na nek način. Zasedba je, gre za zbor, dva klavirja, harmoni in štiri soliste. Kasneje je tudi sicer sam orkestriral, ampak ima ta izvedba samo z dvema klavirjema, kot si je sprva zamislil, ima nek prvinski naboj. Tako da govorimo o praktično v neki komorni glasbi, po drugi strani pa kot neki kantati, kjer imamo vsem prisoten zbor, soliste, tako da imamo zanimivo izmenjavo, to se pravi nekih komornih in pa nekih velikih zased, bom rekel, teh delov, kar dela delo izjemno zanimivo. Zelo sem navdušen nad Tomašo in vesel, da jo bomo izvajali.
0: No, poleg vaju dveh na odru še mezzosopranistka Nuška Drašček in pa tenorist Martin Sušnik. Tudi ta sinergija med vami kot solisti verjetno zelo dobro deluje.
2: Ja, smo že večkrat sodelovali skupaj in to se sigurno pozna tudi na odru. Se mi zdi, da se tudi glasovno dobro ujamemo. Tudi zasebno smo, bom rekla, dobri prijatelji in se mi zdi, da gre to eno z drugim.

0: Mogoče zdaj še en pogled v preteklost. Gospod Domen Križaj, vaša pevska pot se je začela. Kdaj ste najprej igrali kakšen inštrument ali ste začeli prav s petjem?
1: Kot mehen sem igral kitaro, še zdaj včasih igram, ampak ne bom rekel, da sem kakšen virtuoz. Malo mi je žal, da se nisem nikoli lotil klavirja, bi mi prišlo zelo prav. Sem pa vedno pel, ja, v zborih, predvsem v zborih, tudi v manjših komornih zasedbah. Potem pa je v meni zrasla ta želja, da bi več časa posvetil svojemu glasu. In ja, tako se je vse skupaj začelo. In od takrat se trudim biti čim boljši.
0: Študirali ste na Ljubljanski akademiji za glasbo, vaš profesor je bil?
1: Matjaž Robaus. Z njim sem v bistvu delal že prej na glasbeni šoli, potem pa še na akademiji za glasbo. Potem sem se izpopolnjeval najprej v opernem studiju v Baslu, tam sem bil potem tudi zaposlen, potem pa sem se pridružil operi v Frankfurtu.
0: Nam lahko še malce poveste, kakšni projekti vas čakajo pa v tej operi v Frankfurtu?
1: Torej v Frankfurtu, predvsem lansko leto, je bilo izjemno zahtevno, ampak zelo razburljivo. Imel sem priložnost upodobiti kar nekaj izjemnih likov, med drugim Macbetha, ki ga postavljamo na oder tudi letos. Delo, ki je izjemno redko izvajano, ampak me je povsem presunilo in je bila naša opera predstava nominirana tudi za odkritje sezone. To je delo Alberica Magnara, Guercoeur. Predvsem je bilo izjemno delo z režiserjem Davidom Hermanom, ki je to monumentalno delo, pravzaprav gre za francoski poskus, bom rekel, bolj wagnerijanske glasbe. Torej ima veliko leitmotivov in gre za gron opero, torej za veliko izjemno dolgo delo, kjer sem imel priložnost upodobiti naslovno, to se pravi naslovno vlogo. Lik izjemno zanimiv, nenavaden lik, nekdo, ki se bori za demokracijo, za dobrobit ljudi, ampak je na koncu odkrije, da je vedno znova izdan, kljub temu, da se bori za ljudi. Tako da opera, ki je nekako, kljub temu, da je bila napisana na prelomu na 20. stoletje, je tako zelo aktualna in tudi ljudje so bili tako presunjeni, da obstaja taka opera, da so to lahko videli. To je bil sigurno eden izmed, bom rekel, vrhuncev lanske sezone. Potem letos v frankfurtski operi kar nekaj spet lepih predstav. Dva počinja, Manon Lescaut, ki smo ga seveda delali tudi v Ljubljani prejšnjo sezono, potem Madama Butterfly, Sharplesa sem upodobil res, da je že kar nekajkrat tako v Baslu, Frankfurtu, v Bregencu na plavajočem odru. Sedaj prihaja Macbeth in pa dokaj nenavadna, redko izvajena opera, ampak izjemno komična, Car se pusti fotografirati, skladatelja Kurta Weila. Potem sledi še kar nekaj drugih projektov, predvsem koncertov, česar se izjemno veselim. Poletni festival Leh v Avstriji, pa letos bom nastopil tudi na Ljubljanskem festivalu, sicer z Malerjevimi Vandročevimi pesmimi oziroma Lida eines fahrenden Gesellen. Verjetno je ena izmed najtežjih, bom rekel, del za bariton, ampak eno izmed najbolj čudovitih, tako da tega se izjemno veselim. V naslednji sezoni pa prihaja tudi kar nekaj spet lepih vlog, vsega še ne smem razkriti, ampak ja, bo kar nekaj izjemno lepih in zanimivih stvari, tako da se zelo veselim.
0: Kako združujete potem vaše profesionalno delo z družinskim življenjem? Imate tri otroke, kaj ne?
1: Ja, to je pa nekaj, kar je verjetno za vse ljudi, ki so v tem poklicu in imajo družino, zelo težko. Tudi zato si želim čim več nastopati doma, biti čim več časa doma, ker je le težko potovati s celo družino po celem svetu. Vse da, ampak ni tako enostavno. Tako da ja, sem izjemno vesel, da je kar nekaj projektov tudi doma, tako da je več časa za družino.
0: Mojca Bitenc-Križaj, vi pa ste članica solističnega ansambla Ljubljanske opere, kjer pa ustvarjate različne vloge. Morda kakšen spomin, katere vloge so vam bile v tem glasbenem gledališču še posebej blizu?
2: Bom rekla, da ta Manon Lescaut, ki je zelo zahtevna, ampak meni zelo všeč. Jaz zelo, zelo rada pojem Puccinija in bi ga v prihodnje še več pela. Sicer sem pa vesela, da so me v bistvu že takoj po študiju angažirali, najprej kot gostjo v, bom rekla, vsako leto v kaki predstavi ali dveh in da smo ohranjali to sodelovanje do sedaj, ko so me v bistvu zaposlili. Rada imam Ljubljansko operno hišo in se mi zdi, da ima velik potencial, da imamo dobre pevce, dober orkester, dober zbor in da se da še veliko narediti. Bom rekla, samo na vzgor upam.
0: Sicer pa imate kar nekaj lepih izkušenj tudi iz tujine. Vem, da ste peli tudi na odru, na jezeru.
2: Ja, to sem pela pa na festivalu v Bregencu. V operi Carmen sem pela vlogo Mikaela. Zelo, zelo lepa izkušnja. Predtem sem na tem festivalu že pela kot grofica Almaviva v Mozartovi Figarovi svadbi in takrat so me potem povabili še k tem sodelovanju na odru na jezeru. Ja, drugače sem pela tudi v, bom rekla, tudi ko sem bila noseča. materinstvo me ni toliko uviralo pri gostovanjih in pri petju, tako da sem zelo, zelo hvaležna za to, ker mi v bistvu ni veliko projektov odpadlo in tudi intendanti ali pa, bom rekla, režiserji so bili zelo, ni jim to predstavljalo težavo, se pravi noseča pevka na odru. Ker, bom rekla, v našem poslu je to kar še pereča tema, veliko pevk se ravno z tega razloga ne odloči za družino, ker prvič ne vemo, kakšna bo nosečnost, drugič, kakšno bo stanje po porodu in koliko časa nam bo vzelo delo z otroki ali pa v bistvu se spremeni življenje, ampak bom rekla, da imam glede tega res srečo, da se je vse lepo išlo in da sem lahko v bistvu ostala v svojem poklicu, ne glede na to, da sem tudi mamica. Po veselje mi je vedno sodelovati tudi v tujini, ker imajo zelo dobre dirigente, dobre produkcije, odlične pevce. Rada potujem. Je pa seveda zdaj malo drugače potovati še s par kovčki več.
0: Tudi Wagner vam ni tuj?
2: V bistvu sem sodelovala samo pri enem Wagnerju, ker se mi zdi, da je Wagner zelo specifičen za pevce in se ga moramo, če imamo pač glas, tak, lotiti ob pravem času in, bom rekla, v pravem vrstnem redu. Ja, pela sem v Valkirah, eno izmed Valkir. Zelo, zelo lepa izkušnja, to je bilo na festivalu v Erlu. Režirala je Brigitte Fassbender, odlična, to je Kamer Zengerin, odlična mezzosopranistka, ki je zdaj tudi režiserka. In bom rekla, zelo, zelo zanimiva izkušnja, tudi glede tega, kako naporne so v bistvu Wagnerjeve opere. In zelo sem občudovala pevce, ki so peli glavne vloge. Nemčija, Avstrija so zelo poznavalci in občudovalci Wagnerja in poznajo čisto vse in tudi to mi je bilo fascinantno, koliko publike v bistvu ima Wagner, bom rekla. Ja, lepa izkušnja. Drugače pa se, bom rekla, bom za nekaj časa pustila Wagnerja še drugim.
0: Je potrebno po vašem mnenju počakati, da glas dozori za določene vloge?
2: Ja, absolutno moramo poslušati sebe in svoj glas, ker pevci delimo svoj glas v te fahe, bom rekla, ali ne vem, koloraturni, lirski, pa spinto, pa mladodramski, dramski. Malo je dobro tega, bom rekla, predalčkanja, da veš približno, katere vloge so za glas. In jaz vem, da nekih, moj glas je pač ni koloraturni in se v ta repertoar niti ne podajam, niti se ne želim v to, bom rekla, silt, ker so pač druge, ki imajo boljše predispozicije za to in so bolj primerne temu. Pač iščem vloge, ki so primerne mojemu glasu in bom rekla tudi mogoče starosti, ker ene vloge zahtevajo veliko pevske kondicije, ki jo dobimo seveda z leti na odru, pa tudi, bom rekla, življenjskih izkušenj Je pa zanimivo, kako vlogo delati pri 20-ih, potem pri 30-ih, potem še enkrat pri 40-ih, ker je vsakeč drugače. Pač življenje nam veliko prinese nekih raznih občutkov in skozi glasbo in vloge jih lahko prenesemo nazaj. Ja, zato je včasih mogoče vsajen, če se kakšne vloge lotimo, bom rekla v narekovajih prehitro, ali pa da jo vsaj študiramo, pa potem pustimo nekaj časa in se potem spet vrnemo k temu.
0: Kako pa se je začela vaša glasbena pot? Preden ste začeli s petjem, ste najbrž igrali kakšen inštrument?
2: Ja, v glasbeni šoli v Nazarjah sem začela svojo glasbeno pot. Igrala sem klavir 8 let in violončelo 5 let. Potem sem pa začela s petjem, v bistvu tako pozno, zato ker mislim, da je neka meja 16-17 let, ko lahko se začnemo učiti petja. In takrat sem se začela učiti bolj iz tega stališča, ker sem veliko pela pop in narodno zabavne stvari in sem rekla, da rabim nekega profesorja, ki me bo vodil pri vokalni tehniki. Potem pa so me v bistvu ti profesori na nižji glasbeni šoli zelo počasi usmerjali bolj v klasične vode in zadnji profesor, ki me je učil takrat na glasbeni šoli, je rekel, da naj poskusim iti na Akademijo za glasbo, ker se mu zdi, da imam potencial in da bi lahko v tem uspela. In sem šla na sprejemna izpita in potem na Akademijo za glasbo in zdaj sem v bistvu profesionalna pevka.
0: Bili ste v razredu Barbare Jernejčič-First in potem ste se še naprej izpopolnjevali.
2: Ja, za eno leto sem v bistvu skoraj dve. Ta imajo usavršavanje, rečejo, v glasbeni akademiji v Zagrebu pri profesorici Vladki Uršanič. Sem še to dokončala. V bistvu sem želela delati še s sopranom, ker nikoli do takrat nisem delala s pevcem, ki je moj fah ali pa moj glas. Začela sem z baritonistom, tenoristom, mezzosopranistko in potem sem si želela delati še s sopranom. Ja. Ampak bom rekla, da vsak profesor ti lahko nekaj da, od vsakega se lahko nekaj naučimo in sem hvaležna čisto vsem.

0: Mojca Biten Skrižaj, Doman Križaj, poleg oblikovanja opernih vlog, pa rada nastopata tudi na koncertih samospevov, je tako?
1: Absolutno. Tega si želim izvajati več. Težko je najti priložnosti. Nekaj vabil sem dobil in vedno, kadar se da, kadar se termini uskladijo, se z največjim veseljem odzovem. Lansko leto, mislim, da sem v Ljubljani izvedel Dichterliebe, pa potem tudi v Frankfurtu. Ja, samospev je zvrst, ki mi je blizu že v časa študija, tudi moj profesor veliko časa posveča temu, se mi zdi, da je žar za to zvrst prenesel tudi name. Je mogoče bolj osebno izpovedna, je v spredju bolj umetnikovo razmišljanje, kot pa kreiranje nekega lika. In hkrati se mi zdi, da tudi moj glas ima potencial izvajati to glasbo, če temu tako rečem.
2: Obstaja pa toliko dobrih in toliko različnih samospevov, da če bi imela možnost, bi se lahko samo s tem ukvarjala, ampak v Sloveniji žal to ne gre. Včasih so bili prav specializirani pevci za samospev ali pa za barok, pa za opero, zdaj pa nekako smo prisiljeni delati vse. Samospev je tisti, ki mogoče največ odkrije o nas, ker lahko določen samospev čist drugač, bom rekla, čisto po svoje interpretiramo, čeprav je, ne vem, že na stotine posnetkov, pa vsem še lahko nekaj svojega dodamo. In tam si v bistvu čisto razgaljen in nimaš orkestra, v bistvu je samo klavir in glas in ponavadi ni to v nekih zelo, zelo velikih koncertnih dvoranah, je bolj tako intimno vzdušje in ja, bi bila vesela, če bi lahko to v večji meri izvajala.
0: Eno od zanimivosti na vajni življenjski poti je tudi to, da sta oba doštudirala še medicino. Se je bilo potem težko odločiti samo za pevsko kariero?
1: Ja, to je vprašanje, ki me spremlja kar nekaj časa že. Zdaj, ko gledam za nazaj, mi nikoli ni žal, da sem študiral tudi medicino. Takrat sem vedno mislil, da bom zdravnik, ampak potem, ko se je začelo kazati na to, da mogoče bi pa vseeno se lahko ukvarjal z umetnostjo, je ljubezen do umetnosti vseeno prevladala in sem vesel, da je prevladala in sem izjemno vesel, da si lahko s tem služim kruh. Seveda, znanje hitro polzi iz rok, oboje je praktično nemogoče, ker obe stroki ali pa obe zvrsti zahtevata celega človeka. Je pa kar nekaj tudi kolegov stanovskih, ki so študirali oboje ali pa se ukvarjajo z tako, ali pa so se ukvarjali tako z medicino kot s petjem ali pa z drugimi inštrumenti. V Sloveniji imamo tudi močno tradicijo zdravnikov in skladateljev, kot so predvsem pevci, dober primer, ne, pa so bili izjemni zdravniki, pa so ustvarili tudi izjemen opus, ampak mogoče so bili to bolj romantični časi. Danes je tempo življenja relativno hiter in je treba biti zelo pripravljen pravzaprav zagrebiti vse priložnosti in se res posvetiti temu, če želiš uspeti.
2: Na koncu se mi ni bilo težko odločiti. Začela sem medicino zato, ker me je to v resnici zanimalo, ker sem si vedno želela postati zdravnica in ker petja nisem doživljala kot to, da bi se lahko s tem preživljala, ampak sem imela to vedno kot neko prostočasno dejavnost. Ko se je pa v bistvu pokazalo, da bi se lahko s petjem v resnici ukvarjala, sem ugotovila, da mi to delo prinaša veliko več zadovoljstva in da s tem lahko največ sebe izrazim. Zato mi na koncu to ni bila težka odločitev. Če ne bi imela te možnosti, bi pa vseeno ostala zdravnica. Nisem zdaj to študirala sam zato, da bi nekaj študirala, v resnici sem si to želela in mi ni žal, ker veliko znanja sem takrat dobila, veliko kolegov, veliko izkušenj in še bolj cenim naše zdravnike.
0: Ampak umetnost na nek način tudi zdravi.
1: Ja, jaz upam, da, ne, da nudi, seveda, to je, odpira to večno vprašanje, ne, kaj je umetnost. In toliko kot je vprašanj, verjetno je toliko tudi odgovorov na to vprašanje. ampak jaz vseeno mislim, da je umetnost nekaj, kar spremlja naše življenje, kar zrcali našo kulturo, naše običaje, naše prepričanja. Lahko nudi seveda tudi samo zabavo, lahko pa odstira tudi pogled v to, kaj je naše življenje ali pa kakšni so naši odnosi. In to je nekaj, kar mi je izjemno blizu in sem vesel, da se umetnost ukvarja tudi s tem. In upam, da je to všeč tudi publiki.
0: Se vam zdi, da ljudje potrebujemo umetnost morda v današnjih časih še toliko bolj?
2: Ja, sigurno. In mogoče se čist premalo prepustimo glasbi na koncertih, na predstavah, ker v današnjem hitrem tempu in ob vseh dražljajih, ki jih dobivamo skozi ekrane, skozi že ko hodimo po ulicah, so posod neke barve pa plakati in se zelo težko zdaj umirimo in v resnici dobro prisluhnemo glasbi. In če bi znali to, bi nas lahko tudi marsičesa pozdravilo.
1: Ker nekaj, kar nam umetnost daje, nekaj, kar je verjetno jasno že mogoče iz grških časov, ne, da to skupno doživljanje neke zgodbe ima za publiko nek drugačen naboj, kot če umetnost konzumiram sam ali pa kakršnokoli obliko, no, če tako rečem. In se mi zdi, da vse, kar je nas, je, da se trudimo in da poskušamo ljudi čim bolj prepričati s tem, kar delamo. In zaenkrat opera še vedno živi in upajmo, da tako ostane tudi naprej.
0: In ko takole ustvarjate skupaj z ženo, je verjetno to še dvojni užitek?
1: Absolutno, absolutno. In vedno znova se mi zdi, da ko imava recimo kakšne koncerte, vedno ljudi rečejo, joj, povejte, kje pojeta, mi bi vsi tako radi prišli v opero, da vidimo vaju tudi na odru, ne samo kot koncertna pevca. In to je vedno znova neko posebno zadovoljstvo, ne, da ljudi prepričaš z glasom. In se mi zdi, da je to nek znak, da ljudje želijo več tega. Ne. Da ima predvsem naša umetnost, če temu tako rečem, ali pa naš način izražanja, se ljudi dotakne še na nek drugačen način, ker to vse, kar delamo, delamo res samo s svojim telesom, nimamo nobenega drugega pripomočka in je nekaj tako prvinskega mogoče v tem, da ljudi potem, da se jih dotaknemo samo z našim glasom. Ne?
2: Skozi glas se mi zdi, da najlažje podamo tudi te notranje občutke, ker lahko toliko nijansiramo in ker mu dodamo tekst, ker inštrumenti tega ne zmorejo.
0: Mojca Bitenc-Križaj, Domen Križaj, najlepša hvala za obisk v našem studiu in za ta iskren pogovor.
1: Najlepša hvala za vabilo.
0: In srečno še naprej na vajnih umetniških poteh.
2: Najlepša hvala.

0: Vodaji slovenski solisti sta o svojem umetniškem delovanju pripovedovala sopranistka Mojca Bitenc-Križaj in baritonist Domen Križaj. Ob simfoničnem orkestru Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Lorenza Castriote je Domen Križaj zapel ario Leporella iz Mozartove opere Don Giovanni, Mojca Bitenc-Križaj pa ario Pamine iz Mozartove Čarobne piščali. Umetnica je zapela tudi odlomek iz Rossinijeve male slavnostne maše o Salutaris Hostia, ob klavirski spremljavi Andreje Kosmač pa smo v izvedbi obeh pevcev slišali še ljubezensko uspavanko Katarine Pustine Krakar.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Banka Slovenije je po pričakovanjih znižala napoved gospodarske rasti za letos, in sicer z 2,2% bruto domačega proizvoda na 1,9. Podobno so pred njo storile druge domače in tuje ustanove. Centralna banka je ob tem zvišala napoved inflacije na 3,6%. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da se bodo pogajanja z Združenimi državami o končnem sporazumu, ki bo vključeval tudi iranski jedrski program, verjetno začela v petek. Dodal je, da je končanje vojne v Libanonu, kjer se izraelske sile bojujejo šiitskim gibanjem Hezbolah, najpomembnejša točka dogovora z Washingtonom. Ukrajina je davi z brezpilotnim letalnikom napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, so sporočile ruske oblasti. Obrat v lasti ruskega energetskega velikana Gazprom je bil v napadu poškodovan, izbruhnil je požar. Ruska protizračna obramba je prestregla 60 dronov izstreljenih proti Moskvi, kar je eden večjih ukrajinskih napadov na rusko prestolnico. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih merilih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Zakon je med drugim usmerjen proti tistim, ki ne plačujejo davkov ali ne odplačujejo dolgov, delajo na črno ali imajo povezave z ekstremističnimi organizacijami. Mišlenove zvezdice je letos dobilo 10 slovenskih restauracij. Šefinja Ana Roš iz hiše Franko se edina lahko pohvali z najvišjim priznanjem, s 3 zvezdicami. 2 je dobila restauracija Milka s šefom Davidom Žefranom. 8 restauracij je prejelo po 1 zvezdico. V Mišlenov vodnik se jih je uvrstilo 74, kar sta 2 več kot lani. Vreme. Sončno bo, temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje jutrišnje dnevne pa od 27 do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski. Slišali ste poročila, ura je 12:05.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.

0: Spominčice.
1: Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo norveškega skladatelja Edvarda Griega, od čigar rojstva je 15. junija minilo 183 let. Skladatelj je deloval tudi kot dirigent, organizator glasbenega življenja, pedagog in koncertni pianist in velja za enega najpomembnejših ustvarjalcev, ki so v drugi polovici 19. stoletja postavili temelje norveški glasbeni umetnosti in ime svoje domovine ponesli v svet. Navdušen nad ideali domovinskega gibanja se je Grieg poglabljal v norveško ljudsko glasbo, ki je navdihovala njegova dela. V njegovem opusu je več skladb za orkester, med katerimi je najbolj znana glasba za Ibsenovo dramo Peer Gynt in vrsta komornih del, med njimi lirične skladbe za klavir v 10 zvezkih, 3 sonate za violino in klavir, sonata za violončelo in klavir, 3 godalni kvarteti, od katerih je prvi izgubljen, 3 pa je ostal nedokončan, ter 140 samospevov. Med njegovimi najbolj priljubljenimi deli pa je koncert za klavir in orkester v A-molu opus 16, ki ga je skladatelj napisal leta 1868, pri svojih 24 letih. Pozneje ga je večkrat revidiral, v izvirno partituro pa je vnesel okoli 300 popravkov. Končno verzijo koncerta je dokončal malo pred smrtjo in prav ta je potem postala ena najbolj priljubljenih partitur pianističnega repertoarja. Koncert v 3 stavkih, Allegro molto moderato, Adagio, in Allegro moderato molto e marcato, quasi presto, andante maestoso, bomo zdaj slišali v izvedbi pianistke Dubravke Tomšič-Srebotnjak in Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod dirigentskim vodstvom Antona Nanuta.

Takole je v poustvaritvi Dubravke Tomšič Srebotnjak, Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in maestra Antona Nanuta izzvenel koncert za klavir in orkester v Amolu opus 16 Edvarda Griga. V nadaljevanju bomo slišali še skladateljevo suito v starem slogu za Godala iz Holbergovih časov opus 40. Grieg je delo napisal leta 1884 ob praznovanju 200. obletnice rojstva dansko-norveškega literata Ludviga Holberga, ki velja za utemeljitelja moderne danske in norveške literature. Suito je zasnoval v petih stavkih, ki skupaj z uvodom temelijo na plesnih oblikah 18. stoletja: preludi, sarabanda, gavota, mizeta, er in rigodo. Najprej jo je napisal za klavir, potem jo je sam priredil še za godalni orkester. Poslušajmo izvedbo komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije.

suito iz Holbergovih časov, opus 40 Edvarda Griega, izvedel jo je Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, smo zaokrožili današnjo oddajo Arsove spominčice. Pripravila jo je Anamarija Štukelj Kuzma.

0: 9%, inflacija naj bi dosegla 3,6%. Znižana napoved naj bi bila predvsem posledica povečane geopolitične negotovosti. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ob tem dejal, da bo gospodarska rast nad povprečjem evrskega območja, kar je posledica visokega domačega povpraševanja. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je v danes predstavljenem poročilu slovensko gospodarstvo označila za zelo odporno kljub zaporednim šokom. Dodaja, da bo za nadaljno rast potrebovala dodatne ukrepe, kot so krepitev javnih financ, povečanje naložb, krepitev kapitalskega trga in širša uporaba umetne inteligence. Iran in Združene države Amerike so ponoči elektronsko podpisali mirovni memorandum, uradni podpis sporazuma sledi v petek v Ženevi. Vsebina ni javna, za zdaj je znano, da bo Iran v petek odprl hormuško ožino, še vedno pa ni razjasnen položaj Izraela v zvezi z Libanonom. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem dejal, da se dogovor premika v drugo fazo. Evropski parlament je potrdil pravno podlago za trgovinski sporazum z Združenimi državami, sklenjen julija lani. S sprejetjem sporazuma bo Unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Trump je, če tega ne stori do 4. julija, zagrozil z novimi carinami. Slovenska manjšinska koprodukcija Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Duma je na festivalu Tribeca v New Yorku prejela nagrado Nora Ephron. Ta je namenjena ustvarjalki, katere delo odraža ustvarjalni duh, vizijo in vrednote omenjene znane filmske ustvarjalke in pisateljice. Vreme. Popoldne bo sončno, temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše jutrišnje dnevne pa od 27 do 30 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Vranskim in Trojanami v predoru Ločica proti Ljubljani. Pred predorom nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in Center proti Primorski. Slišali ste poročila, ura je 13:04.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
1: Svet kulture.
0: Pogled skozi prizmo cenzure nam lahko marsikaj pove o nekaterih klasičnih delih slovenske književnosti, pravi dr. Marjan Dovič, ki se že dolgo ukvarja s cenzuro v slovenski literarni zgodovini. Izsledke svojih raziskav je zdaj objavil v monografiji z naslovom Sočni sadeži prepovedi. Ne ravno cenzura, temveč spregledanost pa je v ospredju razstave Neznana dela Milene Usenik in Emerika Bernarda v centru in galeriji P74. Več o obojem pa malce po 16. K Konec preteklega tedna je minilo 35 let od simbolnega, a zgodovinskega dogodka, ko je skupina 21 članov gorske reševalne službe v Mojstrani in posebnega voda teritorijalne obrambe ob podpori letalske

enote tedanje slovenske milice ob aljaževem stolpu na Triglavu razvila slovensko narodno zastavo trobojnico. Dogodek so posneli tedanji urednik fotografije pri časopisu Delo Joco Žnidaršič, fotograf slovenskih novic Mirko Kunšič in snemalec televizije Slovenija Janez Kališnik. Razvitje slovenske zastave ob aljaževem stolpu je bila tudi zaveza, da bomo svojo samostojnost branili in ubranili. Avtor ponovitve oddaje je Ivan Neljak.

Na redakcijskem kolegiju smo razpravljali o slavnostni številki, ki naj bi išla na dan osamosvojitve, o samostojni prilogi. Tekste so pripravljali kolegi novinarji, jaz bil pač zadolžen kot urednik, da se domislim, kako bomo ilustrirali naslovnico. Seveda, kot zapriseženemu hribovcu, mi je najprej prišel na misel Triglav kot simbol Slovencev, Sveta Gora Slovencev, in sem predlagal, da bi dal Triglav, bili so vsi za, vendar se mi je zdelo sama slika, ki sem jih že nekaj pripravil naprej, zelo razgledničarska, zato sem pomislil takrat, da bi bilo pa fajn, če bi šli na vrh in razvili zastavo.

0: Tako kot ugledni fotograf in urednik fotografije pri časopisu Delo Joco Žnidaršič bi o očaku Triglavu kot najvišjem in najbolj svetem simbolu slovenstva pomislil marsikdo, ki s srcem čuti in razume domovino.
1: Razvitje slovenske zastave ob Aljaževem stolpu je bila zato tudi zaveza, da bomo svojo samostojnost branili in ubranili.
2: In takrat sem se potem povezal z prijateljem Janezom Brojanom, z moje strane gorskim reševalcem. No in potem je bil problem z samo zastavo. Namreč takrat, če nismo imeli grba, sem pač šel takrat potem v parlament po nasvet k dr. Ludviku Toplaku in tam je takrat drugi dan potem sporočil, je rekel, kar trobojnico me uporabite.
3: Brez zvezde? Pa
2: brez zvezde, ampak samo trobojnico. No in stvar je bila sklenjena. Čakali smo potem samo še seveda vreme, da bi to posneli.
3: Naprej posneli,
2: seveda mi smo to številko, ker točnega datuma, takrat, ko smo mi to začeli pripravljati, pa še ni bilo. Mi smo morali imeti na lagerju to pripravljeno, torej pritisk na gumb in stvar steče v tiskarni.

0: Za samo logistiko so poskrbeli v tistem pripravljalnem odboru, ki so pripravljali proslavo, tam v vili Podrožnik. In potem smo čakali približno eno 3 tedne, da se je naredil tisti dan, ko je Brojan me zjutraj poklical. Bila sva v vsakodnevnih kontaktih telefonskih in me poklical, da je nastopil dan D in naj pridem ob 5 v Mojstrano in helikopter nas je popeljal na vrh in smo začeli. Fante so sestavili drog, dali naj zastavo in potem smo začeli. Najprej ob navadni svetlavi popoldanski, ne, in bolj, ko se je dan odmikal, lepša je bila luč, bolj sem užival. Bilo pa je zanimivo to, da samega stolpa pa ni bilo videti. Toliko snega je bilo, 12. junija. In vem, da sem tam kar precej pod vrhom le izkopal zastavico od stolpa, ki pa mi je bila pomembna za to, da se vidi, da je to le na vrhu Triglava. Ne?
1: Referenčna točka. Ne?
0: Ja, in tist, da je bilo zadaj malo jalovca in ostalih julicev, ne, je bilo sicer vidno, ampak vse eno je bilo to lušen odkrit še samo zastavico. Seveda, dan se je nagibal, mi smo slikali, helikopter je prišel še pome, da sem lahko še z neba vse stvar posnel. Potem je odložil, no, najlepša svetloba se je tam okoli 8:30, 9:00 zvečer stvarila, ko je sonce začelo zahajati, sta lepa zarja, silhuete fanta zastava, ravno veter je prav pihal, skratka, pogoje so bili res idealni. Ne toliko za črno-belo, kar sem delal za delo, ampak za barvne diapozitive, ki sem jih pa za vsak slučaj smel še v tretji kameri. Ne. No, potem so fante še prižgali bakle, ki se je začel temniti, prišel je helikopter, ki je imel kamermana, da je to posnel še za televizijo, vse z neba seveda. Potem pa, ko sem končal delo in sem se ozrl proti vzhodu, proti Ljubljani in zagledal neizmerno lepo senco, Triglava, ki je segala tako rekoč čez pol Slovenije, lahko rečemo, če je Ljubljana nekje na sredi. No, takrat so mi pa res šli mravljinci malo gor po nogah.
2: Senca, ki se je stegovala čez Slovenijo, je bila kakor zlovešča napoved poskusa zadušitve naše samosvoje poti v prihodnost.
3: Kakor bi nas hotel očank opozoriti, da se približujejo težki dnevi preizkušnje narodove trdnosti in neomajne vere v samostojnost, po kateri so hrepeneli že rodovi prednikov.
2: Kako mogočna gora je Triglav, dobro vedo člani gorske reševalne službe. Zato jo spoštujejo in vsak vzpon nanjo premišljeno načrtujejo.
3: Če je kdo sposoben razobesiti slovensko zastavo na vrhu očaka, ko so na njem še zimske razmere, so to prav gorski reševalci.
2: Zato so logistiko vzpona in simbolnega razvitja zastave zaupali prav njim, domačinom pod Triglavom, gorskim reševalcem iz Mojstrane, ki jim je tedaj načeloval Janez Brujan.
4: Šlo se je tako, da iz Ljubljane sem dobil klic že, mislim, da meseca marca, če bi hotel prevzeti izobešanje zastave na vrhu Triglava ob naši osamosvojitvi. Seveda sem bil normalno takoj za to, no, za temu so se pa začela navodila, kaj hočejo, kako mora biti in tako naprej in tako nazaj.
1: Preden nam poveste, kdo je bil tisti, ki vas je na to napotil, ne, je prav, da poveva, da ste član gorske reševalne službe.
4: Ja, jaz sem bil takrat tudi načelnik gorske reševalne službe v Mojstrani in najbrž sem tudi zaradi tega, so se ta prvo obrnili name, pa poznali smo se z nekaterimi, bom rekel, z vrha. Takratne Slovenije še v narekovaju in po moje zaradi tega so se tudi ta prvo obrnili name. So se, sem tudi takoj rekel, absolutno, zakaj pa ne bi mi, če smo pod Triglavom doma, zakaj bi mogli neki z Ljubljane ali pa z ne vem kje, pridati pa to stvar narediti. če se domačini ohkanarjamo. In mislim, da je čist prav, da sem takrat takoj z veselom prevzel. Seveda potem sem povedal, da je treba vsaj 20 aldi, da je treba pripraviti drug, zastavo bodo oni z Ljubljane pripeljali takrat, ki bo, ki bo potrebno, ampak drug in pa ljudi pa treba zagotoviti. Bilo je pa seveda vse skup to še v, bom rekel, strogi tajnosti, da ne bi preveč šlo in tudi fantine, ki sem potem vse prijatelje iz matične postaje Gorske reševalne službe, pa prijatelje iz sosednjih postaj, tisti, ki smo največ skup tudi v hribe hodili, pa to sem povabil. Vsi so privolili, bom rekel, tudi z veselom, da bojo, kljub temu, da v dolg časa ne ben ni vedel, za kva se gre, ker sem jaz sam povedal, nekaj bomo mogli narediti, bojo povedali, kdaj in kako, in če spripravljen, takrat, k bom poklical, se bomo hiter, na hiter dobali in pa to stvar uredili. Mi smo bili vsi praktično teritorialci, Klavdij je bil naš komandant, tlele v moj stran, bo bolj točno vedel.
5: Ja, jaz sem Klavdij Mlekuš iz moje strane tudi, no, član Gorske reševalne službe moje strana. Z Janezom so že praktično od leta 63 člana te postaje, so še zdaj aktivna. No in takrat, ki je bila pred osamosvojitvijo, smo bili mi tudi vsi te člani takrat pri razobešenju zastave na vrh Triglava, ker jaz sem bil takrat poveljnik alpskega voda, to je bil prvi alpski vod, ki je bil ustanovljen v sklopu teritorialne Slovenije. Poznaje so bili še Kranj, Tolmin, pa Prevalje, še Kamnik, pet mislim, da jih je bilo ustanovljene. No in v glavnem sestava tega voda so bili v glavnem reševalci in pa alpinisti, pa dobri smučarji. In takrat tudi, kadar je Janez to organiziral, nas je prej opozoril, da bi takrat šli zraven, kadar se bo izobešanje zastave izvajal na Triglavo, to nismo nič vedeli prej kot kobakaj, ampak tist dan, ki je bil ugoden, smo dobili poziv, tako samo sklic, ker smo bili tudi tako organizirani, a ne že tudi za pol za samosvojitev, smo imeli zborno mesto recimo nekje in smo na samo sklic šli, ne na poziv iz komande. No, takrat smo se pa dobili še nekaj iz ostalih postaj, Gorske reševalne iz Kranjske gore, pa še celo iz Podbrda, Stolmina, tako da nas je bilo, mislim, da 23. In smo takrat učili na Triglav in upravili ta izobešenje zastave na vrhu Triglava.
1: Janez, če sem prej razumel, vi ste že nekje marca zvedli, da boste nesli zastavo.
4: Prvi klic iz Ljubljane, iz Vile Podrožnik, vem, da je klical, je rekel, ja, z Vile Podrožnik kličemo, pa predstavil se je, bil je pa to Gorazd Končar. Najbrž ga vi poznate, ker jaz sem šele poj kasneje izvedel, da je on eden od dost važnih, bom rekel, na RTV-ju bil, ampak zgleda, da je bil v pripravljalnem odboru.
1: On je bil naš producent na televiziji.
4: No, se pravim, da je bil on tudi v tem pripravljalnem odboru za osamosvojitev, in da so ga najprej njega zadolžili, da je z mano stopil v kontakt in potem sva tudi do konca z njemu vse kontaktirala.
1: To pomeni, da so dejansko pripravili na to osamosvojitveno slovesnost, kjer smo potrebovali na televiziji posnetke, razobešene zastave in za delo, se pravi za časopise, naslovnice. Ne?
4: Ja, sigurno. Se pravi, ta prvi sva se slišala, pa poj, mar biti en mesec nač, pa je na 14 dni, pa na vsak teden, bolj se je bližal juni, ko je na začetku junija so pa praktično dežvali klici iz Ljubljane, koga mislimo, a mislimo to narediti, ali ne mislim, da jih skrbi, da ne bi preveč hiter prišlo do tega, seveda mi pa ne bi gor posneli na vrhu Triglava teh stvari. In sem jim tudi obljubil, ta prvi dan, ki bo lep, ki se bo zjutraj videl pri nas, da se bo dan lep delal, bomo šli. In tako tudi ta dan, 12. juni, zjutraj smo šli vsi v službo, pa jaz seveda vsake pol ure ven gledat, aha, pa je mal bolj, pa je mal bolj. In ob 10. sem se odločil, da probamo popovdne ta dan, 12. popovdne to narediti. Poklical vseh teh 23 fantov, z Ljubljano se zmenil, da mora biti zastava in pa te bakle ob 2:30 tam nekje na nogometnem igrišču v Mojstran, kodr smo imeli zbor, ker vedel se pa je, da absolutno ne bi mogel z vso to opremo jeti peš gor, da bo prišel helikopter in da bo helikopter nas znosil praktično na San Triglav. Zato smo tudi mi vsi vzeli seboj smuči, kompletno zimsko opremo, smuči smo pustili na Kredarici, z Kredarce gor, pa samo tisto osnovno alpinistično opremo, se pravi plezalni pas, direze in pa cepin, da smo bili pripravljeni, vkolikor bi bilo potrebno, tudi se stopati nazaj od peša. Ne? K sreč ni bilo tazga vetra, tako da je helikopter praktično v enah 4 ali pa 5 rundah pripelal vse reševalce gor. Pripelal je zraven tudi Jocu Tažnidaršiča kot fotoreporterja, ki je z nami dočim Kunšič in pa snemalc Kališnik sta pa ostala v helikopterju in praktično samo z helikopterja posnela. No in smo enkrat imeli pripravljen, tako nekoliko je bilo dogovorjeno, v 5 popovdne naj bi bilo dnevno snemanje upravljeno, da smo takrat res imeli vse pripravljen, da smo bili okrog same zastave, jo razvil na drogu, veter je bil skos močnejš in smo se bali, da jo ne bi slučajno trgali ali kar koli, smo jo mogli majhen imeti na to na drog navito za vsak slučaj. Ne? Ko je bilo ta snemanje konc, smo dobili spet ukaz, ja, kakor bo se noč začela, je treba še nočno snemanje. In šele po tistemu, ki bo konc dnevnega snemanja, smo odprli tisto škatlo z baklam in vidimo, to so bile otroške bakle Ilirija Vedrok, take palčke majhne, veter skos močno, so rekli, ni šanse, da bi karkoli to nam gorel in kakor sem, no, bom šele zdaj rekel, da k sreč sem takrat vzel en velik nahrbtnik starih vojaških cun, kakor da bi vedel, mi smo bili že praktično pripravljeni, da bomo Sloveni začeli živeti in te stare vojaške cune nam več nucali, pa smo tiste zbrali, pa sem jih gor v enem rukzaku pa eno kanto nafte, tam smo skrili to in k sreči smo imeli to sabo, takoj so fantin nože ven, pa trakov je narezal z tistih cun, pa ovil te same bakle, kakor smo jih dobili. In seveda ob tam mora je bila 9 preč na 9:30 namočili v nafto in to je bo, bom rekel, kres.
1: Ja, dolžni smo povedati, da poleti, ne, v tem času je dan najdaljši skoraj, ne, in je tiskar tlih pravzaprav sonce dobro šlo vzad, ne, se pravi, da je bilo v mraku, ne.
4: Ja.
5: Sonce je zašlo, ko smo mi že bakle prežgali, tako da je bilo, ker dan je dolg gor, do 10 skoraj, ne, takrat.
1: Klaudij, ampak zastava je bila brez tega slovenskega emblema.
5: Ja, takrat je bila še zastava, ki niso še odločili se v parlamentu, niti na vladi, kakšen bo naš grb slovenski, kaj se bo dal na zastavo. Se ste videli, da je bilo pa še let tist večer pri razglasitvi pravo zastavo z grbom. Do takrat smo pa imeli to našo trobojenco, belo, modro, pa rdečo. Ja, smo pač tako zastavo dal gor simbolično, da se ve, da ostane še z barve iste, samo kaj bo pa gor, se pa poj pozdaj odločil.
1: Ja, ne, ampak vi ste vedli za to, da bo taka zastava, ne?
4: Ne, tudi praktično to nismo vedeli, ker jaz sem bil že na vrh Triglava, ki še zastava šele v moje strano prišla. In je pa je druga ali pa tretja skupina je pripeljala te zastavo pa te bakle gor. Tank smo od Viljo smo videli, da je trobojnica brez vzga. Ne, in sploh nismo se na to niti ozirali, zakaj pa zdaj samo trobojnica, zakaj ni še grba ali karkoli bo na novo. Ne. Važno je bo, da mi tist naredimo, za kar smo rekli, da bomo naredili. In to nam je, bom rekel, 100% uspelo, ki bo že skoraj orang tema, je helikopter potem še vse fantine od stolpa pripeljal na Kredarco, tam smo pa mi že proslavili to.
1: Kaj to pomeni proslavili?
5: Ko smo pač proslavili ta dogodek in smo pa naslednje jutro zgode se odpeljali smučam skozi...
1: Aha, to pomeni, da ste prenočili na Kredarci.
5: Prenočili smo na Kredarci in naslednje jutro smo šli čez mimo Staničeve koče v dolino Kot. Smo se odpeljali, ker smo noč že imeli avtomobile, tudi smo jih prej odpeljali že prejšen dan, tako da smo pa prišli ven. No, še to moram povedati, Janez je sam naredil takrat iz drog, iz cevi 3 metre dolgih koncev, 3 komade je mu in je tako naredil, da se je sestavilo na vrh skupaj iz 3 četrt solske cevi, mislim, da je bilo. Ti takrat to je 3 metre, ker to je šlo po česu helikopter, ker tam v helikopter ne smeš imeti prav dolgih takih predmetov, ne, ki je nevarno manipulirati okolo. Tako da smo na vrh se stavili to lepo, pa jo navezali na vrh.
1: Ja, ta cev je bila kar dolga, ne?
5: A seveda, 3x po 3 metre, 9 metre je bilo dolgo vse skupaj.
1: Prebral sem, da je bila tudi zastava 9-metrska.
5: Ja, zastava je bila, mislim, ali pa 6-metrska, zdaj ne vem, Janez bo točno vedel.
4: Mislim, da ta prva stvar je bila takrat, da je 9-metrska zastava, ker smo bili presenečeni, smo bili nad velikostjo, ampak če gledamo pa je po filmu, je drog napran zastavi, je va zastava toliko manjša, ampak 6 metrov je pa sigurno dolga, ker je pa res, vem, ki smo jo, pred smo na drog jo navizali, ki smo jo tam raztegnili, da jo co je ni par posnetkov naredil, to so jo mogli trije držati, da...
1: A tiskrat, ko še ni bilo veliko?
4: Ja, takoj, ko smo razvili to zastavo, smo videli, to je noro veliko, a ne? Dobar.
1: No, ampak se tudi Triglav je velik, ne?
4: Ja.
1: In ena majhna zastavca.
4: Zato smo jo pa na vrh Triglava tudi iz obesa.
1: A ste bili kaj ponosni na to dejanje?
5: Ja, seveda smo bili, mislim, smo pričakovali, da se bojo pač razmere v Sloveniji spremenile, a ne? Pričakovali smo tudi vojno, tako rekoč, mi smo bili že pripravljeni že prej, tudi smo, mi smo imeli že orožje doma takrat praktično. En mes pred vsem osvojitvijo smo naš vod imel že orožje doma in smo pač vedeli, da se bo nekaj dogajal. Eno leto prej, to je bilo v 90. leta smo bili že s cevmo vodom, recimo smo bili na varovanju, takrat, ki je bilo pred s plebiscitom tist teden. 16. decembra je bilo rečeno, da pride vojska pobrat kartoteke, iz Kranja, da bojo vzeli, pa da bojo odpeljali v Kranj kasarno in bojo tam klicali po nabornike, ki so hodili več nabornikov dajati. In mi smo tam cel teden hodili na Jesenicah okoli tega skladišča in pač pisarn. Smo bili nastanjeni na Jesenicah v domu gradbenega podjetja, mislim, da je bilo to, ja. In tam smo hodili vsako jutro čuvati ta prostor. In ko 16. decembra, ker so vsak dan je prišel kakšen vojaški oficir od JLA pogledati tam okolo občine, kaj se dogaja in tist dan, ki bi mogli prist, jih ni bilo, tako da smo šli pol domov. No, prvi smo imeli že takrat orožje, pa vsak popolnen komplet municije, to se pravi, takrat se je že šlo, zares smo vedeli, da nam bo to kar tako enostavno. Čeprav vsak reče, tako se to je malenkost, ne, ampak ma še kaj taldi pod orožjem, imaš čist drugačen občutek na splošno, a ne?

0: Ampak zdaj se vrnemo na ta slavni 12. juni. Ne? A ste se zavedali pri sebi, da ste navzoči pri zelo pomembnem dogodku?
1: Preden smo šli, niti ne tok, kakor poj na samem dogodku gor, a ne, na vrhu Triglava in pa, ki je bilo enkrat upravljen, so rekli, zdaj gremo pa mi dam, tako rečen helikopter, pa snimavc, pa novinari, a ne. Mi smo pa gor ustali na Krejarc, ker smo tam prespali, ker smo zvedeli, da mu drug dan smučali lahko v dolino. Zato sem rekel, da smo potem pa gor proslavili in nam je primernar, meteorolog, ki je gor, je prinesel eni dve flaše. Tako da smo tiste dve flaše odprli, pa nazdravili na to dejanje, ki smo ga naredili. Kljub temu, da je bilo treba še praktično skoraj 14 dni čakati na samo osamosvojitev, ampak mi smo imeli osamosvojitev že gor.
0: Ja, a ste zapeli, ovo je Triglav moj dom?
2: Ja, tudi. Mislim, zapeli smo dosti pesmi, tako, ampak drugače je bilo to res tako, tako vzdušje takrat, zelo navdušen smo bili na temu, ker je bilo res en tak čas. Smo videli, da bo prišlo do velikih sprememb, pa če je tudi prišlo pa čez par dni.
3: Tudi, če ne bi bilo potreb po fotografijah in filmu o plapolanju slovenske zastave na Sveti gori Slovencev, v časopisih in na televiziji, bi gorski reševalci počastili razglasitev samostojnosti z velikim kresom ob Aljaževem stolpu.
4: O tem so se že prej domenili in na kresno noč so svojo zavezo izpolnili.
0: 24. se pravi na samo osamosvojitev ali dan prej?
1: To je en dan pred osamosvojitvijo.
0: To je o kresu, pa dobro.
1: To je kresni večer ali pa kresna noč, ja. A ne?
0: Ampak, a je to res, da ste odhod na Triglav na kresno noč načrtovali že prej pred tem dogodkom?
1: Ja, seveda se drugače ne bi s tem dogodkom tistih cun pa nafte gor nesel. Sam sem rekel, zdaj si bo pelal, pa bomo nekaj skril, vse gore je ta Stanečev zavetiše, ena lukna in tam smo to vse skup skril. 24. smo se pa dobal, mislim, da je bo ura tam dve, ali pa, ne vem, merno dve in smo se z avtomobili odpeljali v Dolino Vrat, po slovenski smeri preko severne stene do Krejarce, ampak nismo šli nič na Krejarce, smo samo na sam vrh, tako da smo prišli na vrh, smo prišli glih nekog z mrakom. Mhm. Še tist sončni zahod, rdeča zarja na nebu je pa še in seveda to, da smo prištimali, skupali smo jamo tako približen pol metra globoko, tako da če bi bil kakšen velik veter, smo to enkrat postavili kres, da ne bi veter recimo to vse skup odpihnil, ampak je bilo zasidrano v sneg, pržgal, eni pol ure, smo kar gor bili in seveda tudi to pot smo imeli bakle, ampak ta prave bakle, tiste, kakor jih jaz sam doma delam za baklado na žičanc v moj stran, navadil sem se jih pa, ki sem bil pri vojakah na Pokljuk, sem eni par baklat naredil in smo se stopili z Triglava dol, ta prvi del seveda na derezah, pa s cepini, z baklom v roki, pa bakle so pošle, v tisti dobri pol ure to gori, pa je konc, potem pa s čelnimi svetilkami preko poti čez prk v dolino in v polnoči, morbit majhen čez polnoči, smo bliže nad Dovjem, kodar je bila ta veselica, tako rečen, večer na vasi in smo tam se usedli. Vem, da smo dobili od organizatorja, da smo dobili vsak eno pijačo, prpiru, ki smo se usedli, smo lahko na vrhu Triglava še zmeri videli, kako lepo kres gori. A ne? No, naslednji dan je pa poj v samosvojitev v Ljubljani, smo po televiziji videli, kaj smo na Triglavu naredili, ki se je slika prelijala z dogodki v Ljubljani. Naslednji dan smo pa že dobili klic, takoj se dobimo za obrambo domovine.
0: Tokrat je šlo zares, ne?
2: Tokrat je šlo zares, ja. In takrat smo pač imeli določeno zborno mesto, smo se pa dobili. Na samo sklic sem že prej povedal, da smo bili, nismo bili na poziv recimo od komande, ampak ker mi smo bili samo stojna enota, ki smo se lahko gibali, kjer bi nam določila. Ne?
0: No, ampak na srečo, čeprav vem, niste sodelovali.
2: Na srečo ni bilo treba posredovati nikjer, imeli smo tam eno cestno zaporo, smo tukaj v Mojstrnadovjem, pa karavlo na Bel smo pa prevzeli. No, pa smo šli še vmes četrti dan, takrat, ko smo dobili pismo za poveljujočega v Ratičah, to je bilo na mejnemu prehodu, to je bil, bil polkovnik Lončar, mislim, Slobodan Lončar. No. No, Janez ga je dobro poznal, ko je bil pri njemu v prvojakah. Lončar je bil šef za alpinizem pri planinski brigadi in smo se dobro poznali, tudi vse vajek smo prej imeli recimo kot teritorijalci na Bohinjski Beli plezalne, je bil on zmeri zraven tudi, pa smo bili dobri prijatelji, pa tako smo se poznali, pač on je bil gor poveljujoči, bil odgovoren za vse te tri prehode, Koren, Rateč in pa tle Jesenice. No in pridemo gor s pošto, da se omakne v kasarno, lepo na razgovor, pa da pustijo težko orožje tam, vojake pa odpeljamo s sosebnim orožjem v kasarno v Kranj in tam počakajo na razpravo, kako se bo začela stvar
0: razpletati.
2: No in Lončarju jaz dan tist pisem, pa rečem Slobodan, pozdravljen, vidimo se po vojni, ne? Da sem mu takrat solze sem videl prišle oči, a ne, ki je videl, ki smo čist normalno z njemu, pa čeprav je bil sovražnik, se še Janez je rekel, mu je rekel, kaj pa me tako grdo gledaš, njemu, a ne, je rekel, kaj pa ne te gleda za sovražnik.
0: Janez, vi ste ga
1: pozgovarjali.
2: Normalno. In pa mi gremo domov, no in še tis večer smo tle pod Kepov imeli svojo zaporo cestno, so ga odpeljali policija na razgovore, popovdan, no, na občino Jesenice, tam so se dogovorili in so po noči ob dveh avtobusi iz Rateč pa odpeljali pa skoraj na to vojsko v kasarno Kranj.
0: Kod to pomeni, da so se umaknili brez enega samega
2: strela. Brez enega samega strela, to je bilo zelo lepo narejeno.
0: Janez, bilo je pa hudo po eni strani, ne? Ker ste poznali svojega lastnega
1: povednika. Vse ko je, dober, to, kar je Klavdij rekel, seveda mi do se si poznala še in še časa, a ne? On praktično nam je, kot postaje Gorske reševalne službe, staro robo, ki smo jo mi uničali v akcijah, smo za novo zamenali pri njemu, pa dobali, a ne? In seveda, ko pridemo kje, tam je bo policija, pa mi teritorijalci, Klavdij kot šef naš, pa mi ugovori, prav pa Janez, ko me tako grdo gledaš, a ne? Sem rekel, veš, ko jaz ti še skozi ror gledal, dokler boš ti na sosedni, na sovražni strani, a ne? Če spameten, hitro tole podpiš, pa rešimo, pa je dolina odprta, a ne? Ker je bo, alde so hodili v Italijo služati v službo, hodili so čez Koren v Avstrijo v službo in tiste dni praktično niso mogli, ker hoteli so na vsak način meje zapret, po en stran, po drug stran so se pa trikrat bolj bali, kakor pa mi. Bom pa še zmeri tako rekel, kakor sem. Hvala Bogu, tle v dolini ni padel niti en strel, a ne? In to je bo za nas dober, za une pa še bolj.
0: Deset let potem, ne?
2: Ja, 10 let potem smo pa se spet zbrali, tako ki Janez je povedal, da smo šli ponovno, takrat nas je bo manj, mislim, samo 10, da smo šli ponovno razvit na vrh Triglava zastavo, ki je že imela grb, ne? In imamo tudi zdaj posnetke pa slike, da smo imeli že svojo zastavo. Tako je bilo tudi snega, je bilo tudi 12. junija isto. Samo snega je bilo mejhen manj, to se pravi, da se je streha ljažega stolpa videla ven, takrat se je pa samo zastavca, leta 91.
0: Janez, čigava ideja je bila, da ste po 10 letih obnovili dogodek?
1: Za 10-letnico je pa ideja popolnoma, absolutno, od Joca Žnidaršiča, tega fotoreporterja, klical me je že tudi 2 meseca prej, če sem za to, sem rekel, veš, da absolutno ti sam zrihtaj zastavo pa te stvari in seveda drog pa te stvari so pri meni stale še 10 let poznaj nedotaknjeno tist.
0: Se pravi, drog je bil isti.
1: Drog je bil isti, samo zastava je bila, hvala Bogu, slovenska in tako smo. In na isti dan, tako rečen, ob isti uri, pa še, kar se vremena tiče, tudi na prekrasen dan, tako, kar je bil takrat, spelal to in seveda posnel dnevno in nočno, pa da takrat smo praktično proslavili tisto desetletnico tam negor pri Aljažu, pri spomeniku, pri Aljažu, zraven ima Aljažev hram, no tam smo pa proslavili to desetletnico. Za 20-letnico sva bila na vezi z Jocu tam, da bomo tudi organizirali, žal nam je pa takrat vreme preprečil. Ravno tako nam je preprečil za 25-letnico.
0: Ste se zavedali zgodovinskosti tega dogodka ali ne?
5: Jaz mislim, da takrat niti pod slučajno nismo o tem razmišljali, da bo to nekoč postala slavna slika. En jo imenujejo ena od ikon. Ampak jaz sem profesionalec in sem se trudil zgolj za to, da naredim profesionalno uredu sliko. Ne?
0: Ja, z vsebino vendarle, ne?
5: No, vsebino to pač seveda. Ne? No in fantje so se dejansko postavili mi tako, da mi je pasalo, tudi proti vrhu, malo z njih režiral. Nisem pa niti slučajno pomislil na tist, ko so mi pol eni rekli, ja, kaj pa Ivo Džima, ne? Niti pod slučajno nisem se na to domislil ali spomnil. Takrat, ko človek dela, res misli sam na to, da moraš izkoristiti vse atribute, ki jih imaš tam na voljo, da narediš čim boljšo sliko.
0: Domovinskost, tisto, kar danes vidimo vsem tem, ne? To domovinsko noto je tisto, če niste čutili. Ne?
5: Ne, niti pod slučajno takrat to nismo pomislili, vse še nismo niti vedeli, kaj bo to pomenilo. Ne? Takoj potem, naslednji dan po osamosvojitvi, smo šli kot profesionalci pa v vojne vrste. Ne? V prve vrste seveda fotograf ne more biti kje zadaj skrit. Ne? In tudi takrat smo šli iz nekih profesionalnih razlogov. Greš prodajati glavo, zato da boš naredil dobro sliko.
0: Ampak tiskrat, ko ste opazili senco, ki je segala do Ljubljane, ste pa vendarle nekaj začutili, ne?
5: Ja,
0: zaslutili, ne morda?
5: To sem rekel, ne, da so mi pa šli rahli mravljenci po nogah. Jaz imam rad Slovenijo, ne, in imam rad gore in sem seveda ogromno časa preživel na poteh po Sloveniji, tudi nekaj knjig o lepotah te Slovenije sem naredil. No, to je bilo pač prvič, da sem nekaj tako mogočnega videl, da sem videl, kaka gora je to.

0: To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o razobešanju slovenske zastave na Očaku Triglavu v počastitev razglasitve samostojnosti Slovenije.
1: V njej so sodelovali slovenski fotograf, nekdanji urednik fotografije pri časopisu Delo in mednarodni mojster umetniške fotografije Joco Žnidaršič ter nekdanji načelnik gorske reševalne službe v Mojstrani in vodja slavnostnega dogodka na Triglavu Janez Brojan ter nekdanji poveljnik posebnega alpskega voda teritorialne obrambe in član gorske reševalne službe Klaudij Mlekuš.
0: Oddajo sva povezovala Alenka Resman Langus in Igor Velše. Tonski mojster je bil Vojko Kokot, avtor je Ivan Merljak.
1: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

nadaljevanju sporeda programa Ars pa bo zvenel koncert v S-duru za komorni orkester Igorja Stravinskega. Stavki Tempo Giusto, Allegretto in Con Moto. Izvedba člani zasedbe Orfeus.

0: člani zasedbe Orfeus so takole poustvarili koncert v S-duru za komorni orkester Igorja Stravinskega.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila ob 14. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na nujnost preglednosti vseh funkcionarjev v povezavi z opozorili o sumih nasprotja interesov in tveganjih pri vlaganjih predlogov zakonov. Prejšnji teden so sicer prijeli prijavo v zvezi z vložitvijo novele zakona o veterinarstvu, ki jo obravnavajo v predhodnem preizkusu. Tveganja, ki izhajajo tako iz primera novele zakona o veterinarstvu, kot iz nekaterih preteklih primerov priprave, predlaganja in obravnave zakonodajnih predlogov, bo KPK obravnavala v sistemskih priporočilih. Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in voditelji skupine G7 na vrhu v Franciji

0: v najnovejšem poročilu ugotavlja UNICEF. Med najpogostejšimi podnebnimi grožnjami navaja poplave, suše, hudo vročino, požare, vročinske valove, peščene in prašne viharje ter tropska neurja. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je za posamezna območja v državi včeraj izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škrčatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Zatiranje tega škodljivca je obvezno, bolezen se pojavlja v vseh vinorodnih deželah v Sloveniji, predvsem na širšem ljutomersko-ormoškem območju. V Tomaju bodo popoldne odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo, ki je vpisana v register kulturne dediščine in ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Zaradi velike statične ogroženosti objekta, ki je posledica posedanja terena in poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Vreme, popoldne bo sončno, temperature od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerno oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše jutrišnje dnevne pa od 26 do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in center proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Slišali ste poročila, ura je 14:04.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
3: Če bi še enkrat prišla, ne, a bi bila ravno tako igravka?
2: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam. Kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
3: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, je bilo v redu. Pa se mi kar dobro zdi.

V Mariboru je v polnem teku 61. festival Borštnikovo srečanje. V tem času mineva tudi 10 let od smrti Tomaža Pandurja, velikega gledališkega režiserja in umetniškega vodja drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V poklon njemu in njegovim navdihujočim odrskim stvaritvam so v spremljevalnih dogodkih pripravili tudi razstavo fotografij Angela Božca ter arhivskega gradiva. Ob tej priložnosti je Aleksandra Saška Gruden k pogovoru o opusu Tomaža Pandurja v drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor povabila režiserko Livijo Pandurja.

0: Dur, ki je z bratom ustvarila večino njegovih odmevnih predstav, ter dramaturginjo Tanjo Lužar. Vabljeni k poslušanju.
1: Lepo pozdravljeni, Livija Pandur, Tanja Lužar. Ob 10. obletnici smrti gledališkega režiserja Tomaža Pandurja sta drama SNG Maribor in festival Borštnikovo srečanje v sodelovanju z umetnostno galerijo Maribor pripravila razstavo in kasneje tudi sklop dogodkov kot poklon temu velikemu gledališkemu ustvarjalcu. Razstava sama nosi naslov Iskanje in definiranje lepote in skozi večinoma črno-belo gledališko fotografijo fotografa Angela Boštca ter arhivski material predstavlja 6 predstav Tomaža Pandurja iz obdobja njegovega umetniškega vodenja drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor in sicer med leti 1989 in 1996. Za začetek tega našega pogovora bi vprašala čisto enostavno vprašanje, kako je prišlo do same razstave in kako je potekal izbor fotografij. Ne nazadnje je bil repertoar zelo velik in tudi takšen je bil izbor fotografij oziroma možnost izbora fotografij.
2: Ja, dober dan. Jaz sem se razveselila klica direktorja SNG Maribor, ko me je poklical in imel idejo, da bi ob 10. obletnici Tomaževe smrti postavili razstavo fotografij mariborskega obdobja. Zdi se mi, da je to en način, kako se spomniti tega ustvarjalca, ki je pustil neizbrisen pečat v drami SNG Maribor. Pri vsem tem pa seveda ni videti, da je bil ta opus tako velik, samo 6 predstav pravzaprav v 7 letih, ampak tukaj tudi ne gre samo za njegov opus, gre za celostno vodenje mariborske drame. Se pravi, celotna neka vizija ali pa usmeritev mariborskega gledališča je bila takrat postavljena na novo, izjemno pogumno, vizionarsko in se mi zdi, da je to obdobje teh čudežnih 7 let zelo zaznamovalo ne samo mesto ali pa slovenski gledališki prostor, ampak tudi širše. Pri izboru fotografij seveda smo se pa ukvarjali s Tomaževim opusom, s temi 6 predstavami. Divina komedija je trilogija, tako da jih je pravzaprav 8. In smo s Tanjo in z Živo iz umetnostne galerije Maribor izbirale fotografije, ki so nekako najbolj ikonične in ki so v spominih ljudi, ki so te predstave videli ali pa si mogoče nekje globoko zapomnili določene prizore in mislim, da so si te fotografije, ki so najbolj označile posamezno predstavo. Razstava res ni velika, je pa pomenljiva, zato ker se s temi fotografijami Angela Boštca zares vzpostavlja en svet, en gledališki svet, ki je bil zelo specifičen.
1: Tanja Lužar, morda še kaj?
3: Če se mogoče na Livijo navežem, ko je rekla, da smo izbrali fotografije, ki so bile pomenljive in ki so ostale nekje v podzavesti ljudi, omenim, da smo pred dobrim tednom imeli vodenje za Univerzo za tretje življenjsko obdobje Mariborske knjižnice, da so me v umetnostni galeriji povabili na to vodenje, ker sem pač videla vse te predstave in so bili tam dejansko, je bilo enih 25 upokojencev, ki so bili vsi totalni feni tega gledališča in oni so gledali te fotografije in so bili ganjeni in so se spominjali prizorov, mestoma celo teksta iz teh predstav in potem se je to res razvil en tak lep dopoldan, ki se je raztegnil iz najprej za 1 uro, potem na dobri 2 uri in je bil res tak, videlo se je v resnici, da je ljudem to obdobje zelo veliko pomenilo.
1: Če ostanemo še malo pri sami razstavi in njen naslov je vzet neposredno iz izjave Tomaža Pandurja in sicer rekel je, umetnost je iskanje in definiranje lepote, to je bistvo našega bivanja in obstoja. Je bilo to izhodišče tudi tisto, ki je zaznamovalo njegovo celotno delo in Ja, njegov navdihujoč opus.
2: Jaz mislim, da ja. Ne? Sej, mi zelo radi pol to malo spredalčkamo, pa dajemo neke naslove, ne? Ampak pač ta naslov za razstavo, mislim, da ga je Tanja izvlekla iz Tomaževih intervjujev, se mi je zdel zelo primeren. Tudi ko pogledamo fotografije, te ikonične fotografije iz teh predstav, si je iz teh predstav neka lepota nekega gledališkega trenutka, ampak ne samo lepota v tem prvotnem pomenu besede, ampak tudi neka filozofija, ki je zatem, to se pravi nek koncept gledališča, ki ga je Tomaž gojil vse svoje življenje ustvarjalno, ne samo v tem prvem mariborskem obdobju. In mislim, da je, ja, zdaj lahko rečemo in ta naslov zveni tudi zelo poetično, ampak lepota tudi v današnjem svetu ali pa pred 30 leti ni tako pogost pojav, ne? Kako bi rekla, svet je zelo postal grd, ne? Obdani smo z tisočimi stvarmi, težko razločimo lepe ali pa dobre predmete. Ljudje se obdajamo z tisočimi stvarmi, ki jih mislimo, da jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. Ampak se mi zdi, da je pa gledališče en prostor, ena platforma, eno celo mogoče oaza, kjer je pa v tem konceptu, ki ga je Tomaž vzpostavil, absolutno možno vsak dan iskati nekaj, kar te prebudi, kar te naredi tudi boljšega človeka. No. V tem smislu je ta naslov te razstave definiranje lepote. Ni samo v tem, da je neka slika ali pa fotografija lepa ali pa nek trenutek gledališki lep, kot bi rekel Goethe, ne, v Faustu postoji trenutek, kako si vendar lep. Ja, v gledališču smo priča temu, ne, in ta stavek je tudi nekako Tomaža zaznamoval, ampak ne gre samo za sliko, gre za idejo.
3: Jaz sem bila zelo vesela, ko sem v Drami dobila to nalogo, da pripravim oziroma da pač skupaj z Livijo pripraviva pa da organiziramo vse to in sem se seveda zakopala v intervjuje, v te stvari izpred 35, 37 let skoraj. Takrat sem bila jaz namreč v srednji šoli in takrat sem jaz začela hoditi v gledališče in vprašanje, če bi končala na akademiji, če ne bi brala članko od Livije Pandur, če ne bi gledala predstav Tomaža Pandurja, seveda tudi vseh ostalih, ampak vem pa, da je bil Hamlet prva taka predstava, ki me je res prikovala na stol. In ko sem našla tale citat, sem se prav spomnila in sem rekla, ja, to je to, no. In ker se mi zdi, da točno govori o tej, ne samo o tej navidezni lepoti, ampak o tej neki notranji lepoti, o tej neki lepoti, ki so jo te predstave nosile seboj in ki jih ja še danes, recimo, kot gledalka, nosim to lepoto vsake posamezne predstave posebej seboj.
1: Tukaj se mi postavlja eno vprašanje, kot ste omenili, gospa Livija Pandur, o lepoti. Mislim, da je prav tisto, ko gre za iskreno lepoto, ko gre za lepoto, ki je izražena iz notranjosti, kar je pa dejansko Tomaž Pandur znal, večno. Da je to tisto, kar tudi njegove predstave ne nazadnje ohranja, zato ker to, kar je on znal izraziti skozi svoje predstave, to lepoto, to globino notranjosti ohranja tudi predstave kot takšne.
2: Res je. In mislim, da so se zato predstave tudi tako dotaknile ljudi, ne glede na to, ali so razumeli besedilo, ali so razumeli tekst. Recimo, tudi ko smo gostovali po svetu v tistih 90-ih, še sploh pod napisov ni bilo, ne? To se pravi, da so ljudje gledali predstavo, ne da bi razumeli slovenski jezik, pa so navdušeni gledali brez besed prikovani na sedeže. Ne? Ja, Tomaž je to tudi živel, ne samo, da je celostno je živel to. Iskreno je bilo in to, kar ste rekla, ne? Nekaj, kar je iskreno in kar prihaja tako iz tebe, s polnim srcem, neumazano, čisto, se mi zdi, da je tudi zato preživelo in zato so določene gledališke pokrajine ali pa trenutki res ostali v ljudeh. In To je ena stvar, se mi zdi. Druga stvar pa, da je bil pač Tomaž tudi sam po sebi čudovit človek, da je bil neizmerno karizmatičen, nesebičen in seveda vizionarski v tem, kar je želel početi.
3: Ja, mogoče, če se navežem na razumevanje teh predstav, ko si star, ne vem, 14-15 let, vem, da sem gledala Carmen in da mi niti približno ni bilo jasno, kaj gledam. Podnaslov je bil Popoldan na robu evropske zgodovine. Ok, sem rekla, v redu. Ampak ravno to je bil čar tega gledališča, da ni bilo treba, da vse razumeš, da to ni bila ta matematika, ki si jo moral nekje na racionalni ravni razumeti, kar jaz seveda nikoli nisem matematike razumela in mogoče me je ravno zato tako zelo teater potegnil, ta Pandurjev teater, ker je odprl neka polja, kjer si ti lahko izklopil razum kot tak in si vklopil čustva in se te dotaknilo in to je bila po mojem, spet smo spet pri tej lepoti, no, ki je ostala in ki še danes hodi z nami.
2: Samo prikimavam, res je. Seveda pa vse, ne, predstave, ko nastajajo, ne, ti ne rečeš, da bom pa naredil lep prizor, ne. Vsaka stvar je motivirana, vsaka stvar je mišljena. Se pravi, misel je tista, ki je prva, ne, beseda, tekst, vse je izhajalo iz tega, ne, nič ni bilo na pamet, ni v nekem procesu ustvarjanja teatra, nikoli nismo rekli, joj, mora biti nekaj lepo, ne, ni stvar v tem, ne, stvar je v tem, da nekaj sporočaš.
1: A dejansko je za Tomaža Pandurja, za njegovo gledališče značilno ne samo, da je to izredno dovršeno in premišljeno, ampak na nekem nivoju celo bi lahko bilo bliže gledališki sliki kot besedi. Kako vi vidite to?
2: Jaz ne vidim tega tako. Res, da so in kritiki in nekateri tako definirali, da so to lepe slike. Jaz mislim, da nobene slike ne moreš naslikati, če ni zadaj misli. In da vse, kar smo delali, smo zelo veliko premišljevali o tem in natančno definirali. In vedno, vedno je bila prva stvar gledališko besedilo, se pravi tekst, ideja teksta in to je dajalo tisto osnovni temelj ali pa osnovno bazo, iz katere smo razvijali potem koncept predstav. In to ni bilo samo v tem mariborskem obdobju, ampak tudi potem naprej. Jaz sem se tej definiciji, ne, vedno zelo upirala, ker sem bila pač pri ustvarjanju prisotna in to vsakodnevno prisotna, kar pa je seveda nastalo in čemur so ljudje rekli, joj, to je pa prelepo, ne, se mi pa zdi, da včasih pa je tako, da stvari, ki so prelepe ali pa preveč lepe, so lahko tudi odbojne. Za tiste, ki mogoče, ki pridejo z nekimi predsodki mogoče gledati. Ne? Mogoče, zato se navezujem zdaj nazaj, ker pač živimo življenja, ki so, vidimo, kako ljudje živijo, v kakšnih stanovanjih živijo, kaj nas obdaja in vse to je, se mi zdi, ena taka gomila stvari. Meni se zdi, no, to, kar je lepo, včasih tudi ne maramo, no. In da, če vidimo tega veliko, se lahko tudi temu kdo upre.
1: Nekaj bi dodala, da nisem tega dojela na ta način, da bi bila slika bolj pomembna od besede, ampak Aha. da je to bilo tako močno, ta vizualna podoba, uh-huh. da jo lahko razumel, tako kot ste rekli, Tanja Lužar, nekdo, ki besedila ni razumel, je pa skozi podobo, skozi to sliko dojel vsebino.
2: Ja, ja.
1: Tukaj.
2: Ja, res je. Mislim, Tomaž je bil izrazito vizualen človek, ne? Njega je zanimalo slikarstvo, iz tega je tudi izhajal, pa film nasploh. In mislim, da je v tem bil izjemno širok in tu so seveda veliko stvari tudi vplivalo na to. Mi smo pri vsaki predstavi si ogledali, ne vem, nešteto filmov, nešteto nekih inspiracij, ki so pomagale zgraditi gledališko zgodbo. In se mi zdi, da v tej širini je tudi, ko bi rekla, zakaj mogoče ljudje, da ni bilo treba, da bi ljudje vse razumeli. Zato, ker so bile to plasti, različne plasti utkane v predstave, ne? Da ne govorim zdaj o nekih drugih kodah, seveda, ki jih je mogoče nekaj ljudi v vseh teh letih prepoznalo, zelo malo. Ampak ja, utkane so bile mnoge stvari v same predstave.
3: Ja, tudi jaz jih recimo nisem zapomnila samo kot slike, ko zdaj razmišljam o tem, se mi zdi, da je šlo za en tak Gesamtkunstwerk, no, ko bi rekel Wagner, se pravi eno tako celostno upodobitev, ker ne samo, da so bile slike, da so bile besede, da so bili lepi kostumi, scenografija, vse to, ne samo, da je bilo lepo, vse je bilo do skrajnosti, v resnici domišljeno, kar je lahko opazil seveda tudi srednješolec, ki je pač gledal te predstave, brez da bi karkoli vedel takrat še o gledališču. In kar se mi je zdelo tudi dragoceno, zelo pri njegovih predstavah je bil izbor glasbe, ki je bil zmeraj zelo skrbno izbran, in je zmeraj poudarjal neko to atmosfero posameznih prizorov in meni je še danes, recimo, ko ustvarjam gledališke predstave, so ustvarjam glasba zelo pomemben element, mogoče imam tudi zato tako zelo rada opero, ker se mi zdi, da ima glasba nosi nekaj, česar besede ne morejo povedati. Če poslušaš nek dober komad, klasičen ali sodoben, kakorkoli, vzbudi tebi neka čustva, popolnoma brez besed. In kar se mi je v tistem času zdelo tako zelo dragoceno, je tudi to, kar je zdaj Livija razlagala, v bistvu, da so študirali, da so se pripravljali na posamezne predstave, na posamezen študij, posamezne predstave. Takrat ni bilo YouTube-ov, ni bilo teh stvari, ne? Si se moral do teh nekih stvari dokopati. In na ta način si potem prišel, aha, torej Dostojevski ni samo Idiota pa Zločina in kazni napisal je še neke druge reči in si začel brati, aha, slikarstvo je bilo to pa ono. In si začel te stvari raziskovati in si v bistvu, če si se hotel v tistem času, si se lahko zelo veliko iz predstav naučil o širši umetnosti v resnici, ne?
1: Več čutnost, mogoče bi lahko tako imenovali, ne, tudi v njegovem gledališču. Torej, ne da je izbiral samo glasbo, tudi svoje sodelavce je izbiral. Tudi to, s kom sodeluje in kako lahko celo njega navduši in ga navdihne za nekaj, kar se je njemu porodilo v njegovi glavi. In pogosto je govoril o arhetipih, o neki transcendenci in te pojme prevajal v simbole in gledališko prakso, kako je ponazarjal te elemente.
2: Najprej o sodelavcih mogoče. Tomaž je vedno govoril, da se je treba obdati z boljšimi od sebe. In mislim, da je bil to ključ. To se pravi v svojih sodelavcih, recimo v scenografiji, kostumografiji, glasbi, je vedno iskal ljudi, ki so bili boljši na tem področju od njega. To je bil ključ, ne? In s tem je ustvaril eno kompaktno skupino ustvarjalcev, ki je mislila in delala skupaj. Seveda je z svojim režijskim konceptom ali pa z neko idejo vplival na svojo ekipo sodelavcev, ampak jih je pa znal tudi izjemno motivirati in izjemno navdušiti. Predvsem zato, ker je od sebe zahteval več kot od njih. In je tu bil vedno nek vzgled, ne? Mi smo pogosto se tako spogledovali, spet je korak pred nami, ne? Težko ga je bilo dohajati, zato ker je bil v svojem delu izjemno, izjemno intenziven in v bistvu brez počitka. Jaz se spomnim, vse to je zdaj malo privatno, da sem nekajkrat morala prekiniti počitnice, se vrniti domov, ker je bilo treba nekaj razmisliti, je bilo treba nek tekst oddati, se je z nečem njemu mudilo, da bi imel pri sebi čim prej, da bi lahko on delal dalje. Tako da to obdobje, predvsem teh sedmih prvih 7 let mariborskih, ki so bili pol neka tudi odskočna deska za naprej, je bilo zelo, zelo intenzivnih. In ne samo to, da smo mislili predstave, mislili smo tudi teater, ne? Ta neka ožja ekipa. Tako da je to bilo intenzivno, ampak izjemno srečno obdobje. Izjemno srečno. Zato, ker ob tolikem vložku so bili pač tudi rezultati.
1: Sekatanja?
3: Tu nimam jaz kaj dost za dodati, ker pač nisem bila del tega, lahko pa samo rečem, da se je dejansko z odra to čutilo. Da se je čutilo, da je to ena ekipa ljudi, ki misli in diha enako in ki vsi mislijo ne samo za predstave, tudi za teater. In to je tisto, kar je mogoče tudi mene potem dodatno navdušilo za to, da sem se navdušila nad gledališčem, da sem šla to študirati in da še danes v resnici to počnem. No, ta neka energija, ta neka strast, ki jo pa včasih v gledališčih malo pogrešamo.
1: Se na to bomo še prišli malo. Tudi, če še ta drugi del vprašanja naslovimo, pogosto je uporabljal arhetipe transcendenca in na kakšen način je to prevajal v gledališki jezik, v gledališko predstavo?
2: Ne vem, to je pa zelo malo intimno, pa tudi zelo teoretično vprašanje. Ne? Ukvarjali so se teoretiki z Tomaževo režijsko pisavo in pisali eseje na to temo, kakšne simbole je uporabljal, koliko krat, kaj pomenijo sanje, kaj pomeni, ne vem, kakšni predstavi kon, zakaj se uporabljajo določni elementi, recimo ptica v Hamletu, pavi v Divini komediji. Vse je imelo nek, absolutno nek vzrok. Tomaž pa neverjetno imaginacijo in včasih so rekli kakšni igravci, ampak se ti to, kar sanjaš, naslednji dan na odru realiziraš. In nekak je bilo res tako, ne? On je prišel zjutraj na vajo in rekel, veš, kaj sem se spomnil nečesa, nekaj sem nisem mogel spati, te slike, to, kako bi ta prizor naredili drugače, dajmo obrniti. Mislim, neverjetna ustvarjalna energija, ne? In to je bilo, to je seveda bilo nalezljivo in to nas je na nek način tudi tako povezalo. Zato, ker smo imeli občutek, da pripadamo nečemu, da nekaj si delimo skupaj, ne? In teater je skupaj. Gledališče ni posameznik in posameznik ne more funkcionirati v gledališču in potrebuje sogovornika, potrebuje soigralca, potrebuje človeka, ki je za odrom, ki mu omogoča, da on lahko stoji pred publiko. Skratka, če bi rekla za eno besedo, gledališče je skupaj. To je v bistvu najboljša definicija tega, kar smo, pač zdaj govorim, za Maribor počeli. Ampak sej ni bil samo Maribor, ne? Kamorkoli smo prišli, ta naša mala celica, se mi je zdelo, da vedno je bilo težje, seveda, ker si prišel prvič, ne? Pa še recimo tu jezik. Ampak se mi je zdelo, da vedno poskušamo pač iz nič, ne, nišče te ne pozna, to je tako, dober dan, jaz sem Tomaž Pandur, za vas, tukaj bom v tej gledališki hiši režiral to in to predstavo. In se vse začelo iz nič, ne, in potem ti v bistvu z neko svojo energijo, z nekim svojim videnjem prepričaš ljudi, pa ne samo igralce, mislim, mi smo imeli res čudovita obdobja, ali v Hamburgu, ali v Madridu, ali kjerkoli, kamorkoli smo šli, so Tomaža res so ga oboževali. Predvsem zato, ker je zelo veliko dajal, ne? Zelo nesebično dajal in zelo malo mislil nase.
1: Ta njegova energija je bila verjetno, kot se reče, nalezljiva.
2: Nalezljiva, ja, sigurno.
3: Ja, tu je zdaj težko karkoli zraven dodam, ker pač nisem bila del tega, žal. To veliko krat razmišljam, kako bi, če bi. Enkrat je skoraj prišlo do sodelovanja, pa potem ni, ko sem bila še v operi. Pa se je govorilo, da bo delal Črne maske, ko je bil EPK, in takrat sem jaz prvič v bistvu razmišljala, da bi šla z opere, kjer sem delala v bistvu kot asistentka režije, kot svobodnjak, ampak sem rekla, ne, Pandur bo delal, podaljšam še za eno leto. In jaz sem podaljšala in Pandur ni delal. ampak ja, mi je žal, da nikoli nisem mogla delati z njim. Po drugi strani mi je pa ostal ta neki občutek nečesa nedotakljivega, no, kar se mi zdi, da je v gledališču zmeraj draž. Da je nekaj, kar je na odru in se tega ne moreš dotakniti, lahko samo dobiš z odra dol, ker sem potem seveda tudi spremljala, koliko se je dalo, vse njegove ostale predstave, ki ste jih naredili, kolikor se je le dalo. Sem jih kar nekaj tudi videla. In je v resnici ta energija, o kateri je Livija govorila, ostajala enaka, ja, in to je še vedno sevalo z odra dol in to je bil še vedno nek tak draž, ko sem si mislila, bi vstopila v to, ali rajši pustim to čisto pri miru. Zato v resnici nikoli nisem dvignila telefona, pa ga poklicala, pa rekla, poslušajte, jaz bi pa delala z vami. Včasih mi je žal, včasih mi pa tudi ni, ker je ostalo to nekje tak nekak nedotaknjeno.
1: Neki draž. Livija, prej ste omenili v enem stavku tudi to, da so predstave v nekaterih vzbujale mogoče ogorčenje ali pa so jih razburile. Torej, na eni strani oboževanje in neka navdušanja, na drugi strani pa tudi kaj ogorčenja, torej neko razdvajanje, kaj bi to lahko bilo, kaj je mogoče tisto, kar pa je tako delovalo kot ta razdvaja.
2: Zdi se mi, da mogoče bi, da je dobra beseda razburjalo, ne? Da so predstave razburjale. Ne? Zdaj, razburjale so z svojimi temami, z načinom, kako smo jih delali, kako so igralci igrali, z izbiro nekih odrskih elementov, z tem, kar je Tanja pregovorila, nekim Gesamtkunstwerkom v smislu uporabe vseh gledaliških elementov skoraj da enakomerno, ne, se pravi od besede, zvoka, scenografije, kostuma. Skratka, mogoče se je komu zdelo to prebaročno, vse preveč, ne vem, niti se ne ukvarjam s tem. Zdi se mi, da predstava, ki razburi v takšnem ali drugačnem smislu, je dosegla svoj cilj, ker ko razburi, potem o njej nekdo razmišlja. Tudi, če se ne strinja, tudi, če mu ni všeč, tudi, če bi on naredil drugače, ne, sej, to smo gledališki ustvarjalci, najhujši gledalci, zato, ker se ne moremo znebiti tega subjektivnega in to šele z leti ali pa z neko jasnostjo misli pride, da začnemo gledati predstave objektivno, ne v smislu, kako bi jaz, ampak kako je ta ustvarjalec nekaj naredil in kaj sporoča. Ne. Tako da se mi zdi, da ja, predstave, ki razburijo, ki neki zatresejo neke temelje, ki dajejo misliti, je pa res, da so te predstave, tudi ko so gostovale po svetu, premikale neke miselne vzorce, da so bili ljudje razburjeni, navdušeni in da predvsem to neko, da rečem tako, osvajanje Južne Amerike je bilo zares fascinantno to. Mi, ki smo pač to doživeli, se še vedno vsake toliko spominjamo tega, kakšen odziv publike je to bil, ne? In kako so ti ljudje to, mogoče tudi ta režijski koncept Tomaže, to, kar ste prej govorili, simboli in neka metafizika in nek transcendenca in nek drug svet, ki ga mogoče ne moremo otipati, pa tako kot pravi Hamlet, da je več stvari na nebu in zemlji, kot si jih lahko predstavljamo, zdaj prosti prevod, je absolutno res in gledališče je ta prostor, kjer lahko doživimo tudi nekaj, česar se pa zares v življenju ne moreš dotakniti, ampak lahko občutiš.
1: Tanja, ste vi doživeli, da je tak tako?
3: Ja, absolutno sem doživljala, tudi sem sedela v dvorani, seveda z ljudmi, ki jih je to razburilo, in se absolutno strinjam z Livijo, da gledališče pač mora razburiti, potem je doseglo svoj namen. Zdaj, če je to razburilo nekoga v negativnem smislu, v tem, da pač ga je to odvrnilo od tega, da pride na naslednjo predstavo, je to pravzaprav njegov problem. Res pa je, da je v tistem času se to gledališče zgodilo kot nekaj novega v tem mestu in ljudje se veliko krat bojimo stvari, ki jih ne poznamo, ker ne vemo, kam nas bo nekaj zadelo, kako nas bo prizadelo, a bo zadelo neka naša čustva, nas bo premaknilo v nekem smislu in bomo morali stopiti iz neke cone udobja, iz neke varnosti udobja, kar jaz mislim, da je absolutno super, če te umetnost premakne do te točke, da se razjeziš, da se zjočeš, da ti postavi neka vprašanja, ni nujno, da ti da odgovore, ampak samo, da te prisili, da začneš o nekom, o nečem razmišljati. In seveda veliko ljudi pač noče razmišljati, ker je super, če ne vemo, ne? Boljše je ne vedeti, kot da moramo nek trud vložiti, da bomo nekaj spremenili. Tako da jaz mislim, da pri tem občinstvu, ki se je razburilo v to smer, je bilo v veliki meri to, da jih je na nek način se pa vendarle dotaknilo, pa niso hteli v te neke globine mogoče oditi. Ampak v resnici je to njihov problem, pa njihova škoda. Jaz se spomnim nekega intervjuja Tomaževega, mislim, da je bil Making of, zdaj pa nemal, ruska misija, kjer je citiral Artoja, za katerega jaz seveda takrat še nisem slišala, da gledališče mora delovati kot izjemno močan udarec v trebuh. In se mi zdi, da to še danes drži, da so tiste predstave, ki te butnejo v trebuh, da so dobre, no, v kakršnem koli smislu že, če te nasmejijo, če te prizadenejo, če te razburijo, če ti obrnejo življenje na glavo, se mi zdi, da je dosegla umetnost, ne samo gledališče, nek svoj namen.
2: Ja, in če o tem potem razmišljaš, ne, sploh danes, ne, mi vsi še vedno verjamemo v neko moč gledališča, ne, da pa bi lahko nekaj spremenili, je zelo težko, ampak kot s predstavo poskušamo ozavestiti, govoriti o nekih temah, ki mogoče niso vsakodnevne, opozarjati na stvari, ne, potem teater doseže svoj smisel. Ne. In to, kar je Tanja rekla, ne, se ni absolutno, zakaj danes govorimo, ne, da je bil Tomaž tako uspešen režiser. Ne. Zato, ker se je dotaknil množice ljudi, ne, množic. Jaz vam recimo ne morem povedati, kako je bilo na festivalu v španski Meridi, ki je festival, ki pač prostor festivalski v antičnem amfiteatru, ki sprejme 3000 ljudi, ko se je v 10 predstavah vsak dan 3000 ljudi uspelo na te vroče od sonca ožgane sedeže kamnite in kako so gledali predstavo v 10 dneh 30 tisoč ljudi, ne? Sem prav zračunala?
3: Ja.
2: Tako da to je meni recimo, to mi je ostal kot nek tak najmočnejši spomin, kaj lahko, kako gledališče doseže množice. Takrat sem imela občutek nekega prav tega v smislu antične tudi dramatike ali pa antičnega gledališča, kaj to pomeni tudi danes, ta nek ritual prihoda na prizorišče, zdaj govorim kot gledalec, biti del tega, kar se dogaja na odru, predvsem v tem starem rimskem amfiteatru v španski Meridi. Takrat sem imela nek rojstni dan na premiero in se mi je zdelo, kako lepo, da sem ta trenutek doživela ravno tam in ravno v gledališču.
1: Zdaj se kar ježim, poznam da nekaj.
2: Ja, veliko stvari se je zgodilo v teh letih in veliko je čudovitih stvari.
1: Malo bi se še vrnila na fotografije. Uh-huh. Breda Kolar Sluga iz Umetnostne galerije uh-huh. Maribor je zapisala, da Boščeve fotografije niso zgolj dokument, ampak interpretacija tega, kar je uh-huh. gledal na odru. Vaš čas je dejansko spremljal Pandurjevo delo in je bil v tem času tudi stalni fotograf. Uh-huh. Kako razumete ta odnos med fotografijo in gledališčem in v kateri točki postane fotografija v bistvu interpretacija oziroma že nadgradnja gledališke predstave ali pa uh-huh. dogodka?
2: Gledališče je samo po sebi efemerno, se pravi minljivo. Ne, ne moreš gledati dvakrat iste predstave, ne? Vsakič je drugačna. Fotograf se mi zdi, da je pa tisti, ki ujame nek trenutek. Ne? Zdaj mislim, da je Angelo Božec res mojster tega in bil je takrat res mojster, kako ujet trenutek gledališke predstave, ki je najmočnejši. To se pravi, ki je pomemben v neki dramaturgiji cele predstave, v dramaturgiji prizora, v dramaturgiji igralskega habitusa. Se pravi, ujet tisto, kar mogoče gledalec, ki gleda celoto, on gleda in vidi posamično. Se pravi, ko je Angelo spremljal nastanek predstave, je verjetno, pa tudi mi smo se veliko pogovarjali in mu tudi povedali, na kaj naj bo pozoren, uspel te trenutke zares ujet, ne, in temu, če bi rekla, po Tarkovskem so to ti neki zamrzneni trenutki v času. Ne. Včasih smo, jaz sem malo pozabila na to, ampak recimo sem točno vedela, na kateri predstavi je ujel nek trenutek, ne vem, ko je zapihal ventilator ali pa je igralec, ne vem, zamahnul ali pa se je usul nek dež ali pa je pav razprl krila, ampak to je tudi taka strašna koncentracija, no, in Angelo Božec je fantastičen fotograf, ki je tudi Tomaževo delo oboževal in se tudi tukaj na nek način tudi on zaljubil v gledališče. In zato so tudi te fotografije teh predstav, pa ne samo Tomaževih, tudi predstav ostalih režiserjev, ki so takrat delali v Mariboru, postale nekako ikonične. Seveda pa potem, ne, ko je fotografijo v temnici razvijal, ko smo izbirali tele negative, pa gledali skozi tiste lupe in si predstavljali, katera bolj predstavljali, katera fotografija bo boljša od druge, ali pa kakšno ekspozicijo potrebuje kakšna fotografija, ne? In smo pol iz 500 tih fotografij izbrali 10, recimo, ki so šle v gledališki list, pa se nam je zdelo, da je to kar dobro razmerje. Se pravi, da če jih fotograf posname danes pa sploh, ne, s temi kanoni šklocaš tisočinke sekunde, ne, ampak če uspeš narediti od 500 tih 3 dobre fotografije, je to velik, ne. Danes je pa to malo drugačne. Danes si gledališča produkcijsko tega časa ne vzamejo, fotograf ni povabljen na vaje, ko pride fotografirati, fotografira prima vista, se pravi, vidi predstavo prvič in seveda so. Mislim, to pol je bolj, bi jaz rekla, dokumentarna fotografija. To, kar je pa Angelo Božec uspel in kasneje tudi Aljoša Rebol, ki je fotografiral vse predstave po mariborskem obdobju, se mi pa zdi, to pa je umetniško delo samo po sebi. Jaz se večkrat šalim, seveda, če imaš za to material, če imaš prizor, ki ga lahko slikaš. In to je res. To je samo takrat se zgodi, ko fotograf razume predstavo in ko razume režiserja. Da zdaj rečem režiserja kot po hierarhiji pač prvega avtorja predstave.
3: Ja, jaz seveda takrat nisem vedela, kako so te fotografije nastajali, jaz sem jih pač videla v gledališkem listu ali kjerkoli pač in sem šele zdaj v bistvu ugotovila in pomislila na to, da jih je v resnici razvijal sam, da ni bilo digitalne fotografije, ker smo pač to malo pozabili, ne, danes ko imamo vsi telefone, ki slikajo boljše kot fotoaparati skoraj. In je to kar tako zanimivo spoznanje bilo, pa tudi to, ko sva enkrat na eni od teh, ko smo postavljali razstavo, ko si omenila fotografija, na kateri Livio visi v Infernu, Divini komediji na gugalnici, tale kultna fotografija pravzaprav, je posneta z višine, ki je pravzaprav gledalec ni videl. Ne, in sem potem Livija vprašala, ampak čakaj, mi smo kot gledalci, smo mi Livija gledali na vzgor, on je visel nad nami, kak je to nastalo in ne, in si potem razložila v resnici, da je on hodil tudi po različnih nivojih odra nad odrom, da je v bistvu ujel prizore, ki jih gledalčevo oko sploh ni moglo ujeti. In to se mi zdi fenomenalno, ker da nek drug pogled na predstavo, danes pa včasih niti na odr ne grejo, slikajo kar z dvorane in se pravi gledamo iste fotografije, kot jih gledamo pač, ko gledamo predstavo.
4: tako da so že same fotografije v bistvu umetniško delo kot tako, ne tako, kot smo rekli, kot sam dokument. In pri njemu je zanimivo prav to, da je ujel, in to se lepo kaže na tej razstavi, igralca v nekem ekstatičnem stanju, v nekem stanju, ko se sooči z eno emocijo v sebi ali pa se sooči z nekim zunanjim dogodkom in on ga je uspel v tem trenutku jeti. In mislim, da je to tukaj ta umetniška nadgradnja samega prizora.
2: Res je, to so ekstremni trenutki, ne? Predvsem igralca na odru. Ne? In ti absolutno, ko pogledaš več fotografij s predstave, ne, ali pa kakšne predstave, gledaš fotografije, vidiš, lahko prepoznaš, kakšna je predstava, lahko prepoznaš, ali je igralec absolutno 100% v vlogi, ali je prepričljiv, ali je iskren. Skratka, fotografija marsikaj razkriva gledalčevemu očesu.
4: Mislim, da je to tisto, ja, kar danes tudi iščemo, tako da Livija Pandur, Tanja Lužar, 10 let je minilo od smrti Tomaža Pandurja. Malo smo že urisali tiste njegove značilnosti, pa vendar, kaj lahko vidite kot njegovo zapuščino in kako lahko to prepoznamo, če prepoznamo v novih, mlajših generacijah?
2: Ne vem, mislim, meni se zdi prav, da absolutno govorimo o Tomaževem opusu, ker se mi zdi, da je absolutno zaznamoval to, kar sem prej rekla, ne samo gledališče v Mariboru, ampak širše in tudi svojim kasnejšim delom, ko je to svojo gledališko režijsko poetiko dalje razvijal, absolutno prišel do nekih dosežkov ali svojih ali pa neke skupine ustvarjalcev in sploh njegovo delo z igralci je bilo izjemno in se ga tudi vsi spominjajo prav potem, kako je delal z ljudmi, kako je delal z igralci, kakšno energijo je širil. In se mi zdi, da se je ta njegova energija prelila na nas, ki se še tega spominjamo ali pa ki še vedno tudi delamo teater in da živimo s tem, kar nam je on dal. To se mi zdi pomembno. Pomembno se mi zdi, da je v času, ko je deloval, absolutno okužil ljudi z gledališčem. Ti, ki so prišli gledat, se mi zdi, da so dobili nekaj te, da rečem zdaj spet, lepote, no, ali pa energije, ki je bila tudi vložena v vsako posamezno predstavo, seveda na popolnoma drugačen način, z vsako zelo specifično. In se mi zdi, da je ta energija človeka, ki je tok dal tudi sebe vseh teh letih ustvarjanja, da je nekje ostala, no. Če ne bom zdaj spet preveč metafizična ali pa nestvarna, ampak se mi zdi, da mi, ki smo to doživeli, absolutno to hranimo nekje v sebi in s tem živimo in nas to še vedno oplaja, vsaj mene. In se mi zdi pomembno, da se na to opozarja, mogoče zaradi tega, ker je on tako 100% in več dajal sebe v ta poklic, ki ni bil samo poklic, ampak njegovo življenje in ki je tako visoko cenil sočloveka.
4: Tanja.
3: Ja, se absolutno strinjam z Livijo, seveda neke sodobne generacije mladih študentov tega gledališča niso poznale, ampak zato je toliko bolj pomembno, da govorimo o tem, da je bila ta razstava, ki jo je marsikdo lahko zdaj videl, da bo mogoče še kakšna razstava, mogoče še kak izdelek, ki bo poudaril to, ne samo mariborsko, ampak seveda tudi kasnejše obdobje, da obstajajo posnetki teh predstav, ker se mi zdi ravno ta iskrenost, ki jo je on nosil v sebi in ki jo spodbuja v svojih sodelavcih, ključna za obstoj gledališča kot takega, ključna za to, da predstave, ki jih pač generacije režiserjev delajo, da so iskrene, da sledijo tej neki lastni iskrenosti in da so iskreni v tem, kar z odra sporočajo. Hkrati se mi pa tudi zdi zelo pomembno, ne samo on kot režiser v tistem mariborskem obdobju, seveda je naredil vse te izjemne uprizoritve, ampak on je tudi povabil številne, česar smo se prej malček dotaknili, številne sodelavce, ki so bili zelo pomembni, tudi režiserji, recimo Janu Škica, Paolo Maggeli, Neni Del Mestre, to so v bistvu še vse ustvarjavci, ki še zdaj ustvarjajo v Sloveniji in ustvarjajo izjemne predstave. Kica je takrat naredil izjemne predstave in jih recimo še danes dela zelo dobre predstave. Ne? Pa vprašanje, če bi ga v Sloveniji spoznali, če ga ne bi, mislim, da ga je Tomaž
2: povabil prvi. Tomaž ga je prvič povabil, ja, ja. No, vse zato sem govorila, ne, da ni samo, zdaj, če govoriva samo o mariborskem obdobju, ne, da ni samo to, kar je on delal, ampak celotna vizija teatra, ne, ali pa celo pozicija gledališča v nekem mestu. Ne. On je vedno govoril, da mora biti gledališče srce mesta, ne, da tu polzirajo ideje, da tu se rojeva neka kreativnost, da je treba mlade ljudi pripeljati, ne, in takrat so bili abonmaji, ne vem, tovarne so imele abonmaje, ne? Tovarna avtomobilov Maribor je imela svoj abonma, ljudje so, dvorane so bile absolutno prepolne, ne? In res je postal takrat teater srce mesta. Seveda so bili drugi časi, ne? Bila je tranzicija, bila je samostojna država, industrija v Mariboru je tudi propadala, neki težki časi so bili za mesto, ne? Ampak mogoče ravno zaradi tega je bilo lepo iti v teater in videti nekaj, kar ni čista realnost, kar ni posnetek realnosti, ampak je ustvarjanje nekega novega sveta ali pa drugačnega sveta, skozi katerega lahko pogledamo sebe.
3: Pa tudi to, da si v bistvu v teatru te stvari ti doživiš v živo. Človek stoji pred teboj in ti pripoveduje nek tekst, živi neko zgodbo, ker današnje generacije, seveda mladih ljudi, so prilepljene na ekrane in dejansko življenje beži mimo njih. In zato se mi zdi toliko bolj pomembno, da se poudarja, da je gledališče pomembno in da bi moralo biti center vsakega mesta.
4: Samo to še. Morda občinstvo, ki nikoli ni videlo nobene Pandurjeve predstave, lahko skozi to razstavo fotografij zdaj ujame to duh ali pa izve o Pandurjevem gledališču tisto bistvo?
3: Jaz mislim, da ja. Sem srečala skupino študentov, ki nikoli niso videli in so bili navdušeni. Dejansko so razumeli atmosfere posameznih prizorov, ki so bili ujeti na fotografijah. Potem smo natančno prelistali tudi knjigo, od fotografije do fotografije smo šli in so bili v resnici res očarani. No? In se da, ja, se da.
2: Veliko krat se začudijo, ne? Ali je to sploh bilo možno. Ko pogledajo fotografijo, kako je bilo to, recimo, kar je na fotografiji možno. Jaz sem slišala tudi, da rečejo, ja, se to je pa fotomontaža. Ne? Sveda, tukaj takrat ni obstajala nobena fotomontaža. To je samo oko in to fantastično oko fotografa Angela Borsa, ki je uspel fotografirati iz nekih svojih očišč, iz svojega pogleda, ne, skozi svoj fotoaparat. Tako da, ja, mislim, da lahko nekaj vidijo, ali pa si mogoče predstavljajo, ali pa pogledajo fotografijo kot dovršeno kompozicijo.
4: Ampak v tem primeru, kot ste rekli, je bila pač tudi zelo močna sinergija med samim Pandurjem in Božicem. Ta.
2: Ja, res je. Božic si je ogledal razstavo, ni bil na otvoritvi, žal, ampak si jo ogledal in je bil tudi sam čist presenečen, ne? Kako te fotografije še danes po tolikem času absolutno živijo in dobro, mi, ki smo živeli, to se nam hitro ta čas zelo vrne nazaj in se seveda pol neskončno spominjamo tega srečnega obdobja v Mariboru.
4: Če bi zdaj z eno podobo, z enim primerom ali pa z eno to fotografijo lahko povzeli Pandurjevo gledališče, bi lahko kaj izbrali?
2: Tomaž je vedno trdil, da dela celo življenje eno in isto predstavo. Ne? Zdaj, seveda, to ni bila eno in ista predstava, niti eno in isti tekst. Ampak ukvarjanje recimo z Dantejevo božansko komedijo se mi zdi, da pa je bil en material, skozi katerega se je prebijal vedno znova in znova. In po mariborskem obdobju, ko smo naredili celotno trilogijo, se pravi Inferno, Purgatorio, Paradiso, smo delali to predstavo še v celoti v Hamburgu in samo Inferno v Madridu. Se pravi, da se je neka tema njemu ves čas ponavljala, no, in jo je želel na novo interpretirati. Te predstave so bile zelo drugačne od te trilogije v Mariboru. In zato bi jaz mogoče na vaše vprašanje rekla, da je to Angel Scipion mlajši iz Divine komedije, ki je nek, se mi zdi, da simbolično označuje v tem svojem kriku daleč gor v nekih višavah med nebom in zemljo na tej Axis Mundi osi, po kateri potuje tudi upam ali pa včasih naša misel. In se mi zdi, da je ta fotografija recimo, da najbolj označuje njegov opus.
4: Tanja Lužarka pa za vas.
3: Ja, zdaj je mogoče težko govorimo o eni fotografiji na enak način kot Livija, seveda, ker nisem delala z njim, ker nisem videla vseh predstav, ampak meni se recimo nekako najbolj močna zdi prav tako iz božanske komedije mariborske, pa tako zelo povedna, pa tudi v današnjem času, v katerem živimo, fotografija, na kateri sta Dante in Beatrice v tistem, ki sicer na fotografiji izgleda kot nemi krik, ampak če se prav spomnim, je v predstavi šlo za nezmožnost poljuba. Ko se ta strast ne more združiti v poljubu zaradi tega, ker je vmes neka nevidna stena, in to se mi zdi en tak močan simbol takrat, pa tudi danes.
4: Live Pandur, Tanja Lužar, najlepša hvala za ta navdihujoč pogovor, za vse te prekrasne prizore, ki ste jih uspeli naslikati, in mislim, da jih bodo tudi gledalci ujeli. Veliko uspeha še naprej in hvala.
2: Hvala, z veseljem.
3: Hvala vam.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. O opusu Tomaža Pandurja sta se z Aleksandro Saško Gruden pogovarjali režiserka Livija Pandur in dramaturginja Tanja Lužar. Pogovor so posnele v studijih regionalnega centra Maribor. Na Radiu Slovenija je oddajo zvočno uredil Max Pust, urednica oddaje sem Petra Tanko. K novičnemu poslušanju vas vabimo na naših spletnih straneh in med podcasti. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo prijeten dan še naprej.

Spoštovani ljubitelji jazza, še enkrat lepo pozdravljeni. Luigi Paulino Alfredo Francesco Antonio Balassoni. Ime, ki vam ne pove prav veliko, če pa zatem stoji Louis Bellson, potem vemo, da gre za enega največjih bobnarjev v zgodovini jazza. Louis Bellson je bil rojen leta 1924. Bobne pa je začel igrati že pri 3 letih. Njegovi vzorniki so bili 3 izmed velikih. Papa Joe Jones, Big Sid Catlett in Chick Webb. 3 bobnari, ki so spremenili zgodovino jazza. No, spremenil jo je tudi Louis Bellson. Bil je prvi, ki je v svoji bateriji bobno uporabil, naprimer, 2 bas bobna. Svojo kariero je začel kar skozi velika vrata z Bennyjem Goodmanom, potem pa tudi s Peggy Lee, no, potem pa se je pridružil orkestru Duke Ellingtona, s katerim je posnel nekaj esencialnih plošč. Sicer pa je v svoji karieri sodeloval z največjimi s Tommyjem Dorseyjem, Harryjem Jamesom in tako naprej. Njegov orkester se je imenoval Louis Bellson Big Band Explosion in z njim je posnel ploščo, ki jo je posvetil nekaterim največjim bobnarjem v zgodovini jazza. Uvodno skladbo, na primer Buddyju Richu, njen naslov je Hallelujah. Solist je bil Pete Crislip, slovit nor saksofonist, na klavirju pa Frank Strazzeri. Skladi skladba Liza, ki jo je Louis Bellson posvetil Chicku Webbu. Webb seveda je eden največjih bobnarjev v zgodovini jazza, znan tudi potem, da je odkril veliko Ella Fitzgerald, jo posvojil, saj je bila še mladoletna in je tako lahko odšla z njim na turnejo. Liza in orkester Louisa Bellsona.

Liza, skladba, ki jo je Louis Bellson posvetil Chicu Webu. 24. dan, 24th day, pa je kompozicija, ki jo je Louis Bellson uvrstil na ploščo kot poklon velikemu Sidu Catletu, Big Sid Catlett, eden tistih največjih bobnarjev iz začetnega obdobja džeza, tudi z Louisom Armstrongom je med drugim Sid Catlett igral. Solisti bodo trobentač Conte Candoli, pianist Frank Strazzeri, pozavnist Andy Martin, še enkrat tenor saksofonist Pete Christlieb in basist Dave Carpenter.

No, zanimivo je, da je bil sloviti bobnar Louis Belson, ki ga predstavljamo danes, skoraj pol stoletja poročen z igralko in pevko Pearl Bailey in zaradi nje je zapustil orkester Duke Ellingtona, namreč, da bi lahko postal njen umetniški vodja. Skladbo Brush Steps pa je Louis Belson posvetil Papa Joe Jonesu, enemu tistih bobnarjev, ki so ga posnemali prav vsi, ki so prihajali za njim. Brush Steps in Louis Belson in njegov orkester.

Brush taps, udarci, metlice bi tudi lahko rekli tejle skladbi, ki jo je Louis Bellson posvetil papa Joe Jonesu. Naslednjo pa očetu modernega bobnanja bi lahko rekli Maxu Roachu. Well, all right then.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, oddajico Orkestralni jazz, ki smo jo namenili bobnarju Louisu Belsonu, bomo zaključili skladbo Why Not, ki jo je Louis Belson posvetil Tonyju Williamsu, bobnarju, ki se je na začetku 60-ih let, star komaj 17 let, pojavil v zasedbi Milesa Davisa in seveda naredil veliko kariero. Conte in Pete Candoli bosta igrala trobenti, Snooki Young pa pozavno z dušilcem. Oddajico sva pripravila tonski mojster Vojko Frelih in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Nasvidenje.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo imeli po večini negativne učinke na javne finance, ugotavlja fiskalni svet. Medtem Banka Slovenije pričakuje nižjo rast slovenskega gospodarstva in višjo inflacijo. Kot je pojasnil guverner banke Primož Dolenc, napoved ključno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu.
2: Ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh, so te v preteklih mesecih prispevale k višjim cenam energentov, šepkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti.
1: Začasni sporazum z Iranom po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa jasno določa, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Ne bodo ga razvili, ne bodo ga kupili in ne bodo ga uporabljali. Če karkoli od tega storijo, se bodo morali spoprijeti s hudimi posledicami, je opozoril Trump. Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo sicer lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Parlamentarni odbor za kmetijstvo se je seznanil s posledicami ujme v minulem tednu in ukrepi za pomoč. Pristojni minister Janez Cigler Kralj ob tem sporočil, da se začenjajo zbirati podatki o škodi v državni informacijski aplikaciji.
3: Tako da lahko začnejo občinske komisije pisovati noter škodo, kar je osnova za to, da lahko potem naprej škodo vrednotimo in začnemo odplačevati.
1: Še vreme, sončno bo, zvečer možnost ploh in neviht. Z vami sem Sara Lotrič. Mirovni sporazum na Bližnjem vzhodu za zdaj torej še ni odpravil gospodarske negotovosti. Kot napoveduje Banka Slovenije, se bo namreč gospodarska dejavnost letos znižala na 1,9%, inflacija pa okrepila na 3,6%. Na poslabšanje gospodarske slike so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, še zlasti zvišanje cen energentov. Učka Subotič je rep.
4: Kljub gospodarskemu ohlajanju bo slovenski BDP letos še vedno za 0,8% višji kot v ostalih državah evra. Letos naj bi gospodarska aktivnost tako znašala 1,9, prihodnje leto pa 2,2%. Aktualni mirovni dogovor med Washingtonom in Teheranom tega v kratkem ne more spremeniti, ocenjuje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
2: Nič ni dokončno, kot vemo, je podpisan samo elektronsko. Do podpisa v petek je še nekaj dni, bomo videli, ali se bo dejansko podpis zgodil.
4: Zaradi upada izvozne aktivnosti bo k naši gospodarski rasti najbolj prispevalo domače trošenje, ocenjuje direktorica analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arjana Brezigar.
5: Se pravi domače povpraševanje, to je tako potrošnja države kot zasebna potrošnja, ki jo predvsem spodbuja robusten trg dela in rast plač.
4: Rast plač je med drugim posledica dviga minimalne plače, plačne reforme v javnem sektorju, pa tudi izjemno nizke zgolj 4% brezposelnosti.
5: Že zdaj dejansko prihaja do pomankanja delovne sile, večino novih zaposlenih predstavljajo tudi delovni sila in med delovnimi aktivnimi je zdaj že nekje 16% tujcev.
4: Ob ohlajanju gospodarske aktivnosti se bodo razmere v naših javnih financah poslabševale. Letos naj bi tako primankljaj po oceni centralnih bankirjev znašal 3, prihodnje leto pa 3,4%. Razloge za presežen primankljaj gre očitno spet iskati v plačah.
5: Glavni razlog za večji primankljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo spet minimalno plačo, potem reformo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi.
4: Po izračunih Banke Slovenije naj bi se plače leto zvišale za 7,2%, kar pomeni občutno preseganje ravni produktivnosti, s tem pa zniževanje naše konkurenčnosti.
1: Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Predvideni ukrepi imajo po večini negativne učinke na javne finance, njihova hkratna izvedba bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5% BDP in ga v najslabšem primeru zvišala celo na 6,5%. Fiskalni svet zato poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna, predsednik Davorin Kračun pa pričakuje tudi spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Z njim se je pogovarjala Erika Štular.
6: Fiskalni svet ne ocenjuje političnega programa, ampak njegove javnofinančne učinke poudarja predsednik Davorin Kračun in opozarja.
7: Koalicijska pogodba vsebuje zelo ambiciozen program. Fiskalni svet pa opozarja, da je povezan tudi z velikimi javnofinančnimi tveganji.
6: Koalicijska pogodba obljublja povečanje javne porabe na številnih področjih in hkrati znižanje davkov in izboljšanje poslovnega okolja, kar je dobrodošlo, a javnofinančno ni vzdržno. Kako neuzdržno je bilo težko oceniti, kajti?
7: Koalicijska pogodba ni narejena v skladu z najboljšimi praksami. Kvantificirati je mogoče le približno 10% ukrepov.
6: Fiskalni svet je zato sam pripravil izračune, primankljaj bi se ob že tako slabem stanju javnih financ povečal še za dodatnih 2,5% BDP.
7: Njihov rezultat je dodatni primankljaj okrog 1,4% bruto domačega proizvoda. Pri tistih ukrepih, ki pa niso precizno kvantificirani, pa je še dodatno javno finančno tveganje 0,7% primankljaja.
6: Morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države bi ublažili le del negativnih učinkov, potrebni bodo kompenzacijski ukrepi, je prepričan fiskalni svet. Po včerajšnjem sestanku s predsednikom vlade in finančnim ministrom ter ob zavezah koalicijske pogodbe o vzdržnih javnih financah, pa dr. Davorin Kračun uskladitve pričakuje že v rebalansu proračuna ob koncu poletja.
7: Računam, da bo tudi z ustrezno časovnico, z ustreznim določanjem prioritet, tudi z pregledom izdatkov kompenzirala vse te ukrepe, da do takšnega primankljaja ne bo prišlo.
6: Nova vlada pa ima po evropskih pravilih tudi možnost predlagati spremembe srednjeročnega načrta in dr. Kračun pričakuje, da bo to predlagala, o tem so govorili odločitev ali in kakšne pa je stvar vlade.
1: Memorandum o soglasju, ki ga nameravajo Združene države in Iran še uradno podpisati v petek v Švici, je po besedah podpredsednika J.D. Vansa zelo splošen, pol drugo stran dolg dokument. Vsebina bo znana konec tedna, medtem pa obe strani različno predstavljata poglede na to, kaj so pravzaprav podpisali. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na zasedanju G7 v Franciji podal nekaj ostrih izjav usmerjenih proti Izraelu, ki nadaljuje napade na Libanon in ne namerava končati okupacije. Rajka Pervanje.
8: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut v trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po njegovem mnenju bi morale za Hezbolah poskrbeti nove sirske oblasti, ki iranskemu proksiju zamerijo podporo Bašarju al-Basadu. Če Izrael ne more opraviti dela, ne da bi pobil vse ostale, naj to stori Sirija. Če sem iskren, mislim, da bi to oni celo bolje opravili, je povedal Trump. Ob tem je Netanjahuja pozval, naj bo bolj odgovoren do Libanona, sicer pa je odnose z njim označil za odlične. Po besedah iranskega zunanjega ministra Arakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek nekje v Švici. Iz tega dne se bo začel novi krog pogovorov med Iranom in ZDA za dosego končnega sporazuma. Pogovori bi trajali 60 dni, v tem sporazumu bi se dogovorili o jedrskem vprašanju in odpravi sankcij, je povedal Arakči. Dva meseca za dosego dogovora o vseh tehničnih podrobnostih je izjemno malo, saj sta državi za pol drugo stran ohlapnega memoranduma porabili najmanj toliko časa. Trump, ki se mu mudi zaradi bližajočih se kongresnih volitev in nezadovoljstva Američanov ob višanju cen goriva, je optimistično izjavil, da bo druga faza potekala celo lažje od prve. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina, ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
1: Na vrhu G7 se je Trump srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Oba sta poudarila nujnost sklenitve mirovnega dogovora med Rusijo in Ukrajino. Trump je ob tem poudaril veliko število vojaških žrtev na obeh stranih. Zelenski pa je ponovil potrebo po krepitvi ukrajinske protizračne obrambe in ohranjanju pritiska na Moskvo.
9: Vsi
10: verjamejo, da se mora vojna končati, to je logično. Vsi lahko vidijo, da Rusija za zdaj ni pokazala nobene želje v tej smeri in da si le kupuje čas. To morajo vsi videti. Vladimir Putin ne želi končati vojne, temveč mora biti v to prisiljen.
9: Ale treba zmusiti jo.
1: Nemški zunanji minister Johan Vadepul pa je napovedal, da bi se lahko pogovori o koncu vojne v Ukrajini začeli še to poletje, čež da so ruske oblasti spoznale, da nimajo druge poti. Največji svetovni trgovinski partnerici, Evropska unija in Združene države Amerike, dobivata nov temelj medsebojnega sodelovanja. Evropski parlament je danes, skoraj 11 mesecev po trgovinskem dogovoru med Evropsko komisijo in ameriškim predsednikom Trumpom, 440 glasovi za in 151 proti, potrdil pravno podlago za sporazum z Združenimi državami. Ta postavlja okvir za stabilnejše trgovanje, a tudi varovalke na evropski strani, da se na morebitno Trumpovo uvedbo spremim podzove s povračilnimi ukrepi. Luka Robida.
11: Ob globalni ameriški carinski ofenzivi, ki ni prizanesla niti največji ameriški trgovinski partnerici, Evropski uniji, so v želji po hitrem končanju carinske vojne in ohranitvi transatlantskih odnosov države članice unije hitro prikimale lanskemu sporazumu. A ob Trumpovih ozemeljskih težnjah po Grenlandiji in denimo grožnjah po prekinitvi trgovanja Španijo, ker ne sodeluje ZDA ob napadih na Iran, pa negotovosti glede carin na alumini in jeklo, je Evropski parlament nekoliko upočasnil potrjevanje sporazuma.
12: This result is really an important step to have a safety net.
11: Ta rezultat glasovanja predstavlja pomemben korak k zagotavljanju varnejšega okolja za evropska podjetja, meni Bernd Lange, vodja parlamentarnega odbora za mednarodno trgovino, ki je v času pogajanj poudarjal, da v odnosu do ZDA potrebujejo varovalke, saj ni gotovosti in predvidljivosti, kakšno bo ameriško ravnanje na področju carin. Sporazum tako velja do konca leta 2029, Evropska komisija pa lahko odstopi, če ZDA do konca letošnjega leta ne znižajo carin na jeklo in aluminij. Dogovor sicer predvideva uvedbo enotne 15-odstotne carinske stopnje na evropske proizvode, tudi za avtomobile, les, farmacevtske izdelke. Unija pa odpravlja carine za vse ameriške industrijske izdelke in zagotavlja prednostni dostop do trga za širok nabor ameriških morskih in kmetijskih proizvodov. A sporazum seže tudi onkraj carin. Washington in Brusel bosta združila moči v boju proti netržnim praksam, s čimer se odzivata na kitajsko ekonomijo. ZDA in EU bodo usklajevale standarde v avtomobilski industriji, poenotile certificiranje kakovosti, se trudile za odpravo administrativnih ovir. Washington je ob tem evropske partnerice uspel prepričati, da se bolj naslonijo na ameriške energente, od zemeljskega plina do nafte in komponent za jedrsko civilno rabo.
1: Češka vlada pod vodstvom premijeja Andreja Babiša je predlagala zakon, ki odpravlja plačevanje prispevkov za javne medije. Nadomestila bi jih s financiranjem neposredno iz proračuna, pri čemer bi sredstva zmanjšala za 15%. Zakon morata potrditi še oba domova parlamenta. Zaposleni na češki televiziji in radiju so za prihodnji ponedeljek napovedali 24-urno stavko. Maja Derčar.
13: Češki premier Andrej Babiš ne skriva nenaklonjenosti do domače javne radiotelevizije. Glede radija je denimo izrazil pomisleke, zakaj v poplavi komercialne konkurence potrebuje toliko denarja, okrog 100 milijonov evrov letno. Za televizijo se iz prispevka, ki mesečno znaša 8,5 evra, nabere 450 milijonov evrov. Prejšnja češka vlada je po 18 letih zvišala prispevek za medije. Za Babiša, ki zapoveduje krčenje, nesprejemljivo. Vsi varčujejo, ti dve medijski hiši pa ne, nihče ju ne nadzoruje, predvsem pa je bila ukinitev prispevka ena od ključnih zavez našega programa. Kulturni minister Oto Klempir iz stranke motoristov načrtuje prehod financiranja RTV iz prispevkov na proračunska sredstva, ki pa bi bila za 15% nižja. Prepričan sem, da bosta oba direktorja dokazala, da sta prava izbira za to delovno mesto in dobra vodstvena delavca. Kot sta se hitro prilagodila povečanju proračuna, bosta znala ravnati tudi s proračunom, ki je nekoliko nižji od letošnjega. René Zavoral, generalni direktor radija, je po včerajšnji odločitvi vlade dejal. Celotna predstavitev na današnji novinarski konferenci le še utrjuje prepričanje, da je cilj očitno povzročiti škodo medijem. Seveda je najboljši način za to prek financiranja in finančnega upravljanja. Zavoral meni, da bodo morali krčiti produkcijo programov za otroke in mladino, nove oddaje, mrežo, tuje dopisnike. Potekal bo pogovor o ohranitvi simfoničnega orkestra in športnega radija. Češka vlada pravi, da zgolj sledi ureditvi v 17 drugih evropskih članicah in da bo spoštovala medijsko neodvisnost. Zaposleni bodo prihodnji teden stavkali. Domnevajo, da si hoče vlada medije podrediti, podobno kot na sosednjem Slovaškem ali pred leti na Poljskem. Zakon morata potrditi oba domova češkega parlamenta. Vprašanje je, ali bo podpis pod njim prispeval predsednik Češke republike Peter Pavel, ki je v preteklosti dejal, da bo zahteval spoštovanje avtonomije in neodvisnosti javnih medijev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija, tako kot druge članice Evropske unije, od prejšnjega petka naprej v celoti izvaja pakt o migracijah in azilu. Kritiki opozarjajo, da je zlasti pri postopkih na meji še vedno veliko nejasnosti. Ustreznega zakona za izvajanje povsem novih pravil na področju upravljanja migracij in mednarodne zaščite namreč še nimamo. Na policiji zagotavljajo, da so policisti dobili natančna navodila za izvajanje postopkov na meji. Na ministrstvu za notranje zadeve pa na kritike odgovarjajo, da je naša država na izvajanje pakta vsebinsko pripravljena. Več Lucija Dimnik Rikič.
14: Policija od petka naprej pakt o migracijah in azilu izvaja neposredno in skupaj z našo veljavno zakonodajo na tem področju. Policisti so že prej opravljali posamične postopke z migranti, se pa po novem v postopku preverjanja širi nabor opravil, opozarja vodja sektorja mejne policije Peter Skerbiš.
15: Kar prinaša med drugim tudi večje administrativno breme, tako za policije kot tudi za zdravstvo, ko govorimo o predhodnih zdravstvenih pregledih.
14: Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, bi v praksi lahko prihajalo do težav, saj pakt uvaja nove pravne pojme.
16: Imamo tudi obvezne mejne postopke, pa trenutno v bistvu ne vemo, kako se bo jo izvajali. Do zdaj se v našem nacionalnem sistemu še niso izvajali, tako da zelo veliko je v bistvu odprtih vprašanj. So pa tudi recimo v paktu določeni drugačni roki za sodno presojo in tako dalje in v bistvu za te stvari bi bilo pa fajn, da imamo neko konkretno zakonsko podlago.
14: Matej Torkar z Direktorata za migracije na notranjem ministrstvu zagotavlja, da smo na izvajanje pakta vsebinsko pripravljeni. Nekateri strateški in operativni dokumenti so bili namreč že sprejeti.
17: Je pa seveda ostal ključen izziv, to je zakonodajni okvir, ampak vseeno lahko zagotavljam, da bomo zagotavljali standarde, ki so potrebni, skladno z obstoječo zakonodajo, da bojo prosilci imeli zagotovljene pravice.
14: Tudi Skerbiš pojasnjuje, da je policija na izvajanje postopkov na meji pripravljena.
15: Policisti so dobili natančna navodila za izvajanje postopkov. Vsekakor praksa bo pokazala, zdaj ga že izvajamo od petka, ali je potrebno te postopke še kaj dopolnjevati, korigirati.
14: Jure Gombat z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pa poudarja, da bi morali poskrbeti predvsem za varnost ljudi, ki bodo še prihajali po balkanski poti.
18: Kot tudi skrbeti za spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi, ki se pač znajdejo na poti, če tudi obstaja možnost, da se jih potem vrne.
14: Vse to bo izziv, nova pravila in zakoni namreč migracij tudi v prihodnje ne bodo ustavili.
1: O tem, kako Slovenija v praksi izvaja pakt o migracijah in azilu in kako poteka nadzor nad nedovoljenimi vstopi v državo, potem ko se je slovenska policija umaknila z mejnih prehodov na mejah s Hrvaško in Madžarsko, bomo govorili tudi v današnji oddaji Studio ob 17. Vabljeni k poslušanju. Parlamentarni odbor za kmetijstvo je prekinil obravnavo predloga novele zakona o veterinarstvu, ki jo je vložila stranka Resnica. Več kot petina poslancev je namreč podala pisno nasprotovanje odločitvi, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. Se pa odbor seznanil s posledicami nedavnih neurij in z ukrepi za odpravo kmetijske škode. Večer nekaj drolec.
19: Na kmetijsko-gozdarski zbornici ocenjujejo, da je poškodovana rastlinska pridelava na okoli 100 tisoč hektarjih kmetijskih zemljišč, kar predstavlja četrtino vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi. Obseg škode bo izjemno velik v tem trenutku in v trajnih nasadih tudi v naslednjih letih. Nekaj ukrepov za birokratsko razbremenitev je že uveljavljenih. Med drugim bo Agencija za kmetijske trge najbolj prizadetim po uradni dolžnosti upoštevala višjo silo. Kmetijski svetovalci kmetom svetujejo glede agrotehničnih ukrepov. Predsednik predsednik kmetijske zbornice Jože Podgoršek.
20: Ta ujma je prišla na obubožane kmete. Torej na kmete, ki trpijo posledice vojne na Bližnjem vzhodu, višja cena energije, goriva, višja cena gnojil, višja cena sredstva za varstvo rastlin, vsak transport je dražji, no in za povrhu še ujma.
19: Upajo na pomoč iz Evropske kmetijske rezerve. V ujmi je odneslo kozovce, odkrivalo gospodarska poslopja in poškodovalo stroje. Da bi pospešili obnovo in jo birokratsko olajšali, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ob tem prizadete poziva naj na upravnih enotah priglasijo nujno rekonstrukcijo. Tako lahko obnovijo objekte v obstoječih gabaritih brez gradbenega dovoljenja.
3: Ih spodbujamo, da prijavijo to na obrazcu, tudi če bojo kasneje začeli. Sam da ne bojo zamudili roka in sicer to morajo začeti v 3 mesecih po nastanku škode.
19: Danes je bil izdan sklep, da lahko občinske komisije uprave za zaščito in reševanje že začnejo opisovati škodo. Minister je naročil tudi pohitritev izplačil subvencij in dobil zagotovila, da bo pomoč za lansko sušo in pozebo izplačana v avgustu. Aktivirali bodo tudi mikroposojila preko ribniškega razvojnega sklada, sicer pa ministrstvo sofinancira 70% zavarovalnih premij za primere naravnih nesreč in poziva kmete naj izkoristijo to možnost.
1: Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, so danes dejali na občini. V civilni iniciativi pa menijo, da pravne podlage za umik odloka ni, zato ga bodo izpodbijali na referendumu. Več Peter Močnik.
21: Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je na novinarski konferenci v mestni hiši poudaril Janković. Spomnil je, da je občina odlok že umaknila, s čimer so pobudniki referenduma po njegovih besedah dosegli svoj cilj.
22: Ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odlokov, ki ga ni. Tisti, ki pridejo ali se odzvali proti, je spet rezultat isti. Odločajo odloku, ki ga ni.
21: Kot je dejal podžupan Boštjan Koritnik, je župan Janković takoj, ko je bil obveščen o referendumski pobudi, ustavil postopek objave tega odloka.
23: Akt brez objave nima pravnih učinkov. Ne velja.
21: V civilni iniciativi pa so prepričani, da pravne osnove za umik spornega parkirnega odloka ni in da pravna mnenja potrjujejo, da občina po vložitvi referendumskih podpisov nima več zakonskih pooblastil za samovoljno umikanje akta in da je odlok za to veljaven. Borut Hočevar.
24: Torej, za nas je referendum čest normalen potek in se pripravljamo, vodimo referendumsko kampanjo in čakamo pač na ugodni izid.
21: Hočevar tudi poudarja, da občina napačno govori o umiku celotnega odloka, saj da v civilni iniciativi z referendumom izpodbijajo le 2 točki tega odloka.
24: In te 2 točki govorita izključno in samo o drugačnem načinu delitve parkirnih dovolilnic.
21: Za odpravo pravne negotovosti bodo v civilni iniciativi na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti občinskega sklepa o umiku odloka.
1: Dodajmo, da Slovenija z letošnjimi Michelinovimi priznanji še utrjuje sloves vrhunske gastronomske destinacije. V najvplivnejši gastronomski vodnik za to leto je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, skupno pa nosijo 13 Michelinovih zvezdic. Hiša Franko z Ano Roš ostaja v svetovnem vrhu s 3. In še k znanosti. V Ljubljani so na strehi Fakultete za računalništvo in informatiko zagnali visoko zmogljiv podatkovni center Frida. Namenjen je prebojem na področju umetne inteligence in superračunalništva, prinaša pa kar 2x večjo učno zmogljivost in energijsko učinkovitost kot slovenski superračunalnik Vega. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se vse 4 tekme 5. tekmovalnega dne končale z delitvijo točk. Po senzaciji zelenortskih otokov in remiju brez gola v Španijo, zmagovalcev ni bilo niti na tekmah Belgija-Egipt, Saudska Arabija-Urugvaj in Iran-Nova Zelandija. Danes bosta prvič na letošnjem prvenstvu igrala finalista zadnjega prvenstva v Katarju. Podrobneje Marko Cirman.
25: Prvič po 68 letih se je posamezen dan na svetovnem prvenstvu končal 4 remiji. Zelenortski otok otoki častijo 40-letnega vratarja Vozinjo, Španci pa obljubljajo napredek v nadaljevanju turnirja. Belgija je preslabo vstopila v tekmo, da bi proti žilavemu Egiptu osvojila kaj več kot točko, podobno kot Urugvaj, ki je po hudi napaki vratarja Muslere podaril gol Saudski Arabiji, v lovu za popolnim preobratom pa mu je zmanjkalo časa. Veliko prahu javnosti je zaradi nenogometnih razlogov dvignil prvi nastop na ameriških tleh Irana, ki je proti Novi Zelandiji dvakrat zaostajal in dvakrat izenačil. Šesti tekmovalni dan pa se bo začel z večerno tekmo po slovenskem času. Ob 21. bodo finalisti zadnjega prvenstva Francozi igrali proti Senegalcem, Norvežani pa v polnoči z Irakom. Zadnji svetovni prvaki Argentinci se bodo ob 3 zjutraj pomerili z Alžirijo. V argentinski skupini bo jutri ob 6. zjutraj po slovenskem času še tekma Avstrija-Jordanija.
19: Jutri se bo v Velenju začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, najodmevnejša kolesarska prireditev pri nas, ki bo tudi letos z novicami in prenosi dogajanje ponesla v okrog 130 držav po svetu. Za največje zvezdnike letošnje izvedbe bosta poskrbeli dve moštvi najvišje svetovne ravni, organizatorji pa so na traso vključili nekaj tradicije, nekaj novosti in predvsem boj za skupno zmago do zadnjega kilometra. O dirki Igor Tominec.
2: Dirka je letos spet v svojem klasičnem terminu ravno na sredini med italijanskim Girom in francoskim Turom. Zato lahko pritegne nekaj asov z obeh dirk. Tiste, ki so še v formi po italijanskem krogu, prihaja falanga italijanskih lovcev na etapne zmage in tiste, ki stopnjujejo formo pred francosko pentljo, glavni zvezdnik od teh bo seveda Nemec Florian Lipovic v dresu Red Bull Bora Hansgrohe. Izzivalec iz slovenskih krogov pa bo 20-letni Jakob Omarzel iz moštva Bahrain Victorious, lani najboljši mladi kolesar dirke, letos pa meri na skupni zmagovalni odr.
4: Zelo velik izziv zame, zaradi tega, ker je tu veliko ime. Tulbur, če meni uspe narediti rezultat, če mi uspe biti zraven, pač je to zame samo plus, tako da pozdravljam to z velikim nasmehom in neko pripravljenostjo na štartu.
2: Bahrajn je sicer v zadnjem trenutku odpovedal nastop Žaka Eržena. Dirka se bo jutri začela z etapo od Velenja do Rogaške Slatine, skupni seštevek pa se bo začel odločati od tretje etape naprej. Kraljevska v soboto po 13 letih spet pelje prek Vršiča.
19: Jutri se začenja tudi kolesarska dirka po Švici, ki bo prav tako pritegnila veliko slovenske pozornosti, saj bosta na njej nastopala Tadej Pogačar, ki mu bo pomagal Domen Novak in tudi Primož Roglič. Visoko bo v ženski konkurenci merila Urška Žigart, več pa Luka Dolar.
5: Prvič se bo švicarska pentlja začela v tujini. Italijanski Sondrio bo jutri prizorišče štarta in cilja prve od tokrat le petih etap. Zanimivo pa bo vseh pet etap imelo enako štartno in ciljno prizorišče, tako za žensko kot tudi moško preizkušnjo. Tadej Pogačar bo pripravljenost pred turom preizkušal prvič po zmagi na Romandiji v začetku maja. Primož Roglič prav tako, javnost pa se bolj kot on obremenjuje z morebitnim lovom na edino manjkajočo zmago na največji večetapnih preizkušnjah in tudi s tem, kaj to po pripravah v Španiji pomeni, torej udeležba na dirki po Švici, saj naj bi ga na to na delu znova videli šele na dirki po Španiji, že pa so se pojavile govorice, da se bo že ta mesec udeležil tudi slovenskega državnega prvenstva. Predstavitev ekip na severu Italije v Lombardiji pred začetkom dirk po Švici se bo začela kmalu. Slovensko zasedbo dopolnjujeta še v dresu Emiratov Domen Novak in v ženski konkurenci Urška Žigart, ki je lani prav v Švici s skupnim petim mestom začela z nizanjem vrhunskih rezultatov.
19: Uvodni dan turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Ljubljani ni prinesel nobene slovenske zmage. Edini niz je v prvem krogu kvalifikacije osvojila Katarina Stražar, ki je 3-1 izgubila proti Korejki Ryu. Glavni del turnirja se v Tivoliju začne v četrtek, ko bo na delu tudi najboljši Slovenec Darko Jorgič.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Na Nad Alpe se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Zvečer nas bo prešla šibka vremenska motnja. K nam v višinah od severozahoda doteka nekoliko bolj suh in postopno toplejši zrak. Popoldne bo sončno, nastala bo kakšna nevihta, temperature od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvila kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Vreme po Sloveniji o 15. Rateče 24 stopinj Celzija, letališče Lesce 25, Rudno polje 18, Krvavec 14, Jezersko 22, Rogla 16, piha južni veter 16 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 26, Celje 26, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Hrastnik 26. Maribor o 15, 25 stopinj, piha jugovzhodnik 18 km na uro, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 27, piha južni veter 11 km na uro, Krško 27, Črnomelj 26, Par Škocjanske jame 28, Kočevje 23, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Ljubljana v 15, delno oblačno 27 stopinj, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 26, piha severovzhodnik 16 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 25, piha jugovzhodnik 12 km na uro, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 26, piha južni veter 21 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 27, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 26, piha južni veter 15 km na uro, Lisca jasno 20. Postojna o 15 zmerno oblačno 25 stopinj, Ilirska Bistrica 25, piha južni veter 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 30, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 29, piha južni veter 14 km na uro. Koper 26, piha jugozahodnik 17 km na uro, letališče Portorož zmerno oblačno 27, piha jugozahodnik 20 km na uro, Vogel 17 in Kredarica v 15, oblačno 8 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru ter med Zadobrovo in Snebarjem proti Celju. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med

0: pred rudnikom proti Viču na voznem pasu, na dolenski avtocesti pred predorom Debelih rib in Mali vrh proti Obrežju ter na ljubljanski vzhodnji obvoznici pri priključku Bizovik proti Malencem. Na Štajerski avtocesti bodo danes med 22. in 24. uro kratkotrajne popolne zapore v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri. Ura je 16:03.
1: Od tišine do glasbe.
2: Od misli do besede.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

0: če bi še enkrat prišla, ne, a bi bila ravno tako igravka?
1: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
0: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.

0: Svet kulture.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Pogled skozi prizmo cenzure nam lahko marsikaj pove o nekaterih klasičnih delih slovenske književnosti, pravi dr. Marijan Dovič, ki se že dolgo ukvarja s cenzuro v slovenski literarni zgodovini. Izsledke svojih raziskav je zdaj objavil v novi monografiji. Ne ravno cenzura, temveč spregledanost pa je v spredju razstave Neznana dela Milene Usenik in Emerika Bernarda v Centru in galeriji P74, ki se ji bomo posvetili v drugem delu današnje oddaje. Dr. Marijan Dovič, predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC SAZU, se že dolgo ukvarja s cenzuro v slovenski literarni zgodovini. Izsledke svojih raziskav je zdaj objavil v monografiji z naslovom Sočni sadeži prepovedi in pod naslovom Cenzura in slovenski literati od Linharta do Cankarja. Knjigo je izdala Cankarjeva založba, z avtorjem se je pogovarjal Vlado Motnikar.
2: Marijan Dovič je raziskavo o cenzuri na slovenskem zamejil z Linhartom in Cankarjem, torej začetkom posvetne književnosti pri nas v dobi razsvetljenstva in začetkom moderne književnosti na prehodu v 20. stoletje. Najprej je bilo seveda treba definirati termin cenzure, včasih tudi zlorabljenega pojma.
3: Če pišeš obsežno knjigo o cenzuri, je dobro, da imaš tudi nek pojem, ne neko definicijo. Sam se nagibam, kot razložim tudi v uvodu, da cenzuro vendarle povežemo z nekim nosilcem moči, torej ki ima neko realno sposobnost sankcioniranja. Najpogosteje je to pač država, lahko tudi cerkev seveda, kadar ima pač to zmožnost sankcioniranja, da resno poseže, bi rekel, v, ne vem, v distribucijo, okroženje idej ali pa celo, da sankcionira samega avtorja. Ne. Zdi se mi, da če za cenzuro štejemo vse, tako kot recimo tudi eden od večjih raziskovalcev cenzure Robert Darnton, ki pravzaprav izrecno veže cenzuro na v bistvu na državne posege. Ne. Tukaj obstaja ena večja polemika, no, ampak zdi se mi, da je bolje, da ostajamo pri tej definiciji, tudi če raziskujemo tudi robne pojave. Sicer se nam koncept nekako raztopi.
2: Do uprizoritve Linhartovega Matička je moralo preteči skoraj 60 leti. Vodnik je imel po obnovitvi Habsburške monarhije težave zaradi Ilirije oživljene. Črta čez Prešernovo zdravljico nam je verjetno vsem pred očmi. Trdina je bil predčasno upokojen, Cankarjeva erotika javno sežgana in še bi lahko naštevali. Razlogov za cenzorske posege pa je bilo več.
3: Moje videnje nekako je, da so trije glavni vsebinski sklopi, ki so bili predmet cenzure v dolgem 19. stoletju, probleme, ki so verske narave, potem probleme, ki so mora,

0: alične narave, zlasti seveda mislim tu na obscenost, erotiko in tako naprej. In pa sklop, ki je pa morda najpomembnejši tudi v našem primeru, je pa politični. Kdor bo pač šel gledati to knjigo, bo lahko ugotovil, da je največ posegov povezanih z izraženjem oziroma zatiranjem slovenskih nacionalnih idej in tako naprej. Torej, nacionalizem je bil tisto področje, ki je bil pravzaprav najbolj mogoče občutljivo za cenzuro, zlasti v drugi polovici 19. stoletja, seveda pa tudi nekatere druge, recimo politične teme, mislim, pač ko se pojavijo socialistične ideje ali pa recimo anarhisti zlasti, da so bile te stvari zelo preganjene, jasno. Uspeh cenzure je bil seveda ta, da je cenzura zelo, zelo konkretno preoblikovala oziroma sooblikovala pokrajino tega, kaj je bilo pravzaprav možno objaviti, katere vsebine so lahko krožile v javnem prostoru. Recimo, poglejmo prvo polovico 19. stoletja, predmarčno pokrajino vidimo, da imamo izredno malo časopisov, izredno malo knjig izide in tako naprej. Seveda, lahko se vprašamo, ja, pa kaj so vendar ti Kranjci počeli na tem obdobju. Seveda, drugi vidik tu je pa ta, da je avtorje odvračala od pisanja knjig in objavljala zapleten cenzurni postopek, treba je bilo pošiljati rokopise na Dunaj. Tudi lokalni tisk je bil pod nadzorom lokalnih cenzorjev, se pravi, delovala je vse do marčne revolucije, bi rekel, dost stroga in birokratska precenzura, ki je zelo zožila prostor objavljanja in še več, v resnici je sam vrhovni dunajski cenzor grof Sedelnicki bdel nad dovoljenji za izdajanje periodičnih publikacij po vsem cesarstvu. In recimo v knjigi je analiziran tudi nekaj takšnih zgodb iz predmarčne dobe, ko pač enostavno dovoljenja ni bilo mogoče dobiti, ker pač policijski zaupniki lokalni niso izdali pozitivnih mnenj in tako dalje. Skratka, ne gre samo za to, da tu ne bi bilo, bi rekel, življenja in volje, ampak enostavno so te mehanizmi represivni močno krojili to pokrajino. In zdaj z druge plati, če pogledamo, kako se pa avtori na to odzivajo, seveda pa vidimo, da je ta, bi rekel, cenzurna krajina vplivala tudi na to, kaj in kako so pisali. In ta pogled skozi, bi rekel, to prizmo cenzure nam lahko marsikaj pove tudi o celo nekaterih klasičnih delih slovenske književnosti.
1: Ob tem še omenimo, da je Cankarjeva založba ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja pripravila integralno izdajo njegove pesniške zbirke Erotika. Vsi njegovi romani, tudi 10 nedokončani, pa so znova objavljeni v 3 posebnih knjigah.
2: V centru in galeriji P74 v Ljubljani se je prejšnji teden odprla razstava Neznana dela Milene Usenik in Emerika Bernarda. Kot pove naslov, so iz oposa pokojnih slikarjev na ogled dela, ki do zdaj še niso bila pokazana javnosti. Ob razstavno besedilo tudi poudarja, da je bila priznanost umetnikov nepravična na podlagi spola. Nova razstava želi k zgodovinjenju njune umetnosti prispevati na drugačen način. Ne ponavlja že znanih ugotovitev, temveč upošteva njune med seboj različne pogoje ustvarjanja. Prispeva Urške Savič.
3: Milena Usenik in Emerik Bernard sta se rodila v 30. letih prejšnjega stoletja. Oba sta v 60. letih dokončala študij slikarstva na Ljubljanski akademiji likovnih umetnosti. Več o njunem zgodnjem obdobju življenja razloži kustos razstave Tadej Pogačar.
4: V svoji mladosti ste živela v Istri, v Brtonigli, tam ste dobila neko priložnost, ker so oddajali ateljeje umetnikom, ste tam živela, mislim, da ste se tudi kar tako preživljala, tako da ste delala pri kmetih, da ste prišla do hrane, mislim, tako elementarna je bila ta stvar, bila sta praktično brez služb, ne? In potem je pa Milena začela poučevati telesno vzgojo, ona je bila pa športnica, zelo uspešna športnica. In ona je imela to veliko dilemo takrat v 60-ih letih, ali biti športnica, ali biti kaj drugega. Dvakrat se je udeležila olimpijskih iger, druga udeležba je bila 12. jaz mislim, in to jo je malo potrlo in potem se je odločila nekako zelo na hitro, da bo šla rajši po poti pač umetnosti.
3: K Kljub odločitvi Milene Usenik za umetniško kariero, kritiki in umetnostni zgodovinarji niso tako močno opazili njenih del kot ustvarjanje njenega partnerja, Emerika Bernarda. Prav to je zanimalo kustosa razstave, ki jo je na postavitvi želel predstaviti enakovredno. Nadaljuje Pogačar.
4: Situacija je takšna, da imamo prvič opravka z obema umetnikoma hkrati. Z Emerikom še nismo imeli nikoli opravka. Dočim z Mileno Usenik se pa poznamo malo dlje. Moram povedati, da se mi zdi, da je verjetno to najpomembnejša slovenska umetnica na področju vizualne umetnosti. Tega in nihče ni nikoli priznal ali pa ji pokazal. V resnici je ravno obratno to, kar smo se z njo pogovarjali, je ona rekla, da ona je razstavljala sicer v mlajših letih skupaj z, ne vem, Emerikom Bernardom pa Bogoslavom Kalašom, ampak rekla, zanimivo je pa bilo, da potem v časopisju nikoli ni bila ona omenjena sploh. Razstavljala je, ampak nič pa o njenih kosih. Tukaj je jasno, da je bil ta odnos do žensk zelo, zelo poniževalen. In dejansko, pa jaz mislim, da je ona bila konceptualno zelo inventivna in originalna. Ampak zanimivo je pa je tudi tukaj, recimo na tej razstavi je jasno, da sta bila povezana predvsem oziroma Emerik, ki v svojih kasnejših slikah ni več figuralik pravzaprav, ampak je abstrakten in je pač pomembnejša ta materija, ne? Kolaž, materija, asemblaž, ne pa več figura sama kot taka, drugače pa oba se grobo uvrščata v obdobje postmodernizma.
3: Mileno Usenik je galerija P74 predstavila leta 2014 samostojno razstavo Izgubljeni pop art, na kateri so pokazali njena najbolj znana dela, kolaže iz 70-ih let 20. stoletja, v katerih je združevala načela optične umetnosti, op arta in pop arta. Tokratna razstava se osredotoča na dela obeh umetnikov iz istega obdobja, ki pa niso bila še nikoli razstavljena. Na ogled bo do 7. julija.
2: V Cankarjevem domu v Ljubljani bo nocoj gostovala Radka Denemarkova, ena osrednjih sodobnih čeških pisateljic, ki se osredotoča na vprašanja identitete, spomina, družinskih vezi, krivde, ljubezni in soočanja s preteklostjo. Njeno pisanje pa, še beremo v opisu dogodka, združuje jezikovno senzibilnost, psihološko poglobljenost in družbeno angažiranost. V Tomaju pri Sežani danes odpirajo prenovljeno Kosovelovo domačijo, kjer je pesnik preživel zadnje dni. Ogledati si bo mogoče nekaj njegovih osebnih predmetov, med njimi tudi znamenita očala in pesnikova krstna oblačila, hkrati pa novi prostori omogočajo nove kulturne vsebine. V Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani so pripravili novo stalno razstavo Von po tobaku, kjer si lahko ogledamo izbrane predmete povezane s tobakom. Njihova zbirka pribora za kajenje sicer velja za največjo tovrstno zbirko v slovenskih muzejih in eno bolj kakovostnih v srednjeevropskem prostoru. V nasprotju s kavo, čajem, kakavom ter celo sladkorjem, ki so se v 17. in 18. stoletju razširili zgolj med višjimi sloji prebivalstva, je tobak prodrl med vse družbene sloje. Še preberemo v razstavi, ki jo je pripravil magister Darko Knez. Asimetrija objema pa je naslov plesne predstave Snežane Premuš, ki bo nocoj premierno prizorjena v stari mestni elektrarni v Ljubljani. Interdisciplinarna predstava razširja pomen geste v intimno, krhko, meseno, sočutno krajino komuniciranja med ženskim in moškim, pri čemer objem postane sfera oziroma polje, kjer se erotično stika z imaginativnim, preberemo v opisu predstave. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Damjan Rostan. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.
5: Radio Slovenija, tretji program.
6: Program Ars.

Koncertni dogodki na tujem. Danes bo z nami orkester severno-nemškega radija Filharmonije na Labi, ki je koncert 26. februarja v Hamburgu izvedel pod taktirko Pava Järvija. Na programu so bili skladba Wandering Bark estonske skladateljice Helene Tulve, koncert za klarinet in orkester opus 57 Karla Nilsena in simfonija številka 3 v D-duru Petra Iliča Čajkovskega. Solist je bil klarinetist Martin Fröst. Širitev obstoječih glasbenih meja, pravi Helena Tulve, je zame izjemnega pomena. S tem mislim razširitev zvočnih, formalnih in slogovnih omejitev, pa tudi odpiranje geografskih meja znotraj glasbe. Helena Tulve, ki je študirala med drugim pri Erkiju Svenu Tyru in Žaku Charpentierju, je danes ena najbolj priznanih sodobnih estonskih skladateljic. V njenih delih, za katera sta značilni ekspresivnost in visoka čustvena napetost, je mogoče zaslediti vplive francoskih spektralistov, skladateljev, zbranih okoli Gerarda Griseja, ki niso izhajali iz strukturne svobode atonalnosti ali iz matematične organizacije različnih tonskih parametrov kot serialna šola, temveč so si prizadevali za kompozicijo, ki temelji na zvočnih spektrih. Nadaljne sledi so pustili eksperimentalni duh pariškega Irkama, delo Kaj je Sarjaho in Giacinta Šelzija ter trenutki iz več stoletne tradicije gregorijanskega korala. V svoji osupljivi raznolikosti in fluidnih strukturah glasba Helene Tulve vzbuja misli o organskih procesih rasti. V številnih njenih nijansiranih in zvočno-barvno diferenciranih delih se melodične linije raztopijo v ekspresivne zvočne poteze, ki razvijajo izjemno občutljive značaje z uporabo mikrointervalov, tehnik vibrata in nekonvencionalnih načinov igranja. Čudno je, kako slišim glasbo, je dejala skladateljica. V meni se tako raztopi, da ne zaznavam več osnovnih glasbenih struktur. Moj um je poln barv, poln neglasbenega materiala. Na vse zadnje, zame komponiranje pomeni interpretiranje. V tem smislu lahko raziskovanje zvoka Helene Tulve razumemo kot odraz njene lastne izkušnje sveta. Njena dela se pogosto začnejo s preprostimi impulzi, ki se postopno zgostijo, zmanjšajo ali preoblikujejo v nova agregatna stanja. Tako se razvije glasba, ki kljubuje linearnemu občutku za čas in pri poslušanju zahteva večjo pozornost do najfinejših sprememb v barvi, gostoti in energiji. To velja tudi za orkestralno skladbo Wandering Bark, ki jo je 18. julija 2024 na glasbenem festivalu Pärnu premierno izvedel estonski festivalski orkester pod vodstvom Pava Järvija. Naslov izvira iz soneta 116, verjetno najbolj znane ljubezenske pesmi Williama Shakespearea. V njem je v napetosti med stalnostjo in spremembo prava ljubezen primerjena z metaforo sijoče zvezde, ki daje smer in oporo vsaki ladji, ki je skrenila s poti. V tem delu, ki teži k zvočni skulpturi, orkester ni toliko uporabljen kot hierarhično strukturiran ansambel, ampak bolj kot dihajoče telo. Različne plasti zvoka se nenehno prekrivajo, spreminjajo in preoblikujejo. Na splošno skladba Wandering Bark ponazarja glasbo, ki ne želi pripovedovati ali razlagati, temveč odpirati prostore za izkušnjo, občutljivo, osredinjeno in prežeto z globokim notranjim mirom.
Poslušajmo jo, orkester Severno-nemškega radija Filharmonije na Labi, vodi Paavo Järvi.

V skladbi Wandering Back skladateljice Helene Tulve se zvočne pokrajine pojavljajo iz komaj zaznavnih impulzov, se zgostijo v večje komplekse in se potem spet raztopijo. Posamezni instrumenti ne izstopajo kot solisti, temveč so del večjega akustičnega ekosistema, celota pa je na videz statična in nikoli ne stremi k določenemu cilju. Vendar se glasba nikoli ne zdi statična, saj pod mirno zvočno površino ostaja slišno kompleksno notranje življenje. Tako je mogoče ustvariti intenziven, skoraj hipnotičen učinek, pod pogojem, da se je poslušalec pripravljen vanj vključiti. Skladbo je zaigral orkester severno-nemškega radija Filharmonije na Labi pod vodstvom Pava Järvija. Karl Nielsen, rojen leta 1865 v revni družini na danskem otoku Funen, se je naučil igrati violino in trobento. Pri 14 letih je dobil prvo mesto trobilca v polkovnem orkestru Odenseju. Po študiju violine in kompozicije na konservatoriju Köbenhavnu, med drugim pri Nilsu Wilhelmu Gadeju, je sprva delal kot violinist v kraljevem gledališču. Leta 1905 je odstopil z položaja v orkestru in se od takrat osredinil na svoje delo kot skladatelj in dirigent. Proti koncu življenja je bil tudi direktor konservatorija v Köbenhavnu. V rodni Danski Nielsen ostaja še danes izjemno znan skladatelj, ne nazadnje zaradi svojih pogosto petih ljudskih in cerkvenih pesmi. Mednarodno pripoznavnost je pridobil predvsem s svojimi šestimi simfonijami, ki so mu poleg Sibeliusa prinesle sloves najpomembnejšega skandinavskega simfonika. V teh delih je Nielsen razvil prepoznaven osebni slog, ki edinstveno združuje glasbeno tradicijo in modernizem, pozno romantiko in ekspresionizem. Leta 1921 je Nielsen, ko je bil že uveljavljen kot danski nacionalni skladatelj, slišal köbenhavnski pihalni kvintet in zasedba ga je zelo navdušila. Napisal je pihalni kvintet opus 43, eno svojih pomembnejših komornih del, in imel zamisel, da bi napisal koncerte za vsak instrument kvinteta. Ta načrt pa ni bil dokončan. Od predvidenih koncertov je dokončal le koncert za flavto in koncert za klarinet, ki ga je posvetil klarinetistu Ogeju Oxenbandu. Koncert za klarinet se pogosto razlaga kot glasbeni portret Oxenbanda, ki je bil znan po izraziti, včasih nemirni in občutljivi osebnosti. Glasba tako vsebuje hitre spremembe razpoloženja, kontraste in napete, celo uporniške trenutke, vendar pa je to le ena od možnih interpretacij. Nielsen, ki je v svojih šestih simfonijah že razvil zelo samosvoj glasbeni jezik, je v svojem zadnjem večjem orkestrskem delu pokazal še eno stran svojega nekonvencionalnega ustvarjanja. Verjetno je prav zaradi Nielsenove edinstvene umetniške osebnosti klarinet, ta steber nostalgične, tople in v klasični tradiciji, pogosto romantično zaznamovane zvočnosti, ki jo povezujemo od Mozarta do Brahmsa, v tem delu pokazal tudi svojo povsem drugačno stran. Po köbenhavnski premieri koncerta za klarinet je neki kritik zapisal, da je Karl Nielsen osvobodil dušo klarineta. Ne le njegovega vidika divje živali, ampak tudi njegov lastni prizvok neusmiljene poezije. Skladatelj sam je klarinet opisal kot inštrument, ki je lahko hkrati topel in popolnoma histeričen, nežen kot balzam in kričeč kot tramvaj na slabo naoljenih tirnicah. Koncert ima štiri stavke z oznakami Allegretto un poco, poco adagio, Allegro non troppo adagio in Allegro vivace. Solist na posnetku bo klarinetist Martin Fröst, orkester severno-nemškega radija Filharmonije na Labi pa vodi dirigent Paavo Järvi.

Klarinetist Martin Fröst in orkester severno-nemškega radija Filharmonije na Labi sta zaigrala koncert za klarinet in orkester opus 57 Karla Nilsena. Dirigiral je Paavo Järvi. Simfonija številka 3 v D-duru Petra Iliča Čajkovskega je nastala leta 1875 v obdobju njegovega življenja, ki ni bilo le zelo produktivno, ampak tudi zelo uspešno. Več del z njegovo simfonijo številka 2, simfonično fantazijo Vihar in opero Pričnik vred je bilo zelo dobro sprejetih. Premiera njegovega klavirskega koncerta v B-molu pa je bila tik pred vrati. Vendar Čajkovski ni bil brez dvomov o sebi, ravno nasprotno. Trpel je zaradi depresije, hipohondrije in osamljenosti. Bal se je tudi, da bi njegova homoseksualnost lahko postala javna. In res, uvodni takti njegove tretje simfonije odražajo prav to krhko stanje duha. Že na samem začetku prvega stavka Čajkovski dela z glasbenimi skrajnostmi. Glavna značilnost simfonije je nekaj, kar bi lahko imenovali njena žanrsko-specifična narava. Čajkovski je vsakemu stavku dal naslov, ki se nanaša na njegovo vsebino: pogrebna koračnica, nemški ples, elegija, skerco in poloneza, zato si je delo potem prislužilo vzdevek Poljska. To je bila znana značilnost orkestralnih suit, manj pa simfonij. Zato je bila simfonija številka 3 kritizirana kot nesimfonična, bolj kot dramatična, slikovita. Po drugi strani pa kaže nenavadno veliko tehnik, ki pripadajo klasičnemu simfoničnemu repertoarju. Poleg kontrastnih in povezovalnih tehnik je treba omeniti intenziven tematski razvoj v prvem stavku in fugalne epizode v petem. Morda bi nasprotujoče si vtise o tej simfoniji lahko povzeli takole. Glede na svojo glasbeno vsebino, čustvenost tem in upodobitev skrajnosti je prav tako osebno, pravzaprav izpovedno delo kot druge simfonije Čajkovskega. Nenavaden pa je način predstavitve, objektiven, tako rekoč v okviru ustaljene imaginacije z uporabo znanih glasbenih modelov in tradicionalnih zahodnjaških tehnik. Z drugimi besedami, skladatelj tukaj govori o sebi kot o tretji osebi. Eksperiment, ki ga ni nikoli ponovil, toda brez njega bi bil njegov simfonični opus nepopoln. Simfonijo številka 3 v D-duru opus 29 Petra Iliča Čajkovskega bo zaigral orkester severno-nemškega radija Filharmonije na Labi, ki ga vodi Paavo Järvi.

Aplavz za orkester severnonemškega radija Filharmonije na Labi, ki je pod taktirko Pava Järvija izvedel simfonijo številka 3 v D-duru opus 29 Petra Iliča Čajkovskega. Z njo se je končal koncert 26. februarja v Hamburgu, oddajo koncertni dogodki na tujem pa je uredila Polona Kovačič.

0: Ura je 18, na sporedu je oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo spletnemu portalu Govorjena slovenščina.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Čeprav jezik v največji meri govorimo, raziskovanje jezika še vedno temelji na pisnih besedilih. Za razumevanje celotne jezikovne stvarnosti je ključno raziskovanje govora z intonacijo, ritmom, premori. Na portalu Govorjena slovenščina zato zbirajo posnetke vsakdanje slovenščine za raziskave govora, razvoj digitalnih orodij in kot arhiv jezikovne kulturne dediščine. Portal je del projekta Veliki jezikovni modeli za digitalno humanistiko, financira ga Javna agencija za znanstveno raziskovalno dejavnost ARIS. Naša gostja je doktorica Darinka Verdonik, izredna profesorica za področje slovenskega jezika, raziskave, govorjene slovenščine in razvoj govornih virov na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in elektroniko na Univerzi v Mariboru. Pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo.
2: Doktorica Verdonik, zapisi sledov slovenščine segajo do brižinskih spomenikov. Kaj bi pomenilo, če bi imeli še posnetke govorjene slovenščine? Pa tudi, če bi ne bili stari 1000 let, ampak mogoče nekaj stoletij. Razumevanje jezika bi bilo drugačno. Kako drugačno?
3: To si najbrž kar težko predstavljamo, kako zelo drugačno. V resnici smo o jeziku navajeni razmišljati skozi pisni medij. Ne, nekako se ta govorjena oblika jezika je malo izven naše zavesti, ker se je enostavno bilo v preteklosti zelo težko s tem soočati. Ni bilo možnosti hranjanja govora. In pač pokazala se je seveda, da so zapisi ali pa po spominu, da si govor zapomnimo precej drugače, kot je v resnici zvenel. Vemo, da že za en stavek nazaj ne znamo dobesedno ponoviti, kaj smo rekli ali pa kaj je rekel naš sogovornik. Tako da zdaj, seveda raziskovalci, ki raziskujejo staro slovenščino, ugibajo o tem, kakšna je bila takrat slovenščina. Verjetno imajo tudi precej natančno predstavo vsaj za nekatere oblike, ampak po drugi strani pa mi ugotavljamo danes, ko dobivamo posnetke govorjene vsakdanje slovenščine, da je niti danes ne poznamo zares, da ko pomislimo na govor, mogoče nam pride v zavest ta radijski, televizijski govor, ki ga slišimo ali pa govor, ki ga slišimo na nekih javnih dogodkih. Nimamo pa ozaveščeno, da je govorjena slovenščina še neka neskončna variabilnost. Če

0: ki so tudi del slovenščine bile včasih in so še danes.
1: Pri sporazumevanju je seveda bistven ritem, premori, intonacija in vse, kar sporočamo tudi s telesno govorico. Kako bistveno pa je vse to za nek razvoj jezika? Ker tega pač preprosto ne vemo, smo spregledali nekaj bistvenega, ali pa to za razvoj nekega jezika niti ni tako pomembno. In postaja pomembno zdaj, ko imamo neka digitalna orodja, ki bodo tudi namenjena temu, da bodo prepoznavala govor.
0: Zdaj ne vem, če je pomembno za razvoj jezika, je pa verjetno zelo pomembno za nas kot ljudi. Nekako se zdi tako precej samoumevno, da želimo raziskati vesolje, želimo videti temno stran lune. Ne? Zdi se nam, da s tem nekaj pridobimo. Ni veliko vprašanj, zakaj to počnemo. Ko pa gre za govor, se pravi za nekaj zelo notranje človeškega, pa se kar takoj postavi vprašanje, zakaj nam pa to pravzaprav koristi, saj to znamo, tega se nam učiti ni treba. Ne? Učiti se moramo tisto zborno različico, tisto moramo razvijati, s tistim se moramo ukvarjati. Vsakdanji govor pa znamo, ne? Tega se učimo doma, v domačem okolju. In zdaj vprašanje je seveda, kaj nam pomeni, da to spoznamo. Zdaj, mogoče nekaj odgovorov se da ugotoviti, kaj bi to pomenilo, če bi to boljše poznali. Eden od teh je zagotovo, s katero slovenščino se pa mi dejansko identificiramo. Z zborno slovenščino veliko govorcev verjetno ne, ker je ta zunanja. Identificiramo se s svojo materno, domačo slovenščino. Ampak kakor hitro je to nekdo iz drugih krajev, iz bolj oddaljenih krajev Slovenije, nam je to že tuja govorica. V bistvu je ne poznamo. In zdaj vprašanje je, kaj bi nam spremenilo, če bi poznali slovenščino v vseh njenih različicah, variabilnosti vsakdanjega govora. Mogoče, ne, to je zdaj moje ugibanje, ampak mogoče bi nam dalo to neko boljšo medsebojno povezanost, identifikacijo. Tako da to mogoče je neka stvar, o kateri ne razmišljamo, jih je tudi težko v resnici napovedati. Ne? Tako kot vsa znanstvena odkritja, pač težko je reči, kaj nam bo neko novo znanje prineslo na dolgi rok. To je zelo nehvaležno napovedovati. Je pa vedno veljalo, da pač novo znanje je vrednota, je nekaj, za kar si je vredno prizadevati. In zdaj tukaj pač seveda govorimo o tem, da tudi znanje o govoru prinaša neko vrednost, ki se jo mogoče ne znamo v celoti pojasniti, kaj nam bo prinesla, ampak predpostavljamo seveda, da bo koristna, tako kot vsako drugo znanje, ki smo ga skozi zgodovino človeštva pridobili. Zdaj poznamo pa, tako kot sem že rekla, mi pravzaprav svoj govor zelo slabo. Ne, tudi nimamo kje pogledati, recimo. Nimamo v resnici informacije, podatka o tem, koliko besedja slovenščina ima, če gremo po vseh regijah, če zberemo vse, kar ljudje govorijo, uporabljajo v vsakdanjem govoru, koliko je to neke frazeologije. Recimo taka lušna iz naših posnetkov iz severovzhodnega konca je, da luft bremzamo. Ne?
1: To pa ne razumem, ne?
0: Ne, to ne razumem, kaj počne,
1: oziroma,
0: ko luft bremzajo.
1: Oziroma, rekel bi, da počnem nekaj nekoristnega, ali kako?
0: Ja, tako. Aha, zdaj, dobro, ta je, ne, je iz
1: ampak prvič sem slišal.
0: Vzeta, ampak takih drobcev je zelo veliko, ne? Tudi nekih slovničnih besed.
1: Bom pa vsekakor uporabil to, ne? In če bi poznali vse te različne vidike ali pa vsebine govorjene slovenščine, bi potem mogoče bili tudi bolj ustvarjalni, ne, v slovenščini, bi nam bila zato bližja. Vsekakor bom uporabil, da bom nekomu rekel, prosim, ti pa samo bremzaš luft.
0: Ja, kot rečem, to je en drobec, ne, tega v resnici mi nikjer nimamo tega znanja, da bi lahko to pogledali. Ne. Recimo tudi še en tak drobec iz naših podatkov, mi smo

0: do zdaj zabeležili več kot 20 različnih izgovorjav besede lahko, prislova, lahko. Ne? Pa naj, zagotovo nismo zabeležili še vseh. In tudi to pravzaprav nekako si rečeš, wow, ne? Koliko neke živosti, variabilnosti, ustvarjalnosti je v vsakdanjem govoru, koliko nekega bogatstva, ki ga enostavno ne poznamo in se mi zdi, če bi ga poznali, da bi to prineslo neko prednost za to, da bi mogoče bili bolj povezani s sami sabo.
1: Pa prisluhnimo temu, kaj izbirate na portalu Govorjena slovenščina.
2: Ja, kupaš seme, lahko kupaš sunčenco, jo daš, zdaj, če je previsoka, jo daš ob kakšen rob, pa ti lepo se lepo ena obrača proti sunci.
3: Pol pride kakšen teden, ki si lahko malo bolj razporedim, pa rečem, le tole bo pa juter, pa lahko počaka.
4: Pač hitrej lahko grejo iz svetoga na temno nazaj na svetlo, ne? In pol je vse malo bolj čisto, ko se spreminjajo zadeve. Ne?
5: Ma jaz se niti na to ne študiram, kaj si. Veš kaj, pa jaz se tudi se ne počutim starega toliko, ko zdaj se mi dva pogovarjamo.
6: Tam smo se kupali, to bilo takšno, ko si bolj osra, da vem bliže, kot še notri.
2: Ne, če še ti to povem, toliko, ko sem stara, prej nikoli nisem hodila v šotor, zdaj sem pa v šotori bila, ne.
7: Ja, mogo, kot jaz z tega vozla vstavaš, ki ne moš vzad vozla, kaj se to, sem mogo na puno kamenja, ne so njivo, na krga ruz, da bi zmeral pun, če ne.
8: Če v stanovanje je prišel in pa je bila mami tako, Aljaš, in on tako preteče nazaj, no tako, kaj je bilo, bil sem v kleti.
9: To je bilo tudi ono ful zanimiv dvigant, ja veš, v istem nebu iz morja, ki smo bili ten čisto, ki smo bili v vodi, pa me sve ono, več kot 3000 višine.
10: Ne vem, malo druge kontinente, ne vem, Azija ali pa Amerika, kakšne take, ne, da vremo malo izven Evrope. Da se vidi malo drugo kulturo in tako ne.
6: Da ga razumeš, ne, mislim, lej, 25 let kasneje in tako naprej, ampak še zmeri špile je, ne, čeprav že največ bobi.
11: To je drugač največji akvarij na Japonskem, ne na Japonskem, na svetu. Tada smo res veliko videli. Najboljši so bili pingvini.
1: Doktorica Darinka Verdonik, lahko bi rekli, da zbirate vse živo. Če sklepam iz posnetkov, bi rekel, da bolj kot so posnetki konkretni, pristni, nenarejeni, bolj so primerni za portal Govorjena slovenščina. Kakšne posnetke zbirate?
0: Ja, kar prav ste opisali. Naše osnovno sporočilo je, da pač tu res ne želimo, da kdo razmišlja o sebi, da ne govori pravilno. Ne. To se mi zdi nekaj, kar so nam skozi šolanje ponekod malo preveč ubili v glavo. Vsak od nas, ki govori slovenščino, govori pravilno in vsaka oblika, tudi če so tujke v mest, tudi če je to tujec, ki se šele uči slovenščine, zelo dragoceno. Ne. Tako da pač, ja, edina želja je samo, da je res spontana ali pa neka tista ne pod občutkom, da je pa zdaj treba paziti, kako govorim, ampak da pač tako, kot govorimo vsak dan, je najbolj prav. To je ena stvar, zdaj druga stvar v zvezi s posnetki, na katero je pa pač res opozarjamo, je pa ta, da si te posnetki zbirajo zato, ne samo za nas, ne samo za našo skupino, ampak se zbirajo zato, da ostanejo in da so dostopni vsem raziskovalcem, ki jih potrebujejo. In to so raziskovalci iz zelo širokega spektra raziskovalnih disciplin, lahko jih zanima razvoj govora, lahko jih zanima nekaj z vidika jezikoslovja, lahko jih zanima razvoj govornih tehnologij, ne, tudi na tehnološki strani so zelo močni uporabniki in mi to delimo in delimo seveda javno, da lahko vsi ti do tega pridejo, tako da pač edino, kar opozarjamo, govorce preden se posnamejo, je premislite, o čem ste pripravljeni govoriti, da lahko to delite z javnostjo. Vse to ne bo objavljeno v nekih velikih medijih, ampak vseeno ne, pač je treba na ta vidik varstva neke zasebnosti opozarjati, ker mogoče govorci se včasih še preveč sprostijo. Ne. Mogoče malo več povejo, kot se zavedajo, da, da to potem gre tudi kam naprej. Sej ne, da bo to kdo zlorabljal, zagotovo ne, ampak vseeno pač je to nekaj, na kar opozorimo govorce. Tako da, o čem to ja, kako to pa, manj kot o tem razmišljamo, kako govorimo, bolj pravilno govorimo.
1: Ali zbirate tudi otroški govor, pa tudi govor oseb z govorno-jezikovnimi motnjami?
0: Ja, absolutno vse. Tudi to tukaj je zelo dobrodošlo, sicer ni dosti krat se ta govor, netipični govor, rečemo temu, zbira tudi povsem usmerjeno. Ampak znotraj te široke iniciative so tudi vsi takšni posnetki zelo dobrodošli, ker pač pomagajo konkretno v raziskavah, ki so povezane z logopedijo recimo ali pa z razvojnimi motnjami ali pa z motnjami govora po raznih poškodbah ali boleznih. Kjer enostavno mi ne moremo reči, da nekaj ni v redu, če ne vemo, kako pa je v redu. Ne? Tako da oboje pride prav, tudi pač govor brez nekih dodatnih ovir je pomemben podatek tudi za take raziskave kot usmerjeno govor tistih, ki pa se soočajo z nekimi težavami pri govorjenju.
1: Nam lahko mogoče za zaključek oddaje poveste, kaj morajo poslušalci storiti, če se odločijo prispevati svoj govor v ta portal?
0: Najprej jih seveda vabimo, da obiščajo portal. Mi smo pripravili tudi tri take video posnetke, kratke, 3-minutne, v enem malo motiviramo k sodelovanju, v drugem razlagamo o uporabi. Ne, do zdaj sem govorila v oddaji o uporabi v jezikoslovju za kot nek arhiv. Uporabniki sem pa vmes omenila, so pa tudi zelo veliki meri tehnologije, se pravi, če želimo, da bomo lahko z umetno inteligenco komunicirali tudi v svojem vsakdanjem jeziku, narečju, je pač pogoj za to, da imamo posnetke iz posameznega narečja, iz neke pogovorne različice slovenščine. Tako da v tem drugem posnetku pojasnjujemo to, kdo so uporabniki, kako uporabljamo posnetke. No, tretji posnetek je pa prav tak nazoren, kako pravzaprav pristopiti k snemanju in na neki način je veliko, ampak če zelo strnem, pa tudi ni tako zelo veliko, potrebujemo en miren prostor za snemanje, zadošča pametni telefon, na katerega namestimo aplikacijo za snemanje, ki omogoča v enem takem razširjenem formatu, kvalitetnem formatu zajem zvoka. Fajn je, če imamo kakšnega sogovornika, ampak konec koncev pa lahko tudi sami kakšno svojo pripoved ali pa razmišljanje posnamemo. Sprožimo snemanje, razmislimo, o čem bomo govorili, se pogovorimo, zaključimo snemanje, izpolnimo obrazce, pač obrazci so, da govorci dovoljujejo uporabo teh posnetkov in pa neki osnovni podatki, ki nam pomagajo, veliko pomagajo podatki, recimo kot so spol, starost, regija, ne, odkot je govorec, to so nam zelo pomembni podatki, pa nekaj osnovnih podatkov o okoliščinah snemanja, kaj je posneto. To se izpolni in potem pravzaprav se z nekaj bolj kot ne se to potem samo še na kratko prepiše v spletne obrazce. Na portalu Govorjena slovenščina je poseben zavihek izpostavljen oddaj posnetek, tako da tam se v bistvu vodi uporabnika zelo enostavno skozi, da se odkljukajo vsi podatki, da se prenese posnetek, klikne se oddaj in je to. Tako da verjetno najtežji del vsega je odločitev sodelovati pri tem.
1: In s tem bova zaključila torej najno oddajo, da bi bilo čim več posnetkov oddanih. Hvala za pogovor.
0: Hvala vam.
1: Gostja je bila doktorica Darinka Verdonik, skrbnica portala Govorjena slovenščina. Za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Klemenčič.

Zborovska glasba. Dragi poslušalci, drage poslušalke, torkovo zborovsko poslušalnico bomo namenili delu opusa Jana Dismasa Zelenke, natančneje njegovi uglasbitvi lauretanskih litani Salus Infirmorum. Najpomembnejši češki baročni skladatelj se je učil, tako kot večina njegovih sodobnikov, pri velikih mojstrih, zato pa je obredel skoraj polovico Evrope. Od praškega jezuitskega kolegija Clementinum prek Dunaja in tamkaj nastanjenega Johana Jozefa Fuksa do Benetk in mojstra Antonija Lotija ter vse do Drezdna, kjer je podedoval službi Johana Davida Heinichena in Johana Adolfa Haseja. Na Drezdenskem dvoru Avgusta Močnega se mu je ponudila čudovita priložnost ustvarjati slovesne, a ne predolge maše, kakor je želel njegov delodajalec. Tako je nastalo približno 30 uglasbitev psalmov in 20 uglasbitev maš. Čez nekaj trenutkov bomo torej slišali lauretanske litanije Salus Infirmorum, zdravje bolnih Jana Dismasa Zelenke, stavki Kyrie eleison, Pater de coelis, Mater divine gratie, Virgo prudentissima 1 in 2, Salus Infirmorum, Regina Angelorum ter Agnus Dei 1 in 2. Solisti bodo sopranistka Nancy Argenta, altist Michael Chance, tenorist Christoph Pregardian in basist Gordon Jones. Komorni zbor in baročni orkester iz Stuttgarta vodi Frieder Bernius.

0: To so bile lauretanske litanije Salus Infirmorum, Zdravje bolnih Jana Dismasa Zelenke, stavki Kyrie Eleison, Pater de Coelis, Mater Divine Gratie, Virgo Prudentissima 1 in 2, Salus Infirmorum, Regina Angelorum ter Agnus Dei 1 in 2. Solisti so bili sopranistka Nancy Argenta, altist Michael Chance, tenorist Christophe Pregardian in basist Gordon Jones. Komorni zbor in baročni orkester iz Stuttgarta je vodil Frieder Bernius. Za pozornost se vam prav lepo zahvaljujemo. Oddajo je pripravila glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program ARS.

0: Ura je 19 in v oddaji Odprta knjiga bomo segli po delu Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. V slovenski književnosti ima povest o hlapcu Jerneju izredno in posebno vidno mesto. Obenem je Cankarjevo najbolj popularno in v druge jezike največkrat prevedeno delo. Nastalo je v času volilnega boja, ko je leta 1907 na listi socialdemokratske stranke Cankar kandidiral za državnega poslanca v Avstro-Ugrski monarhiji. O tem je sam nekoč tako izjavil: "Hotel sem napisati agitacijsko brošuro za volitve, pa je nastala moja najboljša novela. Hlapca Jerneja je, po besedah doktorja Bratka Krefta, Cankar napisal kot svojo poslanico vsem hlapcem Jernejem tega sveta, to se pravi vsem delovnim ljudskim množicam, ki se trudijo za blaginjo drugih, ko pa terjajo svojo pravico za opravljeno delo, jim je nihče ne da, razen če si je ne vzamejo sami." Konec navedka. Povest je zgrajena na nasprotju med Jernejevo miselnostjo in stvarnim svetom in združuje pisateljevo idejo z njegovim političnim nagnjenjem. Na osnovi vsega pa izraža temeljno resnico, da je pravica iz dela prvotnejša in pomembnejša od pravice lastnine. Današnji čas pa dovolj jasno priča o čedalje bolj živi aktualnosti Jernejevih idej. Delo Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova pravica je v 11 nadaljevanjih leta 2007 za Radio Trst A režiral Marko Susič. V njem pa nastopajo letošnji prejemnik Borštnikovega prstana Aleš Valič, Ivo Barišič, Primož Forte in Nikla Petruška Panicon. Vabljeni k poslušanju.
1: Ivan Cankar, Hlapec Jernej in njegova pravica. Prvo nadaljevanje.
2: To povest vam pripovedujem, kakor se je po resnici vršila, z vsemi svojimi nekrščanskimi krivicami in z vso svojo veliko žalostjo. Nobene laži ni zraven, nič lepih besed in nobene hinavščine. Obstrmeli so ljudje na Betajnovi in so plahi povesili glave. Zakaj? Vzdignilo se je na hribu in je stopilo v dolino kakor črna smrt. Velika in tiha senca je stopila v dolino. Glava teman oblak, noge silne jagnjedi naloki. Svetla kosa na rami sloneča pa se je bleščala tja do Ljubljane. Starega sitarja so pokopali. Starega sitarja so pokopali. Bog mu daj nebesa blag

0: Ti pa sediš tam široko in ošabno, kakor gospodar. Kdo je dedoval, ti ali jaz? Prvo besedo si zinil, prvi nisi.
1: Jernej se je veselo nasmehnil in je veselo pogledal.
2: Zmerom si bil norčav in poreden, pa tako staneš to ne. Meni pa se prav in dobro zdi, da te ni potrla britkost. Moškim vino, solze babam.
1: In je točil. In je vzdignil kozarec, toda nihče ga ni vzdignil z njim. Jernej je postavil kozarec na mizo, še preden se ga je dotaknil z ustnicami. Gledal je osupel gospodarja in družino in je videl same čemerne obraze.
2: No kaj?
1: Leglo mu je na srce, kakor težek mraz. Ne iz ust, ne iz oči ni bilo odgovora.
2: No kaj? Ali sem zašel med mešetarja in cigane, da me gledate in nič ne govorite? Ali sedim z našo družino, ali z iblajtarji, ki snujejo, kako bi me ukanili?
0: Ne zmerjaj nas, hlapec, z mešetari, cigani in iblajtarji. Še preden si ga pokusil, si pijan.
1: Trikrat se je ozrl Jernej po družini, od obraza do obraza. Nato je prijel kozarec in je izlil vino v steklenico. Počasi in dolgo je izlival, ker se mu je roka tresla. Nato je vstal, pa odkril se je in je držal klobuk z obema rokama. Dolg in upognjen je bil, ko je stal za mizo. Kakor je bil upognjen, se je s sivo glavo skoro dotikal začrnelega trama na stropu. Stal je tam, lica zgrbljena, zagorela, za silo obrita, oči žive in vedre pod košatimi obrvmi.
2: Ni lepo od tebe, gospodar. Tudi od vas ni lepo, družina. Ljubi moji, da mi ne privoščite kaplje vina na pogrebščini. Bog vam blagoslovi obilno, kar boste jedli in pili. Nisem vam zaviden. Če ste naredili novo postavo, ubogal jo bom. Mladim kruha, starcem kamen, zdravim ribo, bolnim kačo, spočitim jajce, trudnim škorpiona. Ne sodi hlapcu, da bi razdiral, kar je ustanovil gospodar.
0: Ni nam sila tvojih pridik, Jernej. Če ti vino ne diši, bog s teboj.
3: Ošaben si, Jernej, gospodarjev gospodar. Narobe hiša, kjer sedi hlapec na zapečku in briše škornje ob gospodarjev hrbet. Narobe voz, ki ga vleče gospodar, hlapec pa drži vajeti.
0: Narobe kmetija, kjer orje gospodar, ko se hlapec v senci ščeperi.
1: In ko so rekli, se je Jernej še enkrat priklonil.
2: Pametno je, kar ste povedali, nič krivice ni v vaših besedah. Zatorej vam blagoslavi Bog jed in pijačo, meni pa mirno vest in življenje brez greha.
1: Tako je rekel hlapec Jernej in je pljunil na prak in je šel. Šel je naravnost po stezi čez polje, ob potoku, ki se je skoraj usehel, gubil v belem pesku. Vroč in tih dan je bil v maju. Blizu je bila prezgodnja nevihta, tam že za zeleno goro. Vse je molčalo na loki, na polju. Zemlja se je bala nezgode in si ni upala dihati. Ko je ugledal Jernej oddaleč, tam pod klancem, belo hišo z zelenimi okni, in hlev, in skedenj, in kaščo, se mu je storilo težko pri srcu. Tam ni bilo ne za pest prsti, na kateri bi se ne bil poznal trud njegovih rok, njegovega čela pot. Živi človek v hiši leto dni, živi 10 let in 40 let. In glejte, ljudje božji, hiša mu je podobna, kakor brat bratu, in ljubezen je med njima. In kadar pojde v daljnje kraje po nemilem ukazu, bo jokal po hiši bolj kakor po bratu in bolj kakor je nekoč jokal po materi. Jerneju se je zazdelo, da ga tista zelena okna ne pozdravljajo več tako prijazno, kakor so ga pozdravljala z mirom.

0: in da je na hiši, na vsem belem domu, kakor tiha britkost vdove. Britkost pa je podobna zrnu, ki rodi tisočeren sad. Komaj usejano v srce se razraste bohotno, tako da tolažbi ni več ne prsti ne soka. In komaj užaljeno je bilo srce Jerneju takoj vse obteženo in močno žalostno.
1: Kaj si storil, gospodar, s hudo besedo? Kaj si storil meni, starcu? Zakaj si naredil, da je osramočen in potrt na zimo, ko ni poznal britkosti ne v daljni spomladi, ne vse dolgo poletje?
0: Jernej ni stopil v hišo. Tudi na polje ni pogledal. Šel je v hlev in je legel v nastelju. Tam je mislil take misli, kakršnih nikoli poprej.
1: 40 let bo, 40 in nič manj, ko sem prestopil ta prag. Bajta je bila takrat čemirna in božna, da je bilo gospodarja sram in hlapca. Pa je tekel pot v potokih, pa smo postavili dom, da je ženska mu veselje, moški mu čast. Kdo ga je postavil? Vsi so pomrli, trudni. Ostal sem sam, poslednji gospodar. Na prostrano blagoslovljeno polje gleda naš dom. Kdo je obdelal to prostrano polje? Kdo ga je razširil? Vsi so pomrli. Ostal sem sam. Poslednji oralec, poslednji kosec. Glejte, čudo prečudno. 40 let je rodila jablan, vrt v čast in gospodar. Pa pride tujec, pa bi izkopal jablan ter jo presadil na kamen. Glejte, čudo prečudno. 40 let je robotal, da bi postavil dom. S svojim potom je pognojil polje in senožet. In ko je dom stal, ko sta bila rodovitna polje in senožet, pride človek, odkot pač pride, in pravi, nisi prvi. Ter gospodi v hlev. Sam pa sede na zapeček in si baše pipo.
0: Tako je mislil Jernej in je vstal. Otepel si je steljo s črne pogrebne suknje in se je napotil v hišo. Tam si je slekel suknjo, zlezel je na zapeček ter si je nabasal pipo. Čudoma je minila vsa potrtost. Smehljal se je in oči so mežikale pod košatimi obrvmi. Prišla je dekla v hišo.
2: Dobro se ti godi, Jernej. Dan je zunaj. Vsi so na polju, ti pa sediš na zapečku.
1: Poveri se, baba. Komu ukazuješ? Kaj jo je zbodlo ženščuro?
0: Pod večer, ko se je nebo pooblačilo, so se odprle duri na stežaj. Na pragu je stal sitar. Majal se je nekoliko, po strani mu je visel klobuk. Na uho. Jernej je gledal nejevoljno, ni vzel pipe iz ust.
3: Kdo je prišel? Kdo je prišel, vprašam?
1: Lepo si se napil na pogrebščini svojega očeta. Spat se spravi, spat.
3: Koga goniš spat, hlapec? Kdo je pijan, hlapec?
1: Tebi sem rekel, da pojdi spat, zato ker si pijan.
0: Osupnil je sitar, nato pa so se mu napele žile na čelu, vrgal je klobuk na tla in je kričal.
3: Molči, hlapec! Nisem pokopal enega gospodarja, dvoje sem jih pokopal! Doli!
0: Jernej se je smehljal in je stopil počasi za pečka. Nikamor se mu ni mudilo.
3: Ali bo kaj?
1: Odpusti starim kostem. Še prideš do počitka.
0: Malo je omahnil, malo se je opotekel, ko je lezel sitar na zapeček. Prilezel je, sedel je široko, preširno se je naslonil.
4: Sezuj mi škornje.
0: Jernej ni nič odgovoril. Sedel je na klop in si je palil pipo, ki mu je bila ugasnila.
3: Sezuj mi škornje!
1: Ali te še ni minila norčavost? Še diši po smrti v tej izbi. Poklekni rajši in moli noc svoj.
0: In je sam pokleknil pred razpelo. Gospodar je gledal mrko. Prižigal si je pipo. Pljuval je preko izbe in je molčal, dokler ni Jernej odmolil. Jernej pa je vstal, gledal je v tla in je prijel za kljuko, da bi šel.
3: Jernej!
0: Jernej je stal pred durmi in je držal za kljuko.
3: Da ti povem, Jernej, da ti povem, išči si gospodarja drugot.
0: Preko vsega obraza se je zasmejal Jernej in veselo je mežikal z očmi.
3: Kaj, si oglušil, hlapec? Išči si drugega gospodarja, sem rekel. Opravil si pri meni. Pri tej hiši opravil.
0: Takrat se je zablisnilo iz črnih nebes. Zabobnelo je oddaleč. Jernej se je odkril in se je pokrižal.
1: Bog nas vari vsega hudega. Ne delaj greha, mladi. Bogu se priporoči in svojemu patronu.
0: In je odprl duri in je šel na hlev. Tam je legel v seno in je zaspal truden. Vse hude misli so šle iz srca.
5: To je bilo prvo nadaljevanje povesti Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova pravica. Brali so Ivo Barišič, Aleš Valič, Primož Forte in Nikla Petruška Panicon. Ton in montaža Carlo Morello, režija Marko Sosič. Produkcija Dramski program Radia Trst A, oktober 2007.
6: Končana je oddaja Odprta knjiga. Slišali ste prvi odlomek iz Cankarjeve povesti Hlapec Jernej in njegova pravica. Vabljeni znova k poslušanju jutri zvečer ob 19. Oddajo Odprta knjiga najdete tudi na spletni strani programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

0: Glasba, gledališče in John Owen Jones. Današnje minute namenjene glasbenemu gledališču bomo preživeli v družbi leta 1971 rojenega angliškega igralca in pevca Johna Owena Jonesa, ki je znan predvsem po vlogah v muziklih Le Miserable in pa The Phantom of the Opera. Njegova želja nastopiti v omenjenih dveh predstavah se mu je uresničila zelo hitro. John Owen Jones velja za najmlajšega igralca, ki je zasedel vlogo Žana Valjana v muziklu Le Miserable, hkrati pa so ga kritiki ovenčali z nazivom najboljšega igralca v omenjeni predstavi vseh časov. Enako pa velja tudi za vlogo Fantoma v muziklu The Phantom of the Opera. Kritiki pišejo, da je John Owen Jones izjemno nadarjen, a nikar se ne pustite prepričati zgolj besedam. Pred nami so pesmi iz različnih muziklov v izvedbi Johna Owena Jonesa. Upam, da vam bodo vsaj pol toliko všeč, kot so kritikom, ki mu pojejo hvalo.
1: Sooner or later you're certain to meet in the bedroom, the parlor, or even the street. There's no place on earth you're likely to miss. A kiss. Sooner or later, in sunlight or gloom, when the red candles flicker, she'll walk in the room, and the curtains will shake,

Izvenel je musical John Owen Jones. Oddajo je pripravil in prebral Aleksander Golja, posnel pa Damjan Rostan.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: iz simfoničnega arhiva.
1: Dobro večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. Franz Schmidt se je rodil leta 1874 v današnji Bratislavi, staršem nemškega in madžarskega rodu. Z družino so se pozneje preselili na Dunaj, kjer je študiral violončelo, kompozicijo in glasbeno teorijo. Med drugimi je bil njegov učitelj slavni skladatelj Anton Bruckner. Schmidt, tudi odličen pianist, je nastopil službo čelista v dvorni operi na Dunaju, kjer je takrat kot direktor dirigiral sam Gustav Mahler. Schmidt je bil solistično čelist in sodeloval je v komornih zasedbah, pozneje pa je kot profesor violončela, klavirja in kompozicije ter tudi kot direktor Dunajske visoke šole za glasbo vzgajal generacije znanih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Zaradi zdravstvenih težav se je leta 1937 upokojil. Ob priključitvi Avstrije pa so ga nacisti šteli za osrednjo glasbeno avtoriteto. V oddaji iz simfoničnega arhiva bomo tokrat predvajali skladateljevo četrto simfonijo v C-duru, ki jo je dokončal leta 1933. Premiero pa je doživela leto pozneje na Dunaju. Delo je nastalo po nepričakovani smrti Schmidtove hčerke Eme, ki je umrla pri porodu. Skladatelj pa si ga je zamislil kot rekvijem v njeno čast. Četrta simfonija pogosto velja za najboljše delo v Schmidtovem opusu. Simfonija se začne in konča solom v prvi trobenti. Je kontemplativne in refleksivne narave. Domneva se, da predstavlja Schmidtovo soočanje s smrtjo svoje hčerke in z lastno smrtjo, saj se je skladatelju fizično zdravje v času skladanja močno poslabšalo. Delo se ne izvaja pogosto in ga obiskovalci koncertov ne smatrajo za del standardnega repertoarja. To je morda

posledica Schmidtove domnevne povezave z nacizmom. Takšne povezave sta sicer odločno zanikala dva judovska glasbenika, ki sta bila blizu Schmidtu, Oskar Adler in Hans Keller. Zagovarjali so ga tudi ugledni dirigenti, kot so Kiril Petrenko, Zubin Meta, Vasilij Sinajski, Pavo Jervi, Neme Jervi, Franz Welster Mest, Simon Young in Andrew Litten, ki so simfonijo izvedli in posneli. Posneli pa so jo leta 2011 tudi simfoniki RTV Slovenija. Vodil jih je Simon Krečič.

0: V oddaji iz Simfoničnega arhiva smo predvajali simfonijo številka 4 v C-duru Franca Schmidta. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Simon Krečič.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Še 2 minuti in ura bo 21. Ko se temperature dvignejo, začnemo vse pogosteje premišljevati o morju. A morje ne pomeni samo dopustniškega preživljanja prostega časa. Je mnogo več. Med drugim tudi vir umetniškega navdiha 17 slovenskih pesnikov iz različnih obdobij, katerih poezijo o morju sta Andrej Arko in Aleš Berger leta 2001 izbrala za radijski literarni večer.

Morje. Koliko hrepenen, koliko želja in načrtov, pa tudi koliko nepozabnih spominov na lepo in prijazno, a včasih tudi nekaj zoprnega in celo krutega, je povezanih s to čarno besedo. To velja še toliko bolj za nekdanje dni, ko morje ni bilo tako dostopno in vsakdanje kot je danes, ko smo še iz najbolj oddaljenega konca Slovenije z običajnim prevozom pri njem v manj kot 4 urah. Kadar pa se dan danes v glavni sezoni zamaši avtocesta in je treba počakati kar nekaj časa, da se prebijamo skozi zamašek, ponavadi ne pomislimo, da še niso tako dolgo nazaj leta, ko je bilo treba na morje z vsemi prestopani vred potovati po ves dan ali raje še del noči. Morje je vsekakor še vedno beseda sladke obljube za otroke celince, prijazen počitniški obet za mladino, pa tudi vedno vznemirljiv pojem za tiste, ki so si omislili ob njem počitniško bivališče ali plovilo. Za marsikoga je morje dejstvo, brez katerega si ne more zamišljati pravih dopustniških dni, pa naj še toliko stanejo. Morje pa je tudi pojem brezmejnosti in brezdanjosti, svet skrivnostnega nemira in podoba večnosti. Kateri hrvaški pesnik je že rekel, da imamo Slovenci za morje primernejšo in lepšo besedo kot Hrvati, ki ga imajo v izobilju? Njihovo more, da mu deluje togo in pusto, naša beseda morje pa da zmore pričarati mehkobno razgibanost, razvalovanost. V tej oddaji je zbranih 17 pesmi o morju, 17 impresij, 17 prispodob. Napisalo jih je 17 pesnikov, izmed katerih se jih je le peščica rodila ob morju. Pa vendar je vsa ta poezija kot iz enega kosa. Res da po opesnjevani snovi in občutenjih različna, vendar vsa predajajoča se tistemu čarnemu, kar morje nosi v sebi. Najprej je na vrsti pesimistična balada Ribič, nastala v obdobju ljubezenske in poklicne resignacije Franceta Prešerna. Pesnik jo je dobro desetletje pred svojo smrtjo, leta 1849, spesnil v sproščenem stihu po zgledu mlajše nemške romantike. Pomenljiv je naslov pesmi. Po domače se je pri Prešernovih reklo pri Ribičevih.

Mlad ribič cele noči vesla, visoko na nebu zvezda miglja, nevarnemu kaže pota morja. Več let mu žarki zvezde lepe, ljubezen sijejo v mlado srce, mu prsi budijo čiste želje. Ak kaki vihar oddaleč priti, ak kaki se morski son privali, ak kakomu brezno nasproti reži, na zvezdo gledjoč uhiti, bo otet. Mlad ribič, od čistega ognja vnet, po morji je varno veslal več let. Enkrat se valovi morja razdele, prikažejo z njih se dekleta lepe, do pasa morske dekleta nage. Se kopljajo, smejajo, tak pojo. O, srečen ribič, srce zvesto, kak dolgo še misliš ti gledat v njo? Povej nam, ribič, povej zares, ali čakaš, da pade zvezda z nebes, ali da bi k nji zletel, čakaš peres? Bilo bi drugemu čakat dolg čas, bilo bi drugemu čakat mraz, bi drugi se ne ugibal nas. Nocoj bi drugi odprl oči, bi videl, kak blizu strelca stoji lepota, ki za njo srce ti gori. O, res je, da bi tako ne bilo. Vse res, kar dekleta morske pojo, obup mu zaliva srce zvesto. Fant s celo močjo se v veslo upre, ni mar skalov jemu, viharjev ne, nič več se na zvezdo ne ozre. Naprej brez miru svoj čoln drvi. Al tak za pevkami ribič hiti, kdo ve? Al sam pred seboj beži? Zgubljen je, utopljen se bojim. Kdor ljubi brez upa, ga svarim, nikar naj ne vesla za njim.

Tu pa je že pesem O morje. Tu pa je že pesem O morje. V Devinu pri Trstu, torej na nekdanje

Končno hrepenenje razlivaš se v daljavo pred menoj, nemirno vekovito, ko življenje. Zamaknjen v čar sem, tajnoviti tvoj. Kako slovesno nad teboj leskeče se in bahantsko uka jasni dan. Pod sončnimi poljubi vsa trepeče zrcalno svetla, valovita plan. O morje, poezijo čudovito jaz tvojo pijem, z žejnimi očmi. Opojen silo tvojo bajevito, moj duh, ko čoln čez sinjo plan leti. Z razpetim jadrom plava, plava, plava, vse dalje plava v nedogled. V brezbrežnost širi se pred njim daljava, v neznane kraje tja, v pravlični svet. Kje sem, kot plovem? Kam si me zanesla ti čarovita, svetla morska plan? Gnan od vetrov letim, letim brez vesla. Je li resnica ali diven san? Tako bi gledal te, o morje moje, in gledal te, in gledal dan na dan, zamaknjen v čare in lepote tvoje, zamišljen v tvojo sinjevito plan. Tako poslušal tvoje bivalovje, ki pljuska in se peni in šumi, zaganja se in buta ob skalovje, poljublja ga, objemlje in ječi. In ne nagledal bi se te nikoli, pa naj bi gledal te do konca dni. In ne naslušalo uho po volji, nikoli bi se tvojih melodij.

Leta 1899 umrli pesnik Dragutin Kete je v nizu pesmi z naslovom Na molu San Carlo, katere sedmi del bomo zdaj le predvajali, izpovedal svojo razpetost med čutno in duhovno ljubeznijo. Mol San Carlo je staro ime za najbolj znani tržaški pomol –

kakor labut belogrudi. Počasi plove moj čoln po gladini morja. Tiho se koplje v šumečih vodicah, v blaženstvu koplje se duša moja. Čudež, ljubica ti naredila, smrt ti od mene pahnila si. Zopet si nade mi v srcu prižgala, zopet življenje van dahnila si. Jaz sem umrl. Oj, dekle, pomisli, moje široko razprte oči videle niso nebeškega sonca, sladkih ni čulo uho melodi. V moje srce se iz nežnega loka ostro puščica izprožila ni. Zame ni pomlad na licih usvetela, grud se deviška izožila ni. Okamenel sem klečal pred oltarjem, ki ga krasil kamenitje idol. Molil sem krasno, a hladno obličje, molil celo kameniti prestol. Meril sem pač, da ta hladna devica roke na prsih razkrižala bo, z mehkim nasmehom se, milim pogledom vernemu slugi približala bo. In šele ti. Toda nisem ji mogel praviti dolgo historije te. Smeh je ušel pri očeh nagajivih, smeh je ušel skozi ustne sladke. In zasmejalo se morje prostrano, in zasmejal se je lahni zefir, in zasmejale se drobne zvezdice v tihi, neskončni, brezdanji večer.

da zaprl sem ji ustnice zlobne, strastne, poljubom zaprl sem jih. Čovnič hiti, kolabut belogrudi, vetrc objema naslahen in tih.

Na vrsti je pesem Otona Župančiča z naslovom Ob Kvarneru. Pesnik, ki je umrl leta 1949, se je v tej značilni pesmi obrnil od poprejšnjega čutnega esteticizma in dekadence k vitalizmu.

Oglarji so se odkrili, sklonili glave in molili. Na vrhu klanca križ je stal, visoko in široko, iz kamnitih kraških tal, a doli za njim, kot spreminjast opal, je stalo morje. In tebi, morje, sem odkril se jaz. Ti, morje, si vse lepše kot sveti križ, vse širše ležiš, vse višje stojiš, ti objemaš zemljo, ti poljubljaš nebo. In tvoji valovi izdalje šume kot srebro perutnic v zlepetalih ptic, pozdravljajo drhte popotnika iz daline. Ti, morje, si starejše kot sveti križ, vse bele lase in brado imaš, vse trepečeš kot starec in kadar zaspiš, kot starec v sanjah šepetaš. Bojazen ljudi te ustvarila ni, veličanstva ti hlimba podarila ni, ti si od pradavnine. Ti, morje, si močnejše kot svet križ, ti nočeš vernih krvnikov, brez unetih pomočnikov ti samo v svojem imenu moriš. Kadar tulijo tvoji rogovi na smrt, zastave vihrajo krvave, vališ pod oblaki svoj črni srd, ne bojiš se pravice, postave. Ti samo si pišeš zakon svoj. In tvoj zakon je mir, in tvoj zakon je boj, tvoj zakon je tvoja volja. Pozdravljam te, velika volja, pozdravljam te, svobodna moč, jaz, bilka nemirna sred polja, trst v vetru omahujoč.

Josip Murn, prav tako pesnik slovenske moderne, ki je umrl leta 1901, je napisal pesem Brez krmila.

Zrak je vroč, nebo oblačno, zemlja je tiha, morje mračno. Z blagom v luke pred viharjem barke plovejo mornarjem. Beli je le v dalji motni, jadra barki se samotni. Brez krmila ona plove in brez sidra čez valove.

v pesku žarečem, v zaklonu čeri, sama ležim tu na soncu, vsa naga. Sonca toplota mi mila in draga, lije skozi kožo v razburjeno kri. O, ta opojni, ta sladki nemir, rada gorela bi, vsa izgorela, da bi potem me prgišče pepela sipal po pesku in produ zefir, da bi me sipal v naročje valov, z njimi, da bi se uprla vetrovom, z njimi šumela, rjovela, brodovom pljuskala divja čez boke in krov, pljuskala v rupe bi skalnatih sten, padala v brezen bi črne globine, spenjala spet se preširna v višine, kot kljubujoč in razpenjen greben. Ko pa bi zmagan utihnil vihar, spet bi bila le zrcalo pokojno, sonca in meseca žarkom prosojno, mir le, tišina brezbrežna in žar. A hrepenenje do zemlje bregov spet spremenilo bi v bele me pene in kot boginja Anadiomene bi se vrnila iz sinjih valov.

Impresivno pesem Večerno morje je spesnil leta 1886 v Trstu rojeni pesnik, pripovednik in satirik Janko Samec.

O, gledam te v poletnih san večeru, ko rdeče sonce nad teboj ugaša, kot misel žgoče, in nemir odnaša skrivnostnih sil v zahod, ka pa vse miru. Vse v tebi hrepeni po večnem miru, še glas zvona, ki veter sem prinaša, ga od nekod se zdi, po njem da vpraša. Le čas je sam v brezkončnem diru. In bolj, ko gledam te, bolj se mi zdiš kot sfinga, čudežno v podobi svoji. Vabljivo, lepo si, ko v snih molčiš. Ako v neznanih sil peklenskem boji nenadoma do vseh strani vzkipiš, takrat si res podobno duši moji.

Ekspresionistični pesnik, dramatik in diplomat, leta 1952 umrli Joža Lovrenčič, ki je začel pesniti pod vplivom slovenske moderne in futurizma, je spesnil tole pesem o morju, ki je dal naslov Triste.

O morje, morje, val v val se preliva, pesem hrepenenja večno živa, v zlatu sončnih žarkov razigrana, srebrom mesečine posejana, šumi ob bregove v bele domove lepih vid in jelvic. O morje, morje, tvoje pesmi so dehteče rože, od njih baru in vonja omamljen sem v širokem svetu, daleč od tebe, do smrti osamljen.

Pesnik Igo Gruden, doma z obmorske nabrežine pri Trstu, ki je umrl leta 1948, je napisal več pesmi o morju. Ena med njimi, sonet, ima naslov Jutro na morju.

Vso noč tartane vlekli so čužoti. Zabiti v jadra v barki zdaj ležijo. Izmučeni od lova trdno spijo. Nobeden glas jim v spanju sna ne zmoti. Kot v bajki Istra v medli spi tihoti. Nad Krasom zvezde bolj in bolj bledijo. Že prvi petelini se budijo, nekje tam daleč, v jutranji samoti. Dol od Sesljana tereh ostro piha, odsev zvezda ugaša nad vodami. Že prva zarja čez slemena diha, razniha meglo sinimi rokami. In ko z lagun se dvigne dalja tiha, hrešče ga lep se odnekod pred rami.

Občutje katastrofe izraža leta 1926 umrli pesnik in pripovednik Srečko Kosovel v svoji ekspresionistični pesnitvi Tragedija na oceanu, katere prvi del je zdaj na vrsti.

Mrzu, mrzu je ocean, če ti je tesno, stopi van. Dovolj globoka je hladna tema, potopi svojo bolest do dna. Kdo si? Jaz. Kaj je jaz? Kdo je jaz? Jaz mu uničim obraz. Moj obraz je tema. Tema. Tema. Ne tista tema, tema srca, ki dobro de, ona, ki sega od gore do gore, od morja do morja. Jaz ne varujem najlepših sanj, moj grob je širok, moj grob je teman. In kdor ima svoj obraz, mu ga raztrgam jaz, ocean.

Na vrsti je pesem Poletje ob morju. Napisal jo je pesnik dr. Karel Vladimir Truhlar, ki je umrl leta 1977.

zaplaval si v drhtavico sončnih odbleskov. Lepota tvojih zamahov se ureja v skladnost poldneva z igro lastovk nad teboj in z enakomernim udarjanjem vesel pred sivimi, žgano rdečimi, žoltimi ploskvami brega. Tvojo prosojno predanost nebu in vodi barva zelenkasta sinina. Vse bolj si svetal. Topla luč te zagrinja, prenika vate in se preliva v tvojo bit, da te pospremi v mrtvi zrak pozne jeseni in zime.

Leta 1987 umrli pesnik in dramatik Gregor Strniša je napisal razkošno imaginativno pesnitev Ladja, katere tretji del je zdajle na vrsti.

polnoč, brez vetrje, tiho temno morje. Temna ladja se na vodi lahno pozibava. Na šipi kajute senca zoglenilega kapitana. Sedi nad starodavne zemljevide sklonjen. Na zahodu so viharji in sirene. Na vzhodu boginja smrti z mnogimi rokami. Na jugu morske deklice in zmaji. Na severu skrivnostna gora, ki je vhod v podzemlje. Zogleneli prsti bežijo čez suha morja morjevidov. Pod ladjo se dviga in spušča velika riba. Visoko pod nebom je, v temi nevidna, priletela jata ptice livk ladjo negibno.

Miroslav Košuta, rojen leta 1936 v ribiški vasi Sveti Križ pri Trstu, ima v svojem opusu tudi pesem z naslovom Morje.

Morje z brazdami kot roka, morje ptič in morje zmaj, morje školjka za otroka, morje beg v rodni kraj, morje plamen na jeziku, morje gora iz strahu, morje krči ob umiku, morje zdaj in morje tu.

Leta 1943 rojeni Marko Kravos, ki je večino življenja preživel v Trstu, ima tudi pesem Morski objem.

Na produ leži rosna deklica, zaljubljena v morje. Plima izpleta lase kot rolase. Na rosno telo odlagajo pene tisoč belih poljubov. In rakci grizljajo njen vrat in obraz in orjejo s kleščami v trebuh za seme modrine, za barvo velikega morja.

Pesnika, dramatika in prevajalca Milana Jesiha, rojenega leta 1950, predstavljamo sonetom, ki se začenja stihom Kot bi na godbo Eolovih harf.

kot bi na godbo Eolovi harf copatke lahko miselne plesale, po morjevih prostranstvih par in par, od horizonta sem kaj do obale, tako grejo valovci po gladini, ki dano bonaci jarki je prespala, in mlaskajo ob kljubujočih skalah kot pri večerji kmečki fantalini. To je Galebom všeč. Krile razprostrtih na vzgorniku visijo in kričeč pozdravljajo nenadne ribje smrti. Zašlo je sonce. Danes nikdar več ne bo rasti iz zemljice vabilo. Večerno je, vetrovnato in milo.

Dvojni sonet, za katerega je leta 1953 rojeni pesnik, dramatik in prevajalec Boris Novak dobil navdih 15. julija 1994 v provansalskem kraju Salins-de-Giraud v okrožju Camargue, ima naslov Kozmični dogodek.

Znova na morju, pod soncem, ki kroži. Staranje, čas, ki se oži. Plaval sem hrbtno po vodni gladini. Pena je lahno kopnela na koži. Mrtvi prijatelj, ki toži. Polno sem dihal v čisti praznini. Gledal sem rdečo svetlobo skozi veke. Nagel s pogrebne obleke. Slišal sem drobceno plivkanje vode in nek drug zvok, ki je zraven pritekel s šumom podzemeljske reke, kakor pozabljena glasba svobode. Kdaj sem ga slišal? Odkot mi je znan, čudno preprost kot vsak dan, strašen kot prvi otroški spomin, petje telesa, glas iz globin, in se nenadoma spomnim, kdo poje. Slišim, jaz slišim to svoje lastno, pozabljeno, čudežno dihanje. Morje me nosi kot kozmično dihanje.

Leta 1963 rojena pesnica, pripovednica in slovstvena zgodovinarka, doktorica Barbara Simoniti, je napisala pesem Otok.

Ves dan traja bitka med nebom in obzorjem. Vonji evkaliptusa, žajblja, rožmarina so neme priče. Barve zračne geometrije, ki se začenja tam, kjer se voda prvič pobliže spozna s svojo smrtjo. Ko se spusti noč, nasprotnika omagata. In vsa tišina med drevesi ostane sezidana samo še iz morja.

Za konec poslušajmo še pesem, ki ima enak naslov kot prejšnja, Otok. Napisal jo je leta 1963 rojeni pesnik Uroš Zupan.

dlan kopnine. Gnezdo skal, rana morja, začetek tal.

Poslušali smo literarni večer Slovenski pesniki o morju, ki sta ga leta 2001 pripravila Andrej Arko in Aleš Berger. Poezija 17 pesnikov je pod režijskim vodstvom Irene Glonar zaživela v interpretaciji dramskih igralcev Borisa Juha, Saše Mihelčič in Pavleta Ravnohriba. Vezno besedilo je brala Lidija Hartman, glasbeno opremo je pripravila Darja Hlavka Godina, zvokovna izvedba Jure Culiberg in Zmago Frece. Še dobrih 15 minut in čas bo za večerno informativno oddajo Zrcalo dneva. Vabljeni k poslušanju.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Banka Slovenije je znova poslabšala napoved gospodarske rasti. Po najnovejših ocenah bo ta letos znašala 1,9%, inflacija pa se bo okrepila na 3,6%. Po ocenah Arjane Brezigar z Banke Slovenije se bodo z ohlajanjem gospodarske aktivnosti poslabšale tudi javne finance.
2: Glavni razlog za večji primanjkljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo svet minimalno plačo, potem reformo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi.
1: Fiskalni svet medtem ocenjuje, da bodo ukrepi, ki so jih vladne stranke predvidele v koalicijski pogodbi, nanesli dodatne negativne učinke za javne finance v znesku 2,5% BDP. Vsebina začasnega sporazuma, ki ga bosta ameriška in iranska stran v petek podpisali v Švici, še vedno ni znana. Teheran in Washington pa ga razlagata zelo različno. Agencija Reuters sicer poroča, da naj bi memorandum med drugim vključeval 300 milijard dolarjev spodbud za iransko gospodarstvo. Ameriški predsednik je medtem uperil nekaj puščic tudi v izraelsko ravnanje, poroča Rajka Prvanje.
3: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut v trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po besedah iranskega zunanjega ministra Arakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek v Švici. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina, ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
1: Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se na današnjem vrhu dogovorili o novih energetskih sankcijah proti Rusiji. Sankcije naj bi kmalu obnovile tudi ameriške oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem znova pozval k srečanju z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom o končanju vojne.
4: Politično Ukrajina gotova do zaključenja vojne in prekinitve vojne. Rusija ne demonstruje.
1: Ukrajina je pripravljena končati vojno, medtem ko Rusija v tej smeri ne kaže nikakršnih prizadevanj. Vse ostalo je le igra. Celotna skupina G7 je soglasno podprla Ukrajino, je zatrdil Zelenski. Rusija je medtem sporočila, da je njihova vojaška ladja sprožila opozorilne strele proti bližajoči se britanski jahti v Rokavskem prelivu. Škode ali žrtev ni bilo. Evropski parlament je skoraj 11 mesecev po trgovinskem dogovoru med Evropsko komisijo in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom s 440 glasovi za in 151 proti potrdil pravno podlago za sporazum z Združenimi državami. Ta postavlja okvir za stabilnejše trgovanje, a tudi varovalke na evropski strani, da se na morebitno Trumpovo uvedbo novih sprememb ali carin odzove s povračilnimi ukrepi. Po nedavnih hudih neurjih po državi poteka ocena škode. V hudem razdejanju poročajo kmetje, v Žetalah pa je poškodovana tako javna kot zasebna infrastruktura. Po besedah župana Matjaža Kopšeta so začasno oceno škode že posredovali pristojnim.
5: Ocena, ki smo zdaj dali naprej na upravo za zaščito in reševanje, je preliminarna, znaša 6 milijona evrov. Sanacijska škoda bo verjetno šla v dvomestno številko tega zneska.
1: Kot ocenjuje, bo sanacija potekala več let. Za konec še k športu. Na atletskem mitingu Zlate lige v Ostravi je ob tretjem mestu v teku na 400 metrov z ovirami Matic Janguček ujel nov državni rekord. Ta zdaj znaša 48 sekund in 16 stotink. Tretja je bila na istem mitingu s preskočenimi 465 centimetri tudi Tina Šutej. Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh pa je v metu diska na mitingu v Estoniji zaostal le za svetovnim rekorderjem Litovcem Alekno. Čeh je disk vrgel 65 metrov in 42 centimetrov daleč. Cenjene poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matija Narobe.
6: Vreme.
7: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, Možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Ponoči se bo večinoma razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Še obeti? V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.
8: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
7: V pradavnini se je glas iztrgal iz prakrika in izvil v napev v trenutku afekta kot plod presekrika in izvil v napev v trenutku afekta kot plod preseška energije

Dvignjena zavesa, razbito ogledalo. Pogled v čudežno deželo onkraj, na pokrajine vseh zvokov sveta, v svet, kjer je mogoče vse.

0: Kultura elektroakustične glasbe in umetnosti zvoka.
1: Iz glasu glasbilo, bežeči glasovi.

V pradavnini se je glas iztrgal iz prakrika in izvil v napev v trenutku afekta, kot plod presežka energije in se samo plaja v stani intenzivnosti emocije. Ali pa je izvenel kot znak in signal in potrdil začetek sporazumevanja. V magijskem ritualu se z monotonim ponavljanjem zaklinjanja srečata beseda in ton, hkrati pa se s ponavljanjem sama izlušča oblika, ki bo nekoč postala vodnica prepoznavnosti glasbenega dela.

0: pri kateri si skladatelj pomaga z elektronskimi pripomočki, pa je glas, tako kot vsak drug inštrument ali zvok, zvočni objekt.
1: Misliti glasbo na način zvoka. Misliti glas in besedo na način zvočnega objekta. Misliti glas in besedo, zvok in pomen komplementarno, združeno v sporočilu, v kontekstu glasbene kompozicije.
0: V obdobju tehnične revolucije so tehnični izumi in razvoj tehnike pomembno označili razvoj umetnosti, predvsem glasbe, in vplivali nanj, tako pa tudi na oblikovanje nove narave človeškega bivanja in mišljenja. Spomnimo se misli, ki jih je daljnovidno zapisal francoski pesnik Henri Michaux leta 1942, 6 let pred konkretno glasbo.
1: Vedno sem si želel napraviti orkester glasov. Novo umetnost, ki čaka svoje umetnike, ali ki jo umetniki čakajo že stoletja, ti nezadovoljneži, ki jih niti gledališče, niti glasba, niti filmska umetnost ne zmorejo zadovoljiti. Navdihneni bo lahko glas, ki ga sliši v sebi, takšnega kot je, surovega in drugačnega od svojega glasu, vrgel v ta inštrument prihodnih radosti in ga diabolično postavil nasproti drugim, nič manj posebnim, nič manj razunetim glasovom, ki bodo pripadali njemu in njegovim osebam. Skratka, oddajal bo svoje glasove. Čakam tudi na klaviaturo za komponiranje šumov, na orkester šumov. Narava ne vsebuje glasbenosti, ali pa zelo malo. Ampak v šumih, velikih in ganljivih, ki so temelj našega življenja, bolj domača od samih sončnih žarkov. Poustvarili jih bomo, spet legli vanje in, zahvaljujoč napravi, oblikovali samo okostje narave.
0: Skladatelj, ki posluša besedo onstran njenega pomena, sliši njeno zvočno kakovost, postane pesnik zvoka besede. Pesnik, ki oblikuje besedo po njenem pomenu, jo sliši kot zvočni dogodek. Postane skladatelj poezije, skladatelj govora.
1: Naša pot po pokrajinah elektroakustične glasbe nas bo nocoj popeljala v delavnice skladateljev, ki so v prostranem vesolstvu zvoka izbrali človeški glas. Kot pesem brez besed ali kot besedo s pomenom za gradbeni element, izhodišče kompozicijske avanture, aluzijo ali spomin v arhitekturi umetniške zgradbe.
0: Ni naključje, da je očetu konkretne glasbe Pierru Schaefferju pred več kot 50 leti v studijih pariškega radia uspelo legendarno odkritje zvoka kot objekta prav ob stiku z glasom, besedami, ki jih je našel na neki odvrženi vrtljivi plošči, predhodnici poznejše vinilske, kjer je snemanje pesmi Saše Gitrija zmotilo kašljanje tajnice. Ta dva, po izvoru in namenu tako oddaljena glasova, je povezalo na ključje, ki je omogočilo dostop do razumevanja njune enakovrednosti kot zvočnih objektov in uresničilo že davno prej izrečeno preroško misel. Katerikoli zvok, v kakršnikoli kombinaciji, se bo odslej lahko zgodil v kontinuiteti glasbe.

Pol stoletja pozneje pa je po arhivih Francoskega nacionalnega audiovizualnega inštituta in skupine za glasbena raziskovanja in AGRM brskal Christian Zanesi. Zaradi pestrosti in različnosti gradiva, ki se je v arhivih nabral z vseh vetrov, ga je poimenoval Babilonski stolp. In eden izmed glasov, ki jih je po naključju odkril, je bil glas Karl-Heinza Stockhausna, ujet v intervju iz podobnega obdobja kot Šeferjeva raziskovanja. Zanesi je na podlagi tega glasu, ta je bil zanj osnovna zvočna celica, ustvaril delo z naslovom Archeion, v grščini arhiv, delo, ki je umetnost kolaža, odslikava socialni nered, postavlja vprašanja komponiranja in reda v duhovnem svetu.

0: bricolage.
1: Sous-titrage Société Radio-Canada.

des consonnes. Les clics.

agents

0: Buď.
1: Composer.

0: Trenutek snemanja zvoka in trenutek predvajanja nimata istega prostora in časa. Zvok deluje na področju nevidnega in ustvarja navidezen prostor. Predstavlja čas z gostoto vizij in preprečuje zaznavo ene same podobe. Na posnetku prihaja glas od nekoga, ki ga ne vidimo in čigar navzočnost se potrjuje šele skozi zvok. Naša pozornost je zato hkrati zasidrana v poslušanju in predstavah domišljije.
1: Tehnologija nam obljublja, da bomo ohranili posneto in zadržali spomin. Branje resničnosti postaja področje za refleksijo o naši lastni negotovosti. Predstavlja eno samo mogočo izbiro, ki se razkriva iz svoje lastne sence.

0: Daniel Teruggi je prišel v Pariz iz Argentine in se je skupini za glasbena raziskovanja priključil leta 1981, od takrat pa je njen umetniški vodja. Takole opisuje nastanek skladbe Fugitive Voix, bežeči glasovi, ki jo je predstavil tudi v Ljubljani na koncertu elektroakustične glasbe v okviru Evropskega meseca kulture leta 1997.
1: V skladbi nastopata dva nevidna igralca, ki sta mi zanjo prijazno odstopila svoja glasova. Pred 7 leti mi je Jean Bolery predlagal, da bi v enem izmed mojih del uporabil njegov glas. Nekega dne, leta 1993, mi je Ana Maria Kiefer rekla: "Posnemi moj glas, pa boš že kaj naredil z njim." Posneli smo določeno število sekvenc, v katerih smo raziskovali dejstvo, da je Ana Maria pevka in Jean igralec. Potem smo stvar obrnili, Jean je začel peti in Ana Maria govoriti. Pozneje sem razvil inštrumentarij, s katerim sem krojil bogato gradivo, ki sem ga imel, da bi iz njega izluščil bistvene oblikotvorne elemente. Pri tem sem v procesu dela uporabil glasbene programe 4 generacij, razvite v skupini za glasbena raziskovanja. Uporabil sem jih neodvisno, često pa tudi skupaj, tako da sem imel na razpolago množico pripomočkov pri ustvarjanju zvočne zgradbe. Glasovi so artikulirani v 7 nepretrganih stavkih, v katerih presegajo izhodiščne nastavke in ustvarjajo glasbeno dramo.

Časi? So, sa. Škr, škr.

Je suis un peu plus de temps.

Kje je začetek govora, posnetka, glasu, ki je navzoč v magnetnem polju traku in v prostoru domišljije? Pesnik, ki oblikuje besedo po njenem pomenu, jo sliši kot zvočni dogodek, postane skladatelj poezije, skladatelj govora, skladatelj, ki posluša besedo onstran njenega pomena, sliši njeno zvočno kvaliteto, postane pesnik zvoka besede.

0: Jean-Claude Risset je glasbenik, skladatelj in znanstvenik. Je najstarejši izmed treh v nocojšnji oddaji in to je prednost, kajti imel je priložnost, da se je na obisku v Ameriki sredi 60-ih let srečal z Edgarjem Varezom in delal v znamenitih Belovih telefonskih laboratorijih, v katerih so razvijali oblike zvočne sinteze ob pomoči računalnika.
1: Risset je kot znanstvenik natančen analitik. Pri glasu ga zanima njegov notranji zvočni ustroj, harmonska struktura niza ali kvotnih tonov, ki jo v različnih oblikah in obratih ugrajuje v zvočno sintezo na traku. Kot skladatelj pa je pesnik. Ustvarja dialog med glasom in njegovimi zvočnimi odslikavami na različnih ravneh njunih spajanj in razhajanj. Glas se pojavi kot filigran v ozadju in potem prebije zaveso umetnih zvokov. Tonske višine se razširijo med zvonovom podobne zvoke akordov, glas postaja redkejši in se dramatično izgubi v svojem odmevu. Ostane dih, ki postane šum.

0: Zvoki, nakopičeni v spominu posnetka,
1: znova jih odkrijemo v dogodku znotraj govorice.
0: Slišimo jih
1: znova jih odkrijemo v dogodku znotraj govorice.
0: Tehnologija nam obljublja, da bomo ohranili posneto in zadržali spomin.
1: Toda nič več ne živimo v svetu izvirnega. In ni se treba vedno prepričati tudi vizualno.
0: Postaja področje za refleksijo
1: o naši lastni negotovosti.
0: Znova jih odkrijemo v dogodku znotraj govorice.
1: Toda
0: nič več ne živimo v svetu izvirnega.
1: Zvoki.
0: In ni se treba vedno prepričati
1: tudi
0: vizualno. Zvoki,
1: nakopičeni v spominu posnetka, so tam neizrekljivi.
0: Pomeni eno samo mogočo izbiro,
1: znova jih odkrijemo,
0: ki se razkriva iz svoje lastne sence.
1: Toda nič več ne živimo v svetu izvirnega.
0: Zvoki, nakopičeni v spominu posnetka,
1: iz svoje lastne sence,
0: so tam neizrekljivi.
1: Pomeni eno samo mogočo izbiro.
0: Iz razdalje.
1: Pomeni eno samo mogočo izbiro.
0: Tehnologija nam obljublja, da bomo ohranili posneto.
1: Toda
0: in zadržali spomin.

To je bila oddaja iz cikla Po poteh elektroakustične glasbe. To je bila oddaja iz cikla Po poteh elektroakustične glasbe. Namenili smo jo

Francoska pisateljica Mirielle Barbery se je rodila v Maroku. Zdaj pa živi in ustvarja na francoskem podeželju. Je avtorica 6 romanov in profesorica filozofije. Njena mednarodna uspešnica Eleganca ježa iz leta 2006 je izšla v skupni nakladi več kot 7 milijonov, po njej so posneli tudi film. Njen roman z naslovom En sam cvet govori o vrnitvi mlade botaničarke Rose na Japonsko, odkoder prihaja njen oče. Tam se sooči z nekaterimi družinskimi skrivnostmi. Za literarni nokturno smo izbrali odlomek iz romana, ki ga je prevedel Iztok Ilc.

naročaj krvavo rdečih nageljnov. Pri 40-ih Rose skoraj še ni živela. Kot otrok je odrasla na lepem podeželju, tam je spoznala kratkotrajne španske bezge, polja in jase, murve in potočno trstiče. Nazadnje je zvečer pod slapovi pozlačenih oblakov in rožnatega tuša prejela modrost sveta. Ko se je spustila noč, je prebirala romane, tako da so njeno dušo oblikovale stezice in zgodbe. Nato je nekega dne izgubila nagnjenost k sreči, kakor izgubimo robček. Njeno mlado življenje je bilo pusto, življenja drugih so se izdela leskatajoča se in očarljiva, njeno pa, ko je pomislila nanj, je uhajalo kot voda iz dlani. Čeprav je imela prijatelje, jih je imela rada brez zanosa. Njeni ljubimci so prečkali pokrajino kot sence. Dneve si je zapolnjevala z druženjem z nedoločnimi obrisi. Svojega očeta, ki ga je mama tik pred njenim rojstvom zapustila, ni poznala. Pri mami ni izkusila drugega kot melanholijo in odsotnost. Zato je osupla, da jo je njena smrt tako strašno zabolela. Minilo je 5 let. In imela se je za siroto, čeprav je vedela, da nekje živi Japonec, ki je njen oče. Njegovo ime je poznala, vedela je, da je bogat, mama ji je pripovedovala o njem, včasih brezbrižno. Stara mama je molčala. Od časa do časa si je umišljala, da oče misli na njo. Spet drugič se je, ker je bila rdečelasa in zelenooka, prepričevala, da je japonska mamina izmišljija, da njen oče ne obstaja. Da je bila rojena iz praznine. Na nikogar se ni navezovala, nihče se ni navezoval na njo. Praznina ji je razjedala življenje enako, kot jo je spočela. Toda če bi se Rose lahko videla z očmi drugih, bi jo pretreslo. Njene rane so se ljudem zdele skrivnostne, njeno trpljenje je zvenelo kot sramežljivost. Mislili so, da ima skrivno življenje, razgibano, in ker je bila ljubka, vendar stroga, je ljudi plašila in njihovim poželenjem ni pustila blizu. Da je bila po vrhu tega botaničarka, je še ukrepilo previdnost. Njen poklic je bil enigmatičen, zdela se jim je elegantna in posebna, pred njo si niso upali govoriti o sebi. Z moškimi, ki so stopali skozi njeno življenje, se je ljubila z nonšalanco, ki je bila lahko izraz mlačnosti ali zagretosti. Cenila je cvetlice in rastline, vendar jo je od njih ločevala nevidna tančica, ki je zastirala njihovo lepoto in kradla življenje. Toda čutila je, da v

tem znanem lubju in cvetnih vencih nekaj drhti in si želi navezati prijateljstvo z njo. A leta so tekla in ledena voda njenih mor, črna voda, v kateri se je počasi utapljala, je malo po malo kolonizirala njene dni. Nato je umrla še stara mama. Rose ni več imela ljubimcev, s prijatelji se ni več videvala, njeno življenje se je krčilo, drevenelo v ledenih skladih. Nekega jutra, pred tednom dni, ji je notar povedal, da ji je umrl oče in sedla je na letalo namenjeno na Japonsko. O odhodu se ni spraševala, v niču njenega življenja je bilo to tako malo pomembno kot vse drugo. Toda turobna ubogljivost do notarjeve prošnje je zakrivala željo, ki jo je Kyoto zdaj razkrival. Skozi velika vrata svetišča je za šoferjem stopila nazaj na ulico s stojnicami. Rose-san hungry? Je vprašal. Prikimala je. Simple food, please, je rekla. Videti je bil presenečen. Za hip je pomislil, stopil naprej. Za kanalom sta zavila na levo, na ulico pod njima in naredila nekaj korakov do majhne hiše, pred katero je na pločniku stala tabla popisana s pismenkami. Stopila sta pod kratko zaveso, potem je šofer stopil skozi drsna vrata, ona pa mu je sledila v edini prostor, dišeč po ribah pečenih na žaru. Na sredi, nad žarom na oglje, je bil velikanski oddušnik. Na levi pult za 8 mest, na desni za štedilnikom, police prepolne posode in različnega pribora in majhna delovna površina, na nizki kredenci vzdolž peščene stene, okrašene z risbami mačk, steklenice sakeja. V kaosu in lesu je lokal spominjal na otroško špelunko. Sedla sta za pult, takrat pa se je že prikazal kuhar, debel moški, stisnjen v kratek kimono in ujemajoče se hlače. Natakarica ima je prinesla vroče brisačke. Rose-san eat fish or meat? Je vprašal šofer. Fish, je odgovorila. Naročil je v japonščini. Beer? Se je pozanimal. Privolila je. Nato sta umolknila. Okoli njiju je vibrirala navzočnost, ki jo je razkrival njun molk. Dišava nedolžnosti razlita po neredu prostora in Rose je začutila, da svet utripa na starodaven način. Starodaven, ja, si je rekla, če tudi to nima nobenega smisla. In še, nismo sami tukaj. Natakarica je pred njo postavila lakiran pladenj s skodelicami, napolnjenimi z neznanimi jedmi, skledico rezin sašimija, skledi riža in bistre juhe. Nekaj je rekla v opravičujočem se tonu. Fish coming soon, je prevedel šofer. Kuhar je na žar položil ribi, po videzu skuši nabodeni na leseno paličico. Obilno se je potil in si otiral obraz belo brisačko, toda Rose se to ni zagnusilo, kakor bi se ji v Parizu. Odpila je požirek ledeno mrzlega piva, zagrizla v belo rezino sašimija. Inkfish, je rekel šofer. Počasi je žvečila. Svilnatost mehkušca ji je božala nebo, medtem ko so se ji po mislih podile podobe mačk, jezer, pepela. Ne da bi vedela, zakaj se ji je zahotelo smejati, dokler trenutek pozneje ne bi padlo rezilo. A na kaj? In se ne bi iz tistega, kar bi moralo biti bolečina, rodil oster užitek. Naredila je še en požirek piva. Poskusila rdečo rezino sušija. Fat tuna, je rekel, in ta je zmedla vse čute. Toliko užitka, rojenega iz golote, se je čudila. Medtem je natakarica prinesla pečeni ribi. Borila se je s paličicami, da je meso odstranila s srti, se zbrala, nazadnje pa uporabila počasno, natančno strategijo in zmagala. Okus ribe je bil prefinjen, ni bila več lačna, počutila se je nenavadno spokojno. Vrnila sta se v hišo. Tam jo je čakal moški, zahodnjak. Ko je stopila v Javorjevo sobo, jo je vljudno pozdravil. Ob njem je stala Sayoko z rokami prekrižanimi na svojih potonikah in jo gledala. Rose je bila še naprej tiho. Moški je napravil korak proti njej. Opazila je, da se giblje na poseben način, da si utira pot skozi prostor, ki se je utekočinil, da pljuje v njem med dvema vodama resničnosti.
Opazila je tudi svetle oči, modre ali zelene gubo, ki mu je prečila čelo. "Ime mi je Paul," je rekel. "Bil sem asistent vašega očeta."

0: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz romana En sam cvet, francoske pisateljice Myriel Barberi. Roman je prevedel Iztok Ilc, odlomek pa je interpretirala dramska igralka Doroteja Nadrah.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V oddaji Slovenski koncert bomo nocoj poslušali dve deli. Najprej bo zvenel televizijski balet Krst pri Savici. Delo, ki ga je zložil Jani Golob, bo simfonični orkester RTV Slovenija izvedel pod taktirko Marka Letonje.

Tako je zvenel televizijski balet Krst pri Savici. Delo, ki ga je zložil Jani Golob, je Simfonični orkester RTV Slovenija izvedel pod taktirko Marka Letonje. Sledi še elegija za violo in klavir Matije Tomca. Za klavirjem bo Leon Engelmann, na violo pa bo igral Franz Ausenek.

To je bila elegija za violo in klavir Matije Tomca. Za klavirjem je bil Leon Engelmann, na violo pa je igral Franz Ausenek. Poslušali ste oddajo Slovenski koncert. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, večer bomo sklenili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi pianista Klemna Golnerja.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, Jure Juvan in napovedovalka Maja Mol. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Aleksandra Glazunova, Alessandra Piccininija, Claudia Monteverdija, Felixa Mendelsona, Cecil McDowell, Karla Dietersa von Dietersdorfa in Roberta Schumana. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa bomo poslušali elegijo Aleksandra Glazunova.

To je bila elegija op. 44 Aleksandra Glazunova v izvedbi violista Timotija Redauta in pianistke Chao Ying-Chang. Sledi tokata Šakona iz prve knjige Tabulatur za flauto in kitarun Alessandra Pečininija. Kot solist bo nastopil Steven Stubbs.

Steven Stubbs je tako izvedel tokato Chacono iz prve knjige Tabulatur za flavto in kitaron Alessandra Piccininija. Na vrsti je Monteverdijev psalm 113, Hvalite otroci, oznaka del 270, v izvedbi Kolegium in Kolegium vokale 1704.

Slišali smo psalm 113, hvalite otroci, oznaka del 270 Klaudija Monteverdija, v izvedbi Kolegium in Kolegium Vokale 1704 pod vodstvom Vaclava Luksa. In tu je uvertura Hebridijo po 26 Felixa Mendelsona.

V izvedbi Simfoničnega orkestra Poljskega radija in dirigenta Marcina Nalecz-Niesiolowskega je tako zazvenela uvertura Hebridi opus 26 Felixa Mendelsohna. Spored nadaljujemo s polnočno kavatino Cecil McDowell. Nastopil bo trio Mitras.

Trio Mitras je tako izvedel polnočno kavatino britanske skladateljice Cecil McDowell. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenila simfonija številka 3 v G-duru Karla Dieters von Dietersdorfa po Ovidovih metamorfozah. Predstavil ga bo ansambel La Stagione Frankfurt.

Poslušali smo simfonijo številka 3 v G-duru Karla Dieters von Dietersdorfa po Ovidovih metamorfozah v interpretaciji ansambla La Stagione Frankfurt pod vodstvom Mihaela Schneiderja. Sledi skladba Pustna šala z Dunaja op. 26 Roberta Schumana.

Pianist Leif Ove Ansnes je tako izvedel skladbo Pustna šala z Dunaja opus 26 Roberta Schumana. Slišali bomo trio sonato v A-duru za flavto, violino in continuo, oznaka del 570 Karla Filipa Emanuela Bacha. Nastopil bo ansambl Les Adieux.

Ansambel Ezedije je tako izvedel trio sonato v A-duru za flavto, violino in continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. Na vrsti so nokturni za orkester Claude Debussyja v izvedbi zbora NFM in simfoničnega orkestra Poljskega nacionalnega radija iz Katovic.

To so bili nokturni za orkester Claude Debussyja v interpretaciji zbora NFM in Simfoničnega orkestra Poljskega nacionalnega radija iz Katovic. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Gražine Bacijevič, Sergeja Rahmaninova in Vitolda Lutoslavskega. Predstavili se bodo pianist Vadim Kolodenko, nacionalni orkester BBC iz Walesa in dirigent Tadaki Otaka. Posnetki so nastali 30. julija leta 2025 v Royal Albert Hallu v Londonu. Najprej bomo slišali koncert za godalni orkester Gražine Bacijevič.